0: Rádio Express.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvedal

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: Sucho ovplyvní aj žatvu. Fico avizuje podporu závlahovým systémom. Naposledy bronzoví chorvátski futbalisti na šampionáte končia. Dnes prevažne jasno a s teplotami do 30 stupňov Celzia. Pekné skoré ráno o 6:00 pri správach praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Extrémne teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy na výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin, to povedal premiér Robert Fico. Avizoval podporu PPP projektom v súvislosti so závlahovými systémami.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
0: Sucho spôsobuje aj problémy so zásobami pitnej vody. Pre jej nedostatok vyhlásili mimoriadnu situáciu obce Víťaz, Jarovnice a Prenčov. Na bratislavskom detskom urgente pribúdajú kolapsové stavy a zdravotné ťažkosti detí v Horúčavách. Lekári Národného ústavu detských chorôb ošetria denne v priemere 5 detí, ktoré odpadli alebo boli malátne, unavené a dehydrované. Počas posledného víkendu potrebovalo pomoc takmer 20 detí. Celkovo počas júna ošetrili takmer 4500 malých pacientov. Približne 10 detí denne potrebuje ošetrenie pre úrazy pri vode, častokrát ide o pády na hlavu, pošmyknutia pri bazéne, poranenia pri behu v šlapkách alebo na boso, rezné rany chodidiel, podvrtnutia a zlomeniny horných končatín a pri vážnych úrazoch poranenia chrbtice pri skokoch do vody. V Kyjeve stúpol počet obetí po včerajšom rozsiahlom ruskom útoku na 25 a nemusí byť konečný. Rusi vyslali v noci na štvrtok na ukrajinskú metropolu stovky dronov a desiatky rakiet. Dnes je v Kyjeve štátny smútok. Moskva tvrdí, že šlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru v Rusku. Cieliť mala podľa Kremľa na vojenské a energetické zariadenia v Kyjeve. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas už avizovala nové sankcie voči subjektom, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska.
3: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Chorvátski futbalisti končia na majstrovstvách sveta už 16 finále. Medzi osmičku najlepších postúpilo Portugalsko po víťazstve 2-1. V Toronte museli Portugalci otáčať po gole Matanoviča, prehrávali na začiatku druhého polčasu 0-1. V 61. minúte z penalty vyrovnal Ronaldo a v 94. minúte rozhodol Ramos. Portugalsko v 8. finále narazí na tradičného rivala zo Španielska. Španieli včera vyradili po jasnom výsledku Rakúšanov. 3 vyhrali 3-0. Aktuálne sa hrá 16. v finále Švajčiarsko-Alžírsko. Švajčiari vyhrávajú po prvom polčase 1-0.
3: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes očakávame jasné počasie, prechodne veľkú oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, Kysuce, Orava, Liptov, na Spiši a na Hore Hroní 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Elena. V kolónach čakáte štandardne už asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc a čaká sa tu v oboch smeroch. Pozor na D3, tam je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Hliadky stopujú k Belohádamove obojsmerne, v Púkove na Vsetinskej za OMV-kou smere do centra, pred Lietavskou lúčkou smere z Porúbky, v Stráži v smere do Krasnian, pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipiana, v Lipníkoch smere do Hanušoviec nad Topľou. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
5: S Marekom a Mišou. Rádio S.
6: 6 hodín a 4 minútky, je piatok, piatoček. 3. júla a dnes nám vrcholí naša Hemendex skrývačka. 9-krát, áno, už 9-krát sa ráno skrývala naša myška po celom Slovensku. A či bola na detskom ihrisku, na vlakovej stanici, na pumpe či v strede Európy, všade ste ju vystopovali. Podarí sa to aj dnes, na 10. pokus. Myška, dobré ráno, do tvojej poslednej skrýše ti želáme.
7: Dobré ránko, no ja som extrémne zvedavá, či sa to dnes podarí, pretože dnes je to také... A dobre, neprezradím viac, pretože prvá indícia príde približne o pol hodinku. Môžem prezradiť tak klasicky počasie, je tu polooblačno. Aj som si musela dať mikinu, lebo trošku pofukuje, ale vyzerá to na pekný deň.
6: Ja už prvú indíciu poviem. Podozrivo dobrý signál. Miška, choď sa pekne ukryť, zatvor oči, pričupni sa, aby ťa nebolo vidno.
7: Som.
6: A vy sa môžete pustiť do hľadania. Viac sa dozviete krátko pred pol siedmou. Dovtedy si hráme veľa letných hitov z Rádia Express. Napríklad aj tento od Alexa Warrena, Fever Dream. Pekné ránko želáme.

0: Anastasia a I'm Out of Love je 6 hodín a 11 minút. Pozdravujú Lenka a Marek z piatkového Hemendexu. A ja si myslím, že je čas na prvú masáž, nie? A nemyslím dnes, myslím prvú masáž v živote. Michaela nám o nej napísala, Lenka nám o nej porozpráva.
1: Prisahám, že toto bola prvá a zároveň aj posledná masáž v živote. Ja kus baby a predo mnou žieňa asi tak 30 kg a 130 cm. A čo, mala 12 rokov? No dobre, hovorím si, preboha, toto čo bude? Chodila po mne a niečím ma tuším aj bila. Boli z toho 3 dni horúčky a nemohla som sa ani hýbať. Odvtedy masáž nikdy viac.
0: Michaela, to bol masážny salón alebo erotický salón? Takže ona je bila? Máme kontakt? No dobre.
1: Marek, niečo sa zmenilo za ten deň, čo som tu nebola?
0: Rozprávaj ďalej.
1: Včera sme v Hemendexe zbierali vaše veselé príhody so službami. Ak nie ste spokojní s masážami na Slovensku, alebo teda to bolo v Tajsku, skúste sa nechať ostrihať ako Martin na Tenerife.
0: Martin nám napísal, keď som tam bol na dovolenke, zoznámil som sa s Danielom, ktorý tam žil na ulici, alebo skôr na pláži. Potreboval som sa ostrihať a on hneď bežal do kríčkov, odkiaľ vylovil mašinku na strihanie. Oholil mi polovicu hlavy a došla mu baterka. To bola evidentne, Martin, množstevná zľava. Polovica hlavy za polovičnú cenu. Hráme si letné hity z letného rádia. Rádia Express, toto je Dua Lipa, ranná rozcvička, Training Season. Pekné ráno.

0: Rádia Dan za Kuduro, aj keď Lučenzo a Don Omar sú trošku mimo, aké? Ojojoj, v piatok, 3. júla. Skôr niečo veselé, nie? Juch!
1: Ojojoj!
0: Alebo veselé, ojojoj. A pokojne si aj zatancujte. Počúvate, Hemendex je 6.20.
1: Áno, 3. júl a také normálne, príjemné leto to vyzerá byť.
2: Aký je rozšafný, však? Že,
1: no, ja neviem, čo sa tu udialo.
0: Aby ste zabudli, že je piatoček? Čo je?
1: Aha, šťastný.
0: Áno. Ešte aj počasie bude dobre, nie?
1: Nemu sa blíži dovolenka.
2: Nevážil sa ešte. Jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť na strednom Slovensku a na spíši miestami prehánky, ojedinele búrky, teploty 25 až 30 dnes, Kysúce, Orava, Liptová, spíš väčšinou 20 až 25 stupňov. Obec Víťaz v okrese Prešov je jednou z 9 oblastí, kde musia ľudia šetriť pitnou vodou. Vyhlásili tam mimoriadnu situáciu. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné hygienické účely. Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Od začiatku letnej sezóny vypuklo v krajine takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Alexander Ovečkin bude pokračovať vo svojej 22. sezóne v zámorskej NHL. S Washingtonom Capitals podpísal zmluvu s platom $1 million a bonusmi vo výške ďalších 8 miliónov.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. 6 rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. Hodinu čakáte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a aj dnes sa čaká v oboch smeroch. Na D3 je tunel Považský Chlomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radary sú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Oravskom Veselom obojsmerne, v Brezne zadných Halnách smere do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Kbeloch a Damove obojsmerne, potom za Rohožníkom v smere do Sološnice, v Novom Meste nad Váhom na Banskej smere do centra, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, pred Lietavskou Lúčkou je hliadka v smere z Porúbky, ďalšie je v Stráži v smere do Krasnian, v Starej Bystrici to berú obojsmerne, pred Červenicou pri Sabinove stopujú v smere z Lipian, potom v Prešove na Košickej smere von z mesta a v Lipníkoch v smere do Hanušovie z Nartopľou je posledná. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O dve minútky bude pol siedmej z vášho letného rádia tá najlepšia letná kapela, festivalová para a prepojený, tak ja dúfam, že aj dnes ráno budeme prepojení. Miška sa bude skrývať, vy budete hľadať a ten najrýchlejší z vás môže vyhrať wellness pobyt. Nastražte uši.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Ja tu už posledné dva týždne chodím po chodbách v rádiu a pýtam sa neustále.
2: Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si?
0: A ty stále niekde schovaná. Míška, kde si?
3: A čo ti, ja nepoviem hneď, kde som. Dnes je to posledný deň, hej, a Marek, potom sa už stretneme. Čiže dnes...
0: Sľubuješ?
3: Sľubujem, naše pohľady sa stretnú.
0: Dobre, konečne.
3: Dnes je posledná možnosť vyhrať wellness pobyt a nebudem chodiť okolo horúcej kaše, rovno vám naservírujem indíciu. Dajte si trošku hlasnejšie, pretože tu je moja prvá indícia k miestu, kde som ukrytá.
0: Dobre.
3: Aha, Skúsme to ešte raz, predsa len je krátka. Mne sa to veľmi páči. Teraz vám to bude chodiť po rozume. Tak to skúsme bez plastu.
0: To bola Smejko a Tanculienka dvojica však.
3: Ty máš dieťa, je to počuť.
0: Áno, sme odchovaní na Smejkovi a Tanculienke. Máme aj nejaké ďalšie indície, okrem skúsme to bez plastu?
3: Ďalšia sa už v tomto momente nachádza na našom webe Express.sk a už čo skoro pribudne jedna aj na náš Instagram Rádia Express, tak nás nezabudnite sledovať.
0: Miška, ty sa pekne skrývaj, sledujte vy naše sociálne siete, počúvajte indície z éteru a hľadajte, komu sa to podarí ako prvému nájsť Mišku. Dnes ráno vyhrá víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách s ubytovaním v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby s plnou penziou a neobmedzeným vstupom do wellness centra. Takže pátrači, hľadajte!
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
4: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Je jeden nádherný život.
1: Že?
0: Keď je takto piatok. Mm-hmm. Že hej, 6.38, dobré ránko z Hemendexu.
1: Aké nás počas toho krásneho života čaká cez víkend počasie, to nám po 7. povie naša meteoguru Miriam Jarošová. Ako bude dnes, to vám už teraz prezradí Pali Vrbičan.
2: Bude jasno, polooblačno, prechodne veľká oblačnosť na strednom Slovensku a na Spiši ojedinele prehánky, búrky, najvyššia denná teplota 25 až 30. Kysúce, Orava, Liptová, Spiš alebo Hore Hronie o niečo menej 20 až 25. V Šali trvá odpor proti spaľovni, ktorá má výraz v blízkosti mesta. Dobrovoľníci vyzbierali vyše 6000 podpisov od občanov a žiadajú vyhlásenie referenda. To by malo byť vyhlásené na termín spojených samosprávnych volieb, ktorým je 24. október. Miera nezamestnanosti v Európskej únii v máji zostala na rovnakej úrovni tesne pod 6%. Podľa Eurostatu je najmenej ľudí bez práce v Bulharsku a Česku, tretie je Poľsko a Cyprus. Na opačnom konci rebríčka je Fínsko, Španielsko a Švédsko. Počet potvrdených obetí zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na 2595. Pátranie po preživších po otrasoch z 24. júna stále pokračuje.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidera listu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Dve osobné autá sa zrazili za Nacinou v Sou smere do Petroviec nad Laborcom. Cestárov a zdržanie hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pozor aj na prekážky, a to na R1 za Nitrou smere do Bábu, tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia je v pripájacom pruhu odstavené osobné auto a pred Veľkým Folkmarom smere Košickej Belej sa presúva skupina chodcov. Radary sú na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a na viazde do Sečoviec z Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Novom meste nad Váhom na Banskej smere do centra, v Starej Bystrici aj v Istebnom to berú obojsmerne, v Nižnej smere do Podbiela, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Seni v smere do Hanisky, v Humenom na Mierovej smere von z mesta a na viazde do Humeného z Kochanoviec je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj takto znie vaše letné rádio Joe End of Beginning. Počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom, je 6 hodín 48 minút. Nie je dôležité vyhrať, ale nevzdať sa. Nad upršaným počasím a búrkou sme v stredu večer počas Express Mega Street Party nevyhrali. Ale nevzdali sme to a vymysleli sme plán B. Celú party aj s Emou Drobnou, s Alanom Murínom a s hlavnou hviezdou večera Ale Farben sme presunuli pod strechu do nákupného centra a spolu s vami sme si to aj takto užili.
1: Sme radi, že to pokračuje ďalej, že party pokračuje.
2: Ja, že keby náhodou sa to zrušilo úplne kvôli počasiu, takže boli by ste viac smutné.
3: Určite.
2: Na koho sa najviac tešíte?
3: Ale Farben, určite. My sme dneska prišli na to, že čo vlastne znamená Ale Farben v preklade. Že to všetky farby.
2: Čo hovoríte na to, že sme sa presunuli zvonku dovnútra, nevadí vám to?
4: Ne. Je mi jedno, kde to je, hlavne, že vystúpi Alan.
0: Alan Murin vystúpil, ďakujeme, že ste sa zabavili spoločne s nami a že ste si nenechali pokaziť plány ani náladu. Kedy to tak bolo? Aké máte s tým príhody a zážitky spojené? To nás zaujíma v piatkovej top trojke. Miška, pozdravujeme ťa neviem kam, pretože sa stále skrývaš. Ahoj.
5: Pozdravujem aj ja. Tvoj muž je ten typ človeka, ktorý sa vyhráža počasiu, že mňa nedostaneš, keď on chce ísť behať alebo športovať.
0: Tvoj manžel.
5: Áno, áno, môj manžel. A pamätáte si vtedy, keď bol Silvester a keď bola taká fujavica v noci a my sme mali chopku a on ráno, ešte predtým, ako sme išli vysielať, si povedal, on ide behať. Fúkalo, snežilo.
0: Minus 20 stupňov bolo asi.
5: On si dal čelovku a išiel si zabehať pod chopkom. Ja si doteraz pamätám, ako ma Ďuro, náš kolega, vítal na recepcii s tým, že počúvaj, nejaký blázon tu behá okolo hotela a ja na to, áno, to je môj manžel.
0: Áno, pamätám si to, ako sa zľakol recepčný toho Grand Hotela v Jasnej, keď tvoj manžel napriek tomu, že vonku bola fujavica, celú noc snežilo, tak on ráno o 4:00 s tou čelovkou potreboval, aby mu otvoril hotel, lebo on si chcel ísť zabehať. A my sme
5: sa proste nenechá odradiť počasí.
0: A my potom tiež nie, pretože my sme sa už ráno o nejakej 5:00, pol 6:00 lanovkou presúvali na priehybu a odtiaľ sme v tom počasí, myslím, že pocitová teplota bola okolo minus 27, sme potom vysielali silvestrovský Hemendex. A spoločne s vami sme to vyhrali. A zistili sme to predvčerom pred Eurovea v Bratislave počas Express Mega Street Party, že nad počasím sa síce nedá vyhrať, ale treba to skúsiť, dá sa remizovať a dá sa nevzdať sa. Kedy ste takto vy zabojovali proti počasiu a nenechali ste si pokaziť party, oslavu, naplánovaný program, hľadáme top 3 príbehy. SMS-ky, odkazy a hlasy.

0: to však, im som si uvedomil, že ja nikdy nepočúvam slova, ale iba ten jeho štýl, ako on spieva, nenapodobiteľný. Angel 655 Mission Completed tam spieval napríklad, ale Mission zďaleka nie je completed. My iba začíname a pripravujeme pre vás veľké správy o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozícia aj mimo vládky žiadajú podrobnosti k podmienkam zonácie národných parkov. Vláda odignorovala pripomienky vedcov a problém môže byť aj s čerpaním peňazí z plánu obnovy.
3: Môj osobný názor je, že to bolo chybné rozhodnutie.
4: To by nás vyšlo 100 milión.
2: Odskočíme si aj na tenis na slavný Wimbledon, s ktorým sa v druhom kole lúči náš Alex Molčan.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Z vášho letného rádia Michael Schulte a Half of My Heart je 6,58 a teraz si môžete vybrať, že polovicu srdca od Michaela Schulteho alebo plnú sumu od Rádia Express, dnes až 69 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Idete na cyklistický výlet. Ako sa vrátiť zdraví? Slávna Anne Hathaway opäť žiari. Čaká tretie dieťa. Šesť rád, aby vám dovolenka nezhltla stovky navyše. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou porciou krimi a televíznou prílohou.
5: Mimovládky a opozícia žiadajú podrobnosti k nedávno schválenej zonácii národných parkov. V hre sú milióny eur z plánu obnovy.
6: Kam až to dopracovala rozhádaná koalícia, kde štátny tajomník informuje o možnej vážnej chybe vlastného rezortu.
5: Slovensko už nemá zástupcu či zástupkyňu na tenisovom Wimbledone. Alex Molčan nestačil na Čecha Lehečku. Dnes jasno až polooblačno, s teplotami 25 až 30, na severe do 25 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Mariana Tekeliová a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Štátny tajomník Enviro Resortu spochybnil vládou schválenú zonáciu národných parkov. Vláda obišla odporúčania vedcov a otázne je tiež to, či spĺňame podmienky plánu obnovy. Opozícia aj mimovládni ochranári žiadajú zverejnenie celého znenia len pred pár dňami schválenej zonácie.
8: Slovensko podľa Filipa Kufu schválenými zonáciami národných parkov nespĺňa plán obnovy, povedal to v STVR. V uznesení vlády, ktoré ešte nie je verejné, sa podľa štátneho tajomníka píše, že štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. Problémová je podľa Kufu aj ďalšia časť.
9: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Môj osobný názor je, že to bolo chybné rozhodnutie.
8: Poslankyňa PS a podpredsedníčka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štolová tvrdí, že milník plánu obnovy, o ktorom hovorí Kufa, bol ešte súčasťou tretej žiadosti o platbu. Vládu vyzvala na zverejnenie celého znenia pripomienok.
6: Potrebujeme vedieť, či zonácie naozaj zbabrali do takej formy, že ohrozili doteraz nevyplatené platby, ako aj milník vyplatený ešte v roku 2023. To by nás vyšlo 100 milióny.
8: Minister životného prostredia a nominant SNS Tomáš Taraba označil slova Kufu za klamstvo. Vlastníctvo a správa týchto lesov v rámci zonácie podľa neho plne prechádza pod národné parky. Po videu na sociálnej sieti Taraba zopakoval, že zonácia za vádza jasné pravidlá, ktoré v parkoch doteraz chýbali.
10: Tam, kde je nejaká infraštruktúra, uznávame, že tá infraštruktúra tam je. Takže ak je niekde desiatky rokov stojací hotel, parkovisko, cesta, železnica, alebo kde sa desiatky rokov lyžuje aj s lanovkami, tak všade tam sa úplne logicky znižuje stupeň ochrany.
8: Vedci naopak hovoria len o kozmetických úpravách. Podľa Tomáša Olšovského z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy, a to pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany, najmä v Nízkych Tatrách a Malej Fatre. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. Aj mimovládni ochranári od vlády žiadajú zverejnenie konečného znenia schválených nariadení, vrátane pripomienok.
5: Ukrajina podľa Zelenského rozhodne odpovie na ruský nočný útok na Kyjev. Údery si podľa poslednej bilancie vyžiadali 27 obetí a desiatky zranených. Ukrajinský prezident zároveň uviedol, že Rusko sa snaží údermi na civilné ciele vraziť klin medzi spoločnosť a armádu.
11: Útok bol Rusmi zámerne naplánovaný tak, aby spôsobil maximálne škody. Putin stále likviduje obytné budovy, namiesto toho, aby túto vojnu ukončil. A tomu môžeme čeliť len dostatočnými dodávkami protiraketových systémov a rýchlejším vývojom vlastných európskych protiraketových kapacít.
5: Moskva označila útok z noci na štvrtok za odvetu za ukrajinské útoky proti ruskej civilnej infraštruktúre a sľúbila pokračovať dovtedy, kým nedosiahne svoje ciele. Uviedla tiež, že ruské údery mierili výhradne na vojenské, prípadne s armádou spojené ciele.
8: Finančná správa si posvieti na influencerov. Hovorca danierov Daniel Kováč uviedol, že s rastúcim počtom ľudí, ktorí si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
12: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
8: Finančná správa pripomína, že za povinnosť podať daňové priznanie vzniká, ak zdaniteľné príjmy dosiahnu najmenej 2876 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
5: Záchranári vo Venezuele po 8 dňoch zemetrasenia vytiahli spod trosiek živého človeka. 44-ročného muža lokalizovali pred 2 dňami. Záchranári s ním neustále komunikovali.
13: Náš doktor Vincenzo povedal, že je v stabilizovanom stave. Po 5 dňoch sme k nemu doviedli senzory, aby sme ho videli a mohli ho hydratovať, aby sme zvýšili šancu na jeho prežitie.
5: Uväznený muž ležal 8 dní pod troskami niekoľko poschodového obchodného centra, v ktorom pracoval ako strážnik. Venezuelské úrady aktualizovali počet obetí na takmer 2600 a 11 tisíc zranených. Naďalej pátrajú po desiatkach tisíc nezvestných.
8: Pred sídlom OSN New Yorku sa vo štvrtok večer upálil muž. Podľa neziskovky Medzinárodná kampaň za Tibet malo ísť o vytrvalého zástancu Tibetu, ktorý sa venoval zvyšovaniu povedomia o kríze ľudských práv. Úrady sa zatiaľ nevedeli vyjadriť k tomu, čo podnietilo muža k tomuto činu. Uviedli však, že vyšetrovanie prebieha.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone v 2. kole. 28-ročná slovenská jednotka nestačila po viac ako 2 hodinách na nasadenú 13-ku Jiřího Lehečku z Česka v troch setoch 3-6, 2-6 a 4-6. Molčanovým maximum na Wimbledone tak zostáva účasť v 3. kole z roku 2022. Ďalej sa neprebojovali ani Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou v ženskej štvorhre. Nasadené 12-ky nestačili na českú dvojicu Malečková a Škochová v dvoch setoch 2-6, 6-7.
14: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť na strednom Slovensku a naspíši miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty 25 až 30, Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a Horehronie 20 až 25.
7: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a na 20 minút to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Dolnozemská Mamatejová a potom na výjazde zo Žiliny do Varína, kde sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné autá. Zrážku 2 osobných aut hlásite aj za Nacinou sou smere do Petroviec nad Laborcom. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, čaká sa tu v oboch smeroch a s kolónami pri cestároch rátajte aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, kde blokujú ľavý pruh. Pozor na prekážky, na diaľnici pri Levočí smere do Spišského Podhradia je v pripájacom pruhu odstavené osobné auto a pred Veľkým Folkmarom smere z Košickej Belej sa presúva skupina chodcov. Radary sú na R1 pri Žiari nad, za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Púchovskej smere von z mesta, v Rohožníku smere do Somalaciek, v Istebnom oboj smerne, v Tvrdošíne na hlavnom ťahu stopujú pri železničnej stanici v smere do Trstenej, potom na hlavnom ťahu pri Lučenci v smere do Lovinobade, no a ozvala sa aj expres Vlička Petra.
16: Ja by som chcela nahlásiť hliadku, zastavujú, je to v smere z Liptovského Petra na Podbánske, na konci vidí Liptovského Petra.
15: Ďakujeme pekne, zastaviť vás môžu aj na výjazde Starnova do Gerlachova, v Humennom na Mierovej smere von z mesta a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: To, že počúvate aj vaše letné rádio, to je fakt, ale bude cez víkendy aj letné počasie? To sa dozvieme už od chvíľu od našej Miriam Jarašovej.

0: Ja veľmi oceňujem prerábky týchto veľkých hitov, aby naozaj zasiahli každú generáciu. Aj keď mňa a moju generáciu zasiahla...
1: Nás a našu generáciu?
0: Tá verzia od Káju. Ja vždy vidím Karla Gotta, ako spieva Byť stále mlád na tom silvestrovskom programe a moja mama tak na to pozerá v tej telke a tak poloplačka. Vieš, ja naozaj toto...
1: Máme to rovnako s tvojou mamou.
0: Áno, to som si myslela. Krásne dobré ráno z Hemendexu je 7.14.
2: Meteoguru Hemendexu Miriam Jarošová.
1: A v tejto chvíli sa spájame s našou Meteoguru Miriam Jarošovou. Haló, haló, Miriam, dobré ráno.
3: Haló, haló, haló, haló, počujeme sa. Počujeme
1: áno,
3: sa.
1: počujem vás dobre, príjem. Miriam, máme za sebou pekelné horúčavy, padli aj rekordy, áno. Máme za sebou aj nejaké extrémne búrky. Nemáte tam na sklade také nejaké normálne, obyčajné, priemerné leto na tento víkend, tak do 30 stupňov Celzia?
3: Mám, že ste to vy. Mám na sklade práve takýto charakter počasia. Nás bude čakať v priebehu dnešného dňa až do nedele. Môžeme zažiť, keď už ste teda dali takú tú starú pre mňa vykopávku, hej? Byť stále mlad.
1: A dobre, v novej verzii. Novej verzii, ale Miriam.
3: Dobre, novej verzii. Takže vrátime sa do tých čias, kedy táto pesnička tak znela naplno a budeme mať naozaj taký charakter letného počasia, ktorý prislúchal v tej dobe. Znamená to, že budeme mať aj v priebehu piatka, aj v priebehu soboty málo oblačnosti, popoludňajších hodinách na bubre kopovitá oblačnosť a hlavne v hornatých častiach Slovenska treba počítať s prehánkami alebo aj búrkami a na teplomeroch budeme mať ako maximum 25 až 30.
1: Fajn.
3: Na severe Slovenska budú lokality, kde to bude jemne chladnejšie, 21 až 25 stupňov Celzia. K tomu všetkému nám v piatok aj v sobotu bude povievať severozápadný až severný vietor do 30-35 a v nárazoch to bude až do 50 km za hodinu. Takže môžeme trénovať piatok a sobotu, ako vyzeralo leto, keď chodila

0: do školy Jarošová ako študentka. V priebehu v nedele tam tie oblačnosti bude trošku viac, ale teplota sa veľmi meniť nebude. Možno kvôli oblačnosti o stupienok nižšie, čo znamená 24-29 a na severe okolo 22.
1: No,
0: takže takéto
1: fajn. Leto. A tento charakter počasia to nám potom už vydrží celý júl aj august, nie?
0: Ja by som bola za, keby bolo nejaké referendum, hlasujem za takýto charakter počasia, ale obávam sa, že ten budúci týždeň to bude také skôr premenlivejšie, na začiatku oblačnejšie, prehánkové a potom do konca týždňa také slnečnejšie so zrážkami opäť v kopcovitých častiach Slovenska. V pondelok jemné ochladenie, ale od útorka do štvrtka opäť do 29-30 stupňov Celzia v tých najteplejších lokalitách.
1: A v noci sa bude ale lepšie spať ako na začiatku tohto týždňa?
0: Joj, však že... to sa už sa to dalo, už samozrejme nočná teplota už nie je, že 22-23, ale nočná teplota bude taká, aby som povedala, primeraná letu od 16 do 10 v dolinách a kotlinách to pôjde nižšie až k 7 stupňom Celzia, ale pozor, turisti, nedeľné ráno v dolinách a kotlinách len 4 stupne.
1: A na záver vám dám otázku, ktorú vy nemáte rada, ale môžeme sa dohodnúť, že buď mi odpoviete, alebo sa so mnou rovno rozlúčite. A také Dobre. Tie pekelné horúčavy a extrémne búrky, to už sa nevráti, že toto leto?
0: Pán Matušica, prajem vám pokojný víkend a užívajte.
1: Peknú dovolenku, Miriam.

0: Piatok ráno počúvate M&X s Lenkou, Marekom a s Elánom. 7.21. Doplňte, Lenka, doplň. Máš ať jemnúčké chlpky, jak?
1: Kiwi?
0: Správna odpoveď. Poďme za to našou bosorkou. Pýtam sa, prečo sa my skrývaš a skrývaš sa ešte vôbec, Miška, dnes ráno?
1: No práve prišiel pán, že tak som vás našiel a my sme museli oznámiť, že on nebol prvý, pretože mňa už našli opäť v rekordnom čase, pretože posluchači Rádia Express sú neuveriteľní a extrémne šikovní a odhalili, že sa ukrývam rovno pod Rádiom Express v koši smetnom.
0: Videl som video, ako sa vrcúchaš pri tom našom žltom kontajneri. Tú choreografiu tu vymyslel kto?
1: No, to z mojej hlavy, vieš,
0: výborná.
1: Ja to viem na počkanie. Ja okolo koša sa točiť, to je moje, ja to milujem a tam som to predala. Ak chcete vedieť, o čom hovorím, tak choďte na Instagram Rádia Express, ale ja už chcem vedieť, aké bude počasie. Pali, naprší mi do toho koša, alebo nie?
2: Som chcel povedať, že chcem byť tvoj sused a pozerať, keď vynášaš smeti.
0: Tak ja dobehni.
1: Ja ešte na papier kôš, keby si chcel, výborné. Voľný je.
0: Dobehni, hore.
2: Repete. Jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť na strednom Slovensku a na spíši miestami prehánky, ojedinele búrky, kôž si treba privrieť nad hlavou, 25 až 30, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, ale aj Horehronie, 20 až 25. Lekári Národného ústavu detských chorôb ošetria denne v priemere 5 detí, ktoré odpadli alebo boli malátne, unavené a dehydrované. Celkovo počas júna ošetrili takmer 4500 malých pacientov. Približne 10 detí denne potrebuje ošetrenie pre úrazy pri vode. Severovýchodný taliansky región Benátsko, ktorého centrom sú preslavené a turistami vyhľadávané Benátky, vyhlásil vo štvrtok stav núdze pre sucho. Výrazne tiež klesla hladina jazera Lago di Garda. Najväčšie jazero v Taliansku je obľúbenou turistickou destináciou, no zároveň kľúčovým zdrojom vody pre poľnohospodárstvo a priemysel. Náš hokejový útočník Tomáš Jurčo bude po 17 rokoch opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník odišiel z Košíc v roku 2009 do kanadskej juniorky, neskôr draftoval Detroit Red Wings. V najprestížnejšej súťaži si neskôr zahral aj za Chicago, Edmonton a Vegas. V uplynulých 5 sezónach hral v ruskej KHL.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: V novom plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda pribudla z Spiskej Novej Vsi na medzi za kruhovým objazdom v smere k Lidlu. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Dolnozemská Mamatejová, na výjazde zo Žiliny do Varína v ľavom pruhu a za Nacinou v smere do Petroviec nad Laborcom. Cestári situáciu pred novákmi smer z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami, rovnako tak aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, tu blokujú ľavý pruh a za Trebišovom smere do Sečoviec pracujú na viacerých miestach obojsmerne. Pozor na prekážku, konkrétne veľký výtlak, ten hlásite v Martine na Golianovej. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, no a pokračuje expres vodič Juraj.
11: Chcel by som nahlásiť fotografov, ktorí robia drahé fotky v smere od Prešova pred tunelom Branisko.
10: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajné kontroly v Bratislave na Puchovskej smere von z mesta, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, potom v Likavke smere do Ružomberka, na hlavnom ťahu pri Lučenci smere do Lovinobane, na výjazde z Liptovského Petra do Vavrišova, v Čečejovciach to berú obojsmerne, na výjazde z Tarnova je hliadka do Gerlachova, ďalšia je v Sadoch nad Torisou z dobe obojsmerne, v Košických Olšanoch to berú smere do Košíc a v Lúčke v smere do Chmeľova. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate vaše letné rádio. Z Rádia Express pozdravujú Lenka, Pali a Marek. Máme tu ešte jedného hostia, toho prezradíme o chvíľočku. Lepšie ako Morning Disco je už len piatkové Morning Disco. Bibi Rexa, Faithless a New Religion. Ak práve odchádzate z domu, klasické kľúče, peňaženku, mobil máte, tak už chýba iba jediná naša myška.
1: Hemendex Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Je to taký nezvyk, pretože dva týždne myška ani vizuálne. A teraz jednak vizuálne, jednak... Trošku je čukovo, keďže dnes si sa skrývala v odpadkovom koši. Miška, vítaj po dvoch týždňoch v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, áno, už som nájdená, už som aj v štúdiu. Všetko vysvetlíme. Opäť neuveriteľné. Stačila jedna indícia na Instagrame a jedna v éteri, ktorá znela takto. Tak to
0: skúsme bez pasnú. Smeku a tanculienka.
2: Áno, správne, vyhrávaš, dobrý pocit. A už ma našli. Ale teda, predsa len ja dám ešte jednu indíciu, nech sa trošku zahráme. Tá mala znieť, pod lampou je najväčšia tma.
0: Pod lampou, to je Štefan Hríb? Nie, to asi nie je tá správna indícia. Ale ty si nebola na druhom konci Slovenska, ty si bola priamo pri rádiu.
2: Tak, tak.
0: Pod rádiom, v odpadkovom koši. Miška stále, prídite sa za mnou, pozrieť do koša.
2: Toľko miesta som tam mala
0: nemali
2: pre
0: sme,
2: vás.
0: Nemali sme čas, ale my separujeme. V rámci tej separácie si bola v tom žltom,
2: áno,
0: plastovom kontajneri a našla ťa Euka.
2: Niekto tu za mnou prišiel s otázkou, či si Miška z Expressu. Prečo sa pýtaš?
3: Lebo som videla na internete, že dneska by ste, teda bola tam indícia, že vrútky, tak som si myslela teda, že budete dneska tu, kde máte sídlo.
2: Už si niekedy dostala poukážku z koša?
3: Nie, nikdy som nedostala poukážku z koša.
2: Všetko je raz prvýkrát, slávnostný jingle nemôže chýbať. Tu. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj.
3: Ďakujem veľmi pekne, teším sa. Mám malého syna, on miluje vodu, takže aj kvôli tomu som sem vlastne prišla.
2: Aký to bol pocit, keď si nás tu zrazu uvidela, že sme tu?
3: Zaujímavý, že je zrovna v tom koši.
2: Lebo ľudia chodia tak okolo a pozerajú sa na nás tak čudne. Neviem, nerozumiem tomu, čo je na tom také zvláštne.
3: Podľa mňa nič, tak super, rozdávate poukážky, aj každý deň by ste mohli tu byť.
2: Sedíme si v koši.
3: Áno, sedíte si v koši, príjemne to tam je.
2: Vieš čo, áno, trošku je to také potuchnuté, ale ináč akože veľmi príjemné. Aký je to pocit vyhrať pobyt?
3: No, úžasný. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Inak zaujímavé, že si si vybrala ten žltý kontajner s plastom, ale nie napríklad, vieš, tam, kde je bioodpad. To je taký nápad do budúcnosti.
2: Áno, áno, keď náhodou budem chcieť taký odor alebo trošku parfumácie, tak si vyberiem ten z bioodpadom.
0: Ale ten tvoj tánec pri tom žltom kontajneri. To si pozrite na našom Instagrame a približne o hodinku si dáme také best of
2: tak
0: z tvojej dvojtýždňovej ceste po Slovensku. Miška, vítaj v štúdiu.
1: Hemendex Skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: I'm done, spieva Amy McDonald, že je hotová a hotová som aj ja. So schovávačkou, so skrývačkou a už som v štúdiu. Moje meno je Miša, pozdravujeme vás z Rádia Express aj s Marekom. 7.40, aktuálny čas, dobré ráno.
1: Top 3 dnes ráno riešime, či sa dá nad počasím vyhrať. Vraj áno, tvrdíte nám. Rôznymi spôsobmi Nora napísala.
0: V týchto extrémnych teplotách sme nainštalovali závlahový systém a konečne sme vyhrali nad počasím, pretože máme nádherné strapcové paradajky.
1: A my tu máme jednu influencerku, čo sa týka pestovania paradajok. Čo sa týka počasia, Leni, dá sa vyhrať? Pretože viem, že paradajkám škodí napríklad aj príliš veľa vlahy. Že keď začne pršať, potom čo, striežka?
2: No, to sa mi ešte nestalo.
1: Nie?
2: Príliš veľa vlahy a Nore závidím ten závlahový systém, lebo naozaj treba polievať, ale už aj ja mám také drobné, zelenkavé, už sa budú červenkať, dobre to bude.
3: Paradajky vyrastú všade, to nie je žiadna veda.
0: Dobre. Tu miestnych záhradkárov.
2: A ty máš paradajky, Pali.
1: Ja vám zatiaľ vypnem mikrofóny, vy si môžete ešte potom túto fundovanú debatu o paradajkách dopovedať.
0: Sa pohádať.
1: A my budeme riešiť top 3. Nad počasím sa nedá vyhrať, ale dá sa remizovať a nevzdať sa. Kedy ste vy takto zabojovali proti počasiu a nenechali ste si pokaziť party, oslavu, naplánovaný program, niečo s paradajkami, 0905 612 612.
0: Ja som si užila pobyt vonku, síce v koši, ale prefukovalo veľmi príjemne a bude prefukovať aj v rámci celého Slovenska, Pali.
1: Aha, tam v tom plastovom sú také dva guľaté otvory. Áno, tam kýšil vzduch.
4: Tade dulo. Jasno až polooblačno dnes na strednom Slovensku na Spiši aj s prehánkami, ojedinele s búrkami, teploty 25 až 30, Kysuce, Orava, Liptová, Spiš, ale aj hore hronie väčšinou 20 až 25. Finančná správa sa zamerala na influencerov, preverí, či si plnia daňové a registračné povinnosti. Jej cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či podnikajú v digitálnom alebo tradičnom prostredí. Obec Víťaz v okrese Prešov je jednou z 9 oblastí, kde musia ľudia šetriť pitnou vodou. Vyhlásili tam mimoriadnu situáciu. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Chorvátski futbalisti končia na majstrovstvách sveta už 16 finále. Medzi 16 najlepších postupilo Portugalsko po víťazstve 2-1. V 8 finále narazí na tradičného rivala zo Španielska. Ďalej pokračuje v turnaji aj Švajčiarsko. Vyhralo 2-0 nad Alžírskom.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
9: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
10: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
9: Jurko, ty si neskutočný.
10: No, už si aj niečo objavila.
9: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
12: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
13: Škoda. Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to na 3 čtvrte hodinu a 15-minútové zdržanie na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli na R7 pred Bratislavou smere zo Šamorína, v Kozárovciach na hlavnej križovatke a v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde pri Kauflande. Staršie dokumentujú na výjazde zo Žiliny do Varína v ľavom pruhu a v Spiskej Novej Vsi na medzi za kruhovým objazdom smere k Lidlu. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba tu rátať s kolónami. Zdržíte sa pri cestároch aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh a za Trebišovom smere do Sečoviec pracujú na viacerých miestach obojsmerne. Pozor v Žiline po Vaškom Chlomci v smere do Divinky, tam je v zákrute odstavený autožeriav a v Martine na Golianovej je na ceste veľký výtlk. Mobilní radári jazdia meria vo veľatoch a okolí a je to sivé BMW kombi. Stacionárne merajú na D1 a to pri Voderadoch smere do Trnavy, potom za Štrbou smere do Popradu aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. V Moldave nad Bodvou je radar na hlavnej pri polícii smere do centra, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a na vjazde do Michaloviec to berú z Vinného. Pozor aj na policajné kontroly, tie stopujú v Leviciach na Tureckom rade pri City Parku smere do centra, za Turanmi smere do Kráľovian, v Košiciach na konci Popradskej smere na triedu SMP a v Košických Holšanoch sú otočení v smere do Košíc. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a videli ste viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Imagine Dragons na piatkové ráno 7.50, absolútne ideálne spojenie. Pozdravujeme vás z Hemendexu.
1: Môžem si kúpiť Nanuk? Spýtala sa ma včera moja 12-ročná dcéra a tušil som tú fintu. Môžeš si kúpiť Nanuk, odpovedám. Tak si, prosím, peniaze, zareagovala. S úsmevom som jej peniaze dal, lebo pravidelné vreckové jej zatiaľ nedávam, ale pre vás niečo mám, aby ste si mohli niečo dopriať. 60 000 eur plus 9 000 eur na letenky. Môže byť? Už dnes?
0: Wow, ale samozrejme nedávame z vlastného vrecka. Naše uletené leto zatiaľ znamená vaše uletené peniaze. Ivete z Michaloviec v stredu uleteli, pretože mobil nestihla zodvihnúť do 10 sekúnd.
2: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
3: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur!
2: Asi vieš, čo sa stalo, že?
4: Áno.
1: A ako Ivetka mala ten telefon tak 10 sekúnd od seba, lenže bolo také teplo, že to trvalo 20 sekúnd. Uletené leto sa ešte len rozbieha a my žrebujeme každý druhý pracovný deň. V pondelok ani v stredu sa nevyhralo a preto sa nám tá suma utešene navýšila na 60 000 eur. A nie je ešte konečná. Ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, Andrej vám položí otázku a za správnu odpoveď vyhráte extra 9 000 eur na letenky.
0: Paráda. Uletené leto môže byť pre vás bohaté, takže si pošlite SMS-ku v tvare Express na 7779 a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. So všetkými info ho nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak čo, beriete takéto vreckové na leto? Ponúkame uletených dohromady až 69 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Expresse Backstreet Boys. Je 7.58, o dve minútky bude 8. Na vašom letnom rádiu Backstreet's back, Miška's back. Vrátila sa z dvojtýždňovej skrývačky a pripravuje takú best-ofku zo svojho dvojtýždňového putovania po Slovensku. Vypočuť si ju môžete krátko pred pol deviatou. A tešiť sa môžete aj na veľa letných hitov, ak čakáte práve na tento Teddyho Swim sa o 6, tak sa dočkáte. Krátko po 8 aj Mr. Know It All. Pekný piatoček.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Mimoriadna situácia po búrkach je stále v Seredi, Prešove či Lipanoch. Irán naďalej hrozí útokmi, ak USA budú zasahovať do diania v Hormuzskom prielive. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Pale Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Po štvrtkových búrkach platí mimoriadna situácia v 9 lokalitách. V niektorých regiónoch hrozia povodne, inde zas nemajú pitnú vodu. Mimoriadna situácia pretrváva v Seredi, v Prešove, v Lipanoch, ale aj v Hnieznom, ktoré zasiahla veterná smršť. Pitná voda chýba v obciach Víťaz, Jarovnice a Prenčov. V obci Víťaz platí podľa starostu Michala Magdu príkaz šetriť vodou.
6: Tým obyvateľom, hlavne z romského osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody. My sme momentálne viac menej odkazaní na dažď a zrážky, nie sú iné zdroje v obci momentálne, ktoré by sme mohli využiť.
4: V Makove sa zvýšila hrozba povodní na druhý stupeň. Francúzska vláda bude v súvislosti s horúčavami čeliť v pondelok hlasovaniu o dôvere. Návrh podali poslanci ľavicových strán, ktorí vláde vyčítajú, že Francúzsko nebolo dostatočne pripravené na vlny horúčav. Zdravotnícky úrad od 24. júna zaznamenal o približne 1000 úmrtí viac, ako je bežné. Úrady počas dní, kedy teploty dosahovali vysoké hodnoty, vydali varovania a obmedzili niektoré veľké akcie. V Paríži bol dočasne obmedzený predaj alkoholu. Práve vo francúzskej metropole nemocnice hlásili nadmerný počet hospitalizácií. Irán varoval Spojené štáty pred zásahmi v Hormuzskom prielive a pohrozil rýchlou reakciou. Teherán zároveň uviedol, že prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ohrozuje bezpečnosť v regióne. Velenie iránskych ozbrojených síl trvá na striktne naplánovaných trasách, ktoré naplánovali cez úžinu. Odklon od týchto trás a nedodržiavanie pravidel lodnej navigácie podľa Iránu povedie rovnako k rýchlej reakcii. Od pondelka do stredy prielivom tento týždeň preplávalo najmenej 80 lodí. Pred vojnou pritom podľa AP úžinou preplávalo v priemere 130 plavidiel denne.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Bývalý hokejový reprezentant Tomáš Starosta sa rozhodol v 45-ke ukončiť kariéru. Bývalý slovenský reprezentačný obranca však zostáva otvorený možnosti pokračovať v klube Dukla Trenčín, no v inej pozícii ako hráč. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 potvrdil, že o konci kariéry uvažoval od uplynulej sezóny.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Piatok jasný až polooblačný, prechodne veľká oblačnosť na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, ale aj Horehronie 20 až 25 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu je to na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehoda pribudla v Hurbanove na vjazde do Zeleného hája z centra. Zrazili sa dve osobné autá a treba rátať s kolónami. Staršie dokumentujú v Kozárovciach na hlavnej križovatke, v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde pri Kauflande, na výjazde zo Žiliny do Varína a z Spiskej Novej Vsi na medzi za kruhovým objazdom smer k Lidlu. Cestári pracujú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami, no a ozvala sa aj expres vodička Anka.
8: Ja by som vám chcela nahlásiť veľmi nešťastne postavených cestárov na Kremických Baniach, ktorí stoja úplne v pravom pruhu, bez toho, aby boli vopred označení. Zbadáte ich, keď vybehnete zo zákruty, sú vás zrazu pred nosom, smerom na Turčianske Teplice.
3: Ďakujeme pekne. V Košiciach pracujú za Zeleným dvorom smer do centra, blokujú ľavý pruh a treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážky v Žiline po Vašskom Chlomci v smere do Divinky, tam je v zákrute odstavený autožeriav a pred Veľkým Folkmarom v smere z Košickej Belej sa presúva skupina chodcov. Mobilný radár jazdia meria vo Veľatoch a okolí a je to sivé BMW kombi. Stacionárne merajú na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom je radár aj hliadka a namerať vás ešte môžu na diaľnici za Štrbou smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor za Turanmi smere do Kráľovian, v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do Barce a v Dargove to berú obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišom.
0: Hemendex je kompletný. Miška sa 2 týždne skrývala po celom Slovensku. 10 krát, 10 dní, 10 krát ste ju našli a približne pred pol deviatou, o takých 20-25 minút si budete môcť vypočuť to najlepšie z jej cestovania po Slovensku. Dovtedy budeme tak trošku spolu s vami bojovať proti počasiu, kedy ste si nenechali pokaziť náladu. Ani počasím, ani poveternostnými podmienkami. Jaro sa napríklad narodil na Silvestra a tak pravidelne oslavuje.
10: Ten posledný rok som si narodky užil výstupom na chopok tej fujavici a v tom mraze. Najlepšie na tom je vždycky tá odmena, keď človek dojde na chatu a dá si teplú polievku a teplý čajík.
0: Jaro, aj my sme boli na chopku, zastavil si sa aj pri nás, my sme boli na priehybe práve v tom počasí, ale my sme sa nechali vyviezť lanovkou, no.
11: A to nemusíme spomínať, ale tú odmenu sme si tiež dali.
0: Tú odmenu sme si tiež dali, keď hovoríš o niečom teplom, Jaro, tak sa tam zastavil aj lyžiar, ktorý si odskrutkoval tú lyžiarskú palicu. Áno. A niečo tekuté si dal. Bola to teplá polievka?
11: Alebo teplý čajík?
0: Áno.
11: To aj, už necháme na vás.
0: S držkami možno.
11: Kedy ste vy takto bojovali proti počasiu a nenechali ste si pokaziť párty, oslavu, naplánovaný program? To sa vás pýtame v dnešnej Top 3. Dajte vedieť na 0905 612 612. Spokojne nahrávajte hlasovky. A teraz sa už hlási Teddy Swims.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Áno, obaja, aj Braňo, aj Iveta Radičová idú za vami. Už túto nedeľu sa s nimi môžete vidieť o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, no a potom majú v pláne 19. júla synagógu v Žiline a 30. august budú na Kremnických Gagoch. Vstupenky nájdete aj na našom webe Express.sk.
5: Budú tam aj hostia, aj témy, ktoré sa týkajú nás všetkých, teda politika, spravodlivosť, sloboda či ekonomika.
4: Stačí si vybrať miesto: Banská Bystrica, Žilina alebo Kremnické Gagy a prísť si vypočuť diskusiu o Slovensku zblízka.
3: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: aj takéto letné hity počujete z vášho letného rádia. Kygo, Donna Summer, Hot Stuff. Je 8 hodín 19 minút. Kedy vám počasie nepokazilo plány ani náladu? Pýtame sa v dnešnej top trojke a na to je na slovo vzatá odborníčka, okrem toho, že na paradajky, naša produkčná Lenka, ktorá si naplánovala oslavu a zdôrazňujem, že opekačku. Na tú opekačku, ktorá bola vo vzduchu uplynulý víkend, to znamená tie 40-ky, a ty si poslala svojich kamarátov k ohňu.
1: Áno, aj to bol taký hot stav, ale zvládli sme to všetko v poriadku. Nakoniec sa neopekalo, iba sa grilovalo.
0: A aha, to je absolútny rozdiel, hej. Ale počkaj, sa grilovalo, to znamená, že vy ste sa grilovali, naozaj ste tam mali gril?
1: Vieš čo, tak ja som pri tom grila ako veľmi netrávila čas, ale mala som na to lidi.
2: Ale bolo to príjemné, lebo konečne si vedel, ako sa cítiš pekačka. Vieš?
1: A si potom, to precítil ten pocit. Keď si išiel ďalej od toho grilu, tak si vážil vlastne to ochladenie.
0: Áno, pri grile bolo okolo 100 stupňov, takže tie 40-ky boli pre vás veľmi príjemné. Paradesne. Kedy vám počasie nepokazilo plány, náladu, oslavu, grilovačku, ozvite sa, hľadáme top 3 príbehy.
2: Budeme sa opekať aj dnes, Pali, povedz.
3: Zďaleka nie tak ako minulý týždeň, alebo teda začiatkom týždňa. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť. Na strednom Slovensku a na Spiši miestami nás ochladia aj prehánky. Teploty podobné tým včerajším, 25 až 30. Chladnejšie na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 20 až 25 stupňov. Európska komisia by mohla mať pri zonáciách národných parkov problém. Podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu ide o jednu z pripomienok, ktorá sa dostala do vládneho uznesenia a podmienky plánu obnovy tak nie sú splnené, povedal to v STVR. Počet mŕtvych po masívnom ruskom útoku na Kyjev v noci na štvrtok sa zvýšil na 30, uviedla to dnes ukrajinská záchranná služba. Prezident Volodymyr Zelenský navštívil jedno zo zničených miest a vyhlásil, že Ukrajina určite odpovie na tento úder, ktorý podľa jeho slov zničil 64 bytov. Na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie končí po neúspechu na svetovom šampionáte trenér Julian Nagelsmann. Nemecko nepostúpilo zo 16 finále po tom, čo nad ich sily boli po penaltovom rozstrele reprezentanti Paraguaja.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóp jednote.
5: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kóp jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
7: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút je to na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehoda pribudla na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy a staršie dokumentujú v Urbanove na viazde do Zeleného Hája z centra. Treba rátať s kolónami. Na výjazde zo Žiliny je havária do Varína a v Spiskej Novej Vsi sa stala na medzi za kruhovým objazdom v smere k Lidlu. Cestárov a kolóny hlásite pred novákmi smere z Horných Vesteníc a tiež aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a pracujú ešte aj na Kremnických Baniach smere do Turčeka a sú v neprehľadnom úseku. Na diaľnici pozor pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom, tam je v strednom pruhu odstavený kamión s defektom a pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej sa presúva skupina chodcov. Radary merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede. Radar aj hliadku hlásite na starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú ešte pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou, v Obišovciach obojsmerne a v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, za Turanmi smere do Kráľovian, pred Pôtrom smere z Veľkého Krtíša, na hlavnom ťahu pri Lučenci smere do Lovinobane a v Košiciach na triede KVP za mostom smere k Optime. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj my ďakujeme v Hemendexe s Miškou a Marekom, to bol Myself, Desmond a Kali. Ďakujem, tak sa volala pesnička. 8.28, o 2 minútky bude 8:30. Miška sa nám celé 2 týždne ukrývala, aj vám, kade tade po Slovensku, a posledný dielik do našej skladačky k Hemendex skrývačke bola dnes Euka z Bratislavy.
1: Už si niekedy dostala poukážku z koša? Nie, nikdy som nedostala poukážku z koša.
0: Pod lampou je najväčšia tma a ešte aj v tom kontajneri. Miška sa dnes ukrývala v koši rovno pod rádiom.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
1: Áno, s kontajnerov som ešte nevysielala.
0: Ani si pri ňom netancovala tak zvodne ako dnes ráno. Pozrite si na Instagrame.
1: Všetko je raz poprvýkrát. Flirty z kontajneru sa to volá. Video nájdete áno aj na Instagrame Rádia Express a musím povedať, že tieto 2 týždne s vami boli horská dráha plná emócií. Áno, som to ja! Turururu, turu. Víkend vo wellnesse je tvoj.
3: Juhu, ďakujem.
1: Keby si potreboval pomocnú ruku, tak...
4: Ideš do toho?
1: Nie, ale možno niekoho zloženia.
3: Človek takto nevyhráva bežne, takže ja si to veľmi vážim, ďakujem.
1: ty si nevieš, že kvopka pozitívnej energie.
5: Sedíte si v koši, príjemne to tam je.
1: Vieš čo, áno, trošku je to také potuchnuté, ale ináč akože veľmi príjemné. Mama, ideš?
3: Áno.
1: Wellness pobyt je tvoj.
3: Ďakujem, ja sa veľmi teším.
6: Počúvam Rádio Express.
0: Veľmi sa mi páči tá tvoja formulka. Áno, som to ja, takže ja vám len vysvetlím, že dnes, keď Miška z toho žltého kontajnera pri rádiu trčala a ľudia chodili ráno do práce, vôbec netušili, čo sa deje, Miška každému okoloidúcemu hovorí: áno, som to ja.
1: Chcete podpis? Spoznali ste ma, boli ste fantastickí, bola som aj pri ovciach, aj pri kostole, na stanici, ihrisku, v koši, na požiarnej stanici, skrátka všade, a na pobyt do Tatier pôjde aj Miška z Cabaja.
3: Ja neverím tomu stále, ja sa celá klepem. Tak sme to stihli teda, no neverím tomu stále. Asi až kým tam nebudeme, to nebudem veriť.
1: Potom nám odtiaľ pošli pozdraví.
3: Áno, určite pošleme.
0: A objavil ťa aj Samo z Tvrdošína.
1: Ty tu normálne behaš dookola, hľadaš ma.
7: Ako tento.
1: A potom si behol do tohto tunela a mal si už pocit, že tu sme?
7: Ja som, tuto som bežal, asi to bude, no tak som sa rozbehol už jak z posledných síl.
1: Aký to bol pocit, keď si ma tu našiel učupenú?
7: Brutálny, ale že fakt, strašne krásny pocit.
0: A jedno ráno bola najrýchlejšia aj Deniska z Kremnice.
1: Komu si čo povedala?
8: Do vysielačky kolegov, my sme z taxiku v Kremnici. My sme sa tak rozprávali, som im povedala, teda, že to počúvam a toto celé, ako to prebieha. A oni, choď, potom budeš ľutovať, že si nebola. Ďakujem veľmi pekne, toto som rada.
1: A našli ma aj ďalší 17 z vás. Ste úžasní, ďakujeme.
2: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: Landu gets lost in his office building.
11: Man, why does every floor look the same?
10: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
11: Man, getting lost out here is the best.
10: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
11: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
10: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: toto vám hrá a vy ste na ceste na predĺžený víkend, tak si vás predstavujem. Pekná predstava, tak vám ju prajem. 8.39, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Pali, v bazéne je dnes 8 oslávencov, ale ty kričíš len na dvoch, ano, ktorí majú najviac fialové pery. Irenej, milý duch domov.
2: Milý duch.
1: Milý duch a ešte majú meniny aj Miloslav, Milomír, Milorad, Radimír, Rodimír a Radimíra. Čo by si im poradil, aby si dnes obliekli?
2: Do bazéna toho veľa nepotrebujú. Inde 25 až 30, takže tiež v tričku si vystačíme aj milý duch. Na Kysuciach, Horave Liptove a na Spiši tam 20 až 25, o niečo chladnejšie, inak jasno až polooblačno. Ak sa objavia prehánky, tak skôr na strednom Slovensku a na Spiši. O hlasovací preukaz na voľbu v referende mimo trvalého pobytu sa dá požiadať osobne už len dnes. V zajtrajšom referende rozhodnú voliči o dvoch otázkach. Jedna sa týka toho, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a druhá, či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Teherán sa pripravuje na pohreb iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán. Na sobotnejšej oficiálnej ceremonii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov. Alex Molčan končí na Wimbledone v druhom kole. Nestačil na Čecha Lehečku. Dnes o 15. bude vo štvorhre bojovať Rebeka Šramková s Češkou Noskovou proti francúzskému dúu Žakemotová Pariová.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
5: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
6: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy a v Hurbanove na vjazde do Zeleného Hája z centra. Tu sa zrazili dve osobné autá a treba rátať s kolónami. Cestárov a zdržanie hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Pracujú aj na Kremnických Baniach v smere do Turčeka, tu je to v neprehľadnom úseku, a opyľovanie stromov hlásite za Oravským Veselým v smere do Oravskej Jasenice. Pozor na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom, tam je v strednom pruhu odstavený kamión s defektom. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede. Radar aj hliadku máme na starej ceste za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Namerať vás ešte môžu na D1 za Štrbou v smere do Popradu, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, potom vo Vyšovciach obojsmerne a v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch v smere do Trnavy, na diaľnici pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, po Považskej Bystrici na Žilinskej smere von z mesta, za Turanmi smere do Kráľovian, pred Pôtrom je hliadka smere z Veľkého Krtíša, na hlavnom ťahu stopujú pri Lučenci v smere do Lovinovane, potom za Tatranskou Kotlínou smere do Spiskej Belej, v Košiciach na triede KVP za mostom smere k Optime a na vjazde do Giraltoviec z Kračunoviec je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: láska je mimo. Nie vy, a už vôbec nie my, ale Xindl X je v blbým veku. 8.48, počúvate Hemendex s Miškou a Marekom a všetci to poznáme. Sme na festivale, alebo na koncerte, niekde pod holým nebom a zrazu...
1: A čo sme z cukru? Dáž nás nezastaví, my nevydychujeme, vydržíme.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Tuším, už aj ustal. O tom, kedy ste si nenechali počasím prekaziť plány ani náladu, bola dnešná top 3 a presne takéto niečo zažila aj Jana.
3: My sme boli minulý rok v Nitre pod Hradom na koncerte kapely Desmond. Taká strašná prietrž mračien, ktorú som nezažila, hádam, za posledných 20 rokov. Ale vyťahli sme prší plášte a ten koncert sme dali do konca. Dokonca mi odišli aj hodinky, ale keď som prišla domov, strčala som ich do ryže a potom fungovali. Ale zážitok to bol neuveriteľný. No odídete predsa z koncertu kapely Desmond?
0: Ale Janka, ako vyťahla tie prší plášte. Treba byť pripravený.
4: A hodiny do ryže, hej, čiže potom rýžu si nachystajte doma, keď opršíte.
0: Do jednej kapsičky vľavo. Prší plášť do druhej rýžu.
4: To je výbava klasická na festival. Jaro sa narodil na Silvestra a tak pravidelne oslavuje.
5: Ten posledný rok som si narodky užil výstupom na chopok tej fujavici a v tom mraze. Najlepšie na tom je vždycky tá odmena, keď človek dojde na chatu a dá si teplú polievku a teplý čajík.
0: Keby len teplú polievku a teplý čajík. Inak trošku sme sa skladili teraz s Jarom. Už musíme začať plánovať Miška a Silvestra, či budeme aj tento rok vysielať hore na priehybe.
4: Či budeme mať výstup a potom teplú polievku, teplý čajík a kadečo ďalšie.
0: A hlavne, či budeme vysielať okrem toho aj Hemendex. Prvé miesto dnes vyhráva Ale Farben, ktorý si s nami v stredu užil Express Mega Street Party. Áno, ten jediný deň v týždni, keď bol dážď a búrky.
6: I have so many smiling faces.
7: Mal som pred sebou toľko usmiatých tvári a veľa ľudí tancovalo. Jasné, ľudia by boli šťastní, keby svietilo slnko. Ale keď prší, tak prší. Museli sme mať plán B a bolo to nakoniec veľmi cool.
0: A spolu sme sa skrýli napokon s Ale Farben v nákupnom centre. Bola to skvelá party. Inak Franz Zimmer, Ale Farben je z Nemecka a tam dokonca na také počasie, ako bolo v stredu v Bratislave, majú výraz. Je počasie Wetter a nepočasie je Unwetter, tak v stredu bolo Unwetter a môj kamarát má na to obľúbenú formulku. Nebudeme si ho všímať, takže v stredu sme si to počasie nevšímali.
4: A my samozrejme Ale Farbenovi ďakujeme. Danke.

0: Nickelback. V piatkovom Hemendexe je 8.56, počúvate vaše letné rádio a dnes je medzinárodný deň schovávania sa pred slnkom, ale symbolicky sme tým dňom schovávania sa ukončili dvojtýždňovú Hemendex skrývačku. Naša Miška pred dvoma týždňami to skrývanie sa po Slovensku začínala na detskom ihrisku a symbolicky ukončila dnes v kontajneri pred rádiom.
1: Tam všetko končí, koniec koncov. Áno, snažili sme sa byť v každom kúte Slovenska a teraz som si to normálne musela napísať. Takže pozdravujeme Nitra, Kraľovany, Salaš, Bobrovci na Liptove, Dobšina, Šaľa, Lozorno, Kremnické Bane, Čierny Balok, Jaslovské Bohunice a nakoniec teda Bratislava z Koša pod Rádiom Express. Aj tam sme vysielali.
0: Inak rozmýšľam, že na budúci týždeň sa skriem ja, ale dva týždne sa nenechám nájsť a pôjdem na dovolenku. Ďakujeme Miške, ďakujeme Lenke, Baške, aj Maťke a ďakujeme samozrejme vám, že ste s nami tú skrývačku hrali. Užite si víkend, pretože nás aj podľa našej meteoguru čakajú len také priemerné teploty do 30 stupňov Celzia, takže majte nadpriemerný víkend a vyhrajte nadpriemerne vysoké sumy peňazí.
1: Marek, ďakaj tebe, pekný víkend.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
7: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
6: Ďakuješ? A za čo?
7: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
8: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
11: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
12: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
11: Jurko, ty si neskutočný.
12: No, už si aj niečo objavila.
11: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Dnes je posledný deň na vybavenie volebného preukazu k zajtrajšiemu referendu. Chorvátski futbalisti sa lúčia s majstrovstvami sveta, nad ich sily boli Portugalci. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Je 9, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie. najlepšie krátke správy.
13: Zajtra nás čaká celoslovenské referendum. Rozhodovať budeme o dvoch otázkach. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády, na ktorú aktuálne dosiahne len súčasný premiér Robert Fico, a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu od 7. ráno do 22. hodiny. O hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať osobne už len dnes. Volič s ním môže zajtra hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Slovenská pošta predstavila efektívnejšie riešenie, ktoré prináša viac možností prevzatia zásielky bez nutnosti návštevy pošty. Podľa hovorkyne Evy Peterovej nový lístok upozorňuje na nové možnosti klientov, ako napríklad sledovanie zásielky v reálnom čase či zmena adresy.
15: Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
13: Nový vizuál aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a praktické. Pošta ho začne distribuovať v nasledujúcich týždňoch. Miera nezamestnanosti v Európskej únii v máji zostala na rovnakej úrovni 5,9%. Bulharsko s Českom majú najnižšiu nezamestnanosť v celej 27. Tretie je Poľsko a Cyprus. Na opačnom konci rebríčka je Fínsko, Španielsko a Švédsko. V máji bolo v únii bez práce vyše 13 miliónov ľudí, z toho takmer 11 miliónov v eurozóne. Údaje zverejnil unijný štatistický úrad Eurostat.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Chorvátski futbalisti končia na majstrovstvách sveta. Medzi 16 najlepších postupilo Portugalsko po víťazstve 2-1. V Toronte museli Portugalci otáčať, po gole Matanoviča prehrávali na začiatku druhého polčasu 0-1. V 61. minúte z penalty vyrovnal Ronaldo a v 94. minúte rozhodol Ramos. Portugalsko v 8. finále narazí na tradičného rivala zo Španielska. Španieli včera vyradili Rakúšanov po víťazstve 3-0. Do 8. finále postupuje aj Švajčiarsko, ktoré vyhralo 2-0 nad Alžírskom.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Piatok jasný až polooblačný, prechodne veľká oblačnosť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť aj prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, Kysúce, Orava, Liptov a Spiš, ale aj Hore Hronie 20 až 25.
14: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V Prešove pribudla nová nehoda, stala sa na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra a zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú na diaľnici pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, tam skončil kamión mimo cesty, a v Hurbanove na viazde do Zeleného hája z centra sa zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Cestárov a zdržanie hlásite stále pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na Kremnických Baniach pracujú v smere do Turčeka, sú v neprehľadnom úseku a opyľovanie stromov hlásite za Oravským Veselým smere do Oravskej Jasenice. Pozor ešte na prekážku pred Veľkým Foltmárom smere z Košickej Belej, tu sa presúva skupina chodcov. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na D2 pri Jarovciach smere do Maďarska, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na diaľnici za Hričovským Podhradím smere do Bytče, merajú aj v Žiline na Hričovskej smere do centra, v Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1 za Štrbou smere do Popradu a na konci diaľnice pri Bidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Slovnaftskej smere do centra, potom pri Bučanoch smere do Trnavy, pred Rietomou smere z Česka, v Považskej Bystrici zastavujú na Žilinskej smere von z mesta, pri Ležiachove tam je hliadka smere do Moškovca, za Turanmi smere do Kráľovian, vo Zvolene sú na Neresníckej smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Hubovej, v Rimavskej Sobote na Košickej čakajú pri čerpačke Slovnaft smere do Oždian, za Tatranskou Kotlinou smere do Spišskej Belej, v Košiciach zastavujú na 3D KVP za mostom smere k Optime, aj na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, v Bardejove je hliadka na Štefánikovej smere do centra, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, na viazde do Giraltoviec, Kračúnoviec a v Turanoch nad Ondavou je posledná a je obojsmerná. V tejto chvíli pribudlo ešte nové obmedzenie, pozor, v Bratislave na križovatke je Račianska Jarošova, nefungujú tu semafory. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
18: Vaše letné rádio
19: s Barborou Chlapcovou.
17: Presne 6 minút po 9. Dobrá správa, dnes je piatok a možno sa to cez tie prázdniny aj tak nejak stiera ten víkend. Nemáte ten pocit, že vlastne niekedy, ak máte teda aj voľno, je to úplne jedno, aký je deň. No, napadlo mi však, že keby ste chceli trošku prokrastinovať a naozaj oddychovať a nič nerobiť, tak mám pre vás program. Otvorte si napríklad naše sociálne siete, či už je to Facebook alebo Instagram Rádia Express a pozrite si, ako sa skončila moderátorská výzva a ako zvládli Matúš a Láďo moderovať v sumokostýmoch takých obrovských navukovacích. Ja som sa teda púčila od smiechu aj vtedy, keď som tam bola a aj potom, keď som videla ten zostrih pomoc. Bolo to výborné. No ale včera nás napríklad navštívil aj DJ Ale Farben a ak ste včera rozhovor nestihli na Exprese, tak vám malý zostrih prinesiem už o chvíľu, inak aj to nájdete na našich sockách, Instagram a Facebook Rádia Express. Dovtedy vám ale ponúkam tie najlepšie hity z Rádia Express, tak si ich vychutnajte a krásny piatok vám praje Barbora Chlebcová.

0: Flowers to nespieva len Miley Cyrus, ale takto sa volá aj veľký hit od Ale Farbena, ktorý má rovnako farebné meno. Ako môže byť kytica? No a my sme 1. júla odštartovali leto práve našou Mega Express Street Party, ktorá sa premenila na party v obchodnom dome kvôli počasiu, ale teda malo to svoje neopakovateľné čaro. Tento úlet si užila aj hviezda z Nemecka, DJ Ale Farben, ktorý prišiel aj včera k nám do štúdia Rádia Express a prezradil všeličo, napríklad aj to, prečo si práve vybral takú farebnú prezývku Ale Farben.
1: I wanted to study art in the beginning when I wanted to choose a job. Many people in my family did art before, mm-hmm. so and I liked many artists, and there was one particular that was Hundertwasser. So he made also buildings and paintings, and I called my name in the beginning Hundert Farben. That means 100 colors, mm-hmm. and then it became all colors because alle Farben, because I love to switch genres. I love to have all the colors.
2: Bolo to preto, pretože má veľmi rád umenie, mm-hmm. aj ho študoval, aj celá jeho rodina má veľmi rada umenie a práve preto si ho vybral podľa umelca, ktorý sa volal Hundertwasser.
0: Áno, áno.
2: Takže podľa neho si práve vybral to meno a skrátka to tak funguje.
0: Áno, áno. Najprv to bolo, že 100 farieb a potom vlastne si povedal, že všetky farby. A ktorá je taká jeho najobľúbenejšia? Pink.
1: Pink, yes.
0: Yes.
1: Yeah, how you know?
2: Because we saw a lot of pictures.
0: Yeah. Presne tak, jeho najobľúbenejšia je rúžová a ja som si to typla práve preto, že na veľa fotografiách je Ale Farben odfotený práve v nejakej rúžovej alebo v rúžovom tričku a dokonca aj na našej Mega Express Street Party prišiel v takom rúžovom vrchu. No a Hundertwasser bol jeden z najznámejších a najkontroverznejších rakúskych umelcov 20. storočia a práve toto výtvarné umenie vnášal do architektúry, ktorú spomínal aj Ale Farben a zaradil sa tak medzi veľkých odporcov racionálnej a pravouhlej architektúry a musím povedať, že ja som dokonca v Rakúsku navštívila jedny kúpele, ktoré sú vlastne spravené, teraz neviem, či ich dokonca aj on nejak nezačal robiť, niečo ako Sagrada Familia, ktorá inak už je dokončená po neuveriteľných rokoch a teda aj Gaudího umenie je také veľmi podobné, ja by som ich tak vedela dokonca sa trošku porovnať. Takže Hundertwasser a Gaudí, je to možno niečo také podobné. V každom prípade celý rozhovor s Ale Farbenom nájdete na našom webe Express.sk, tak si ho určite vypočujte. A my si zatiaľ vypočujeme, čo nové v počasí, pretože značne sa nám ochladilo, aj keď tie teploty zase nebudú až také márne dnes, ale ráno ako bolo sviežo.
3: Áno, je to výdych. Už druhý deň tie teploty neprekračujú príliš 30-ky, aj dnes 25 až 30, na severe ešte menej Kysuce, Orava, Liptová, Spiš, ale aj hore Hronie 20 až 25. Jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v útorok do Ankary na summit NATO. Lídri členských štátov a partneri aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti či posilňovaní obranných kapacít. Turecko bude hostiť summit NATO po druhýkrát v histórii. V New Yorku sa v blízkosti sídla OSN upálil muž z Tibetu. Predtým predniesol výzvu za nezávislosť a jednotu tohto územia, ktoré má pod kontrolou Čína. Zomrel v nemocnici s ťažkými popáleninami. Štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome ukončil kariéru vo veku 41 rokov. Brit nesúťažil od minulého leta, kedy sa zranil na tréningu. Na Tour zvíťazil v rokoch 2013, 15, 16 a 2017.
4: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
5: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
4: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
6: Express. Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
10: Škoda. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nehoda pribudla za Čoltovom, stala sa v smere do Tornale. Tie staršie dokumentujú na diaľnici pred Novým mestom nad Váhom, smere z Hornej Stredy, skončil tu kamión mimo cesty a treba rátať aj s kolónami. V Hurbanove sa stala havária na vjazde do Zeleného hája z centra, zrazili sa dve osobné autá a ďalšie dve osobné autá hlásite v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Cestári pracujú pred Novákmi, smere z Horných Vesteníc, treba tu rátať s kolónami a zdržíte sa pri cestároch aj v Rabčiciach, kde pracujú obojsmerne. Pozor, v Bratislave na križovatke Račianska Jarošova nefungujú semafory. Za Stankovanmi Rojkovom smere do Kráľovian kráča tu podgurážený chodec a pred Veľkým Folkmarom smere z Košickej Belej sa presúva skupina chodcov. Radary sú na D2 pri Jarovciach smere do Maďarska, na R1 merajú za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc, aj za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec. Na D1 sú za Hričovským Podhradím smere do Bytče, potom Žiline na Hričovskej smere do centra. Pri Medzibrode merajú smere do Brusna, Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, v Považskej Bystrici na Žilinskej stopujú smere von z mesta, potom za Turadmi smere do Kráľovian aj na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Vo Zvolene tam je hliadka na Neresníckej smere von z mesta, v Pribiline to berú obojsmerne, na výjazde do Žiliny z Divinky, potom v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Slovnaft smere do Oždian, potom v Košiciach, tam sú radary tam sú hliadky na triede KVP za mostom smere k Optime, aj na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra. V Bardejove stopujú na Štefánikovej smere do centra, pred Kapušanmi smere z Prešova. V Raslaviciach je hliadka na hlavnom ťahu smere do Kobíl, na viazde do Kiraltoviec to berú z Kračúnoviec a posledná kontrola je obojsmerná a čaká v Turanoch nad Ondavou. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pred 10. pozdravuje Barbora Chlapcová, už aj Majsa. Ahoj Majsi, čau. Vybrali sme si práve z tohto hitu od Michaela Patricka Kellyho Beautiful Madness dve slova, ktoré s nami zarezonovali s Majsou. No sleep, no, no sleep. Áno, ale bude lepšie, ide víkend, tak snáď sa vyspíme mnohí, ale teraz po 10. dáme ešte správy, ešte potrebujeme fungovať a vedieť, čo sa vo svete a na Slovensku deje.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidistu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Nová zonácia národných parkov naráža na problém s plánom obnovy. Molčan vo Wimbledone končí, vo štvorhre ešte zostáva Šramková. Dnes väčšinou pekne s teplotou do okrúhlych 30 stupňov. Pri správach o 10. pozdravuje Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Slovensko podľa Filipa Kufu schválenými zonáciami národných parkov nespĺňa plán obnovy, povedal to STVR. V uznesení vlády, ktoré ešte nie je verejné, sa podľa štátneho tajomníka píše, že štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. Problémová je podľa Kufu aj ďalšia časť.
8: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Môj osobný názor je, že to bolo chybné rozhodnutie.
6: Minister životného prostredia a nominant SNS Tomáš Taraba označil slová Kufu za klamstvo. Vlastníctvo a správa týchto lesov v rámci zonácie podľa neho plne prechádza pod národné parky.
9: Tam je nejaká infraštruktúra, uznávame, že tá infraštruktúra tam je. Takže ak je niekde desiatky rokov stojací hotel, parkovisko, cesta, železnica, alebo kde sa desiatky rokov lyžuje aj s lanovkami, tak všade tam sa úplne logicky znižuje stupeň ochrany.
6: Poslankyňa PS Tamara Štolová tvrdí, že milník plánu obnovy, o ktorom hovorí Kufa, bol ešte súčasťou tretej žiadosti o platbu. Vládu vyzvala na zverejnenie celého znenia pripomienok. V podpore medzi PS a Smerom je iba tesný rozdiel. Progresívne Slovensko získalo tesne nad 18% a vládny Smer 17,7%. Podľa prieskumu Fokusu pre portál 360 by tretia skončila Republika s viac ako 11,5% podporou. Nasledujú Hnutie Slovensko s 9%, Hlas by dostal rovných 8% a SAS 7%. Do parlamentu by sa ešte dostalo aj KDH a tesne pod čiarou sú demokrati. V Kyjeve stúpol počet obetí po včerajšom rozsiahlom ruskom útoku na 27 a nemusí byť ešte konečný. Rusi vyslali v noci na štvrtok na ukrajinskú metropolu stovky dronov a desiatky rakiet. Dnes je v meste vyhlásený štátny smútok. Moskva tvrdí, že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na civilnú infraštruktúru v Rusku. Cieliť mala podľa Kremľa na vojenské a energetické zariadenia v Kyjeve.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole. Nestačil po viac ako dvoch hodinách na nasadenú 13. turnaja Jiřího Lehečku z Česka. Molčanovým maximom na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole z roku 2022. Ďalej sa neprebojovali ani Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou v ženskej štvorhre po prehre s českou dvojicou Malečková-Škochová. No a dnes o 15. bude ešte vo štvorhre bojovať Rebeka Šramková s Češkou Noskovou proti francúzskému páru Jacquemotová-Pariová.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dnes horúčavy nečakáme, vyzerá to na príjemný, väčšinou slnečný deň. Na severe v horských oblastiach môžu rátať aj so zrážkami alebo zatiahnutou oblohou. Teplo tam bude do 25 stupňov, na juhu do 30.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 10. pozdravujem aj na cesty. Máme novú nehodu v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra. Ďalšie na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Tam stojíte v kolóne a nehoda je aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Pozor na cestárov na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny v ľavom pruhu. Na príslope pracujú obojsmerne, v Rabčiciach takisto a čakáte aj tam. Prekážka, respektíve problém, ten je v Bratislave na križovatke Račianska a Jarošová, hlásite funkčné semafory, no a toto je ďalšie obmedzenie.
11: Dobrý deň, prajem, Alexa pri telefóne. Rád by som sa nahlásil, že dnes pokračujem svoje i púti na Levodskú horu za syna Vilka a dnes sa presúvam po ceste pešo už so svojimi spolusuputníkmi v Krompách smere na Spišskú Kapitulu.
6: Ďakujeme, pozor aj za Palínom smere do Pavloviec, nad Uhom je tam v zákrute odstavený traktor. Na radari upozorňujete na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, na diaľnici aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Potom aj v Tôni v smere do Bodze, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a pri Medzibrode v smere do Brusna. Ďalšie merania Vivachnovej v smere do Ružomberka, D1 za Štrbou v smere do Popradu a na diaľnici čaká radar aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Pozor aj na kontroly v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere von z mesta, na výjazde do Žiliny z Divinky, aj na výjazde z Oravského podzámku na Príslop. Obojsmerná hliadka v Pribiline, ďalšie sú vo Veľkej Lomnici v smere do Popradu, pred Kapušanmi v smere z Prešova, v Chmeľove v smere do Lipník a vo Viničkách obojsmerná. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Superheroes z Rádia Express. Všetci sme superhrdinovia. Pre niekoho určite, či sú to naše deti, naši priatelia, rodina, alebo aj sami pre seba, nezabudnite sa pochváliť skript z vášho letného Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Prvý júlový víkend je pred nami a ako to už býva, trošku sa nám to počasie zase na víkend domrví. Všakže, ale zas je to super počko na výlety napríklad, tak sa poďme pozrieť na to, čo by sa nám cez ten víkend mohlo hodiť.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Ak ste chceli počas posledných dní grilovať, ale nedalo sa, lebo stať pri grile a ešte grilovať aj seba pri tých 40-kách, tak to chcelo odvahu. Tento víkend to už bude taká pohodinda. Tak dnes už napacujte mesko, zozbierajte cukety, lebo zajtra to bude dosť v pohode. U nás v Devinskej Bratislave bude celý víkend turnaj olympijských nádejí. Sú to mladí boxeri, ktorí ešte nemajú vek na olympiádu, ale za to výkony, tie rozhodne áno. Takže ak milujete toto bojové umenie, stretnú sa tam názdroční z rôznych kútov sveta, príďte povzbudzovať. Ak potrebujete trochu schladiť, doslova mráz po chrbte vám prebehne pri nočnej prehliadke 5. júla na Oravskom hrade. Prenesiete sa tam do čias Drakulu a zažijete svet, kde sa história mieša s legendou. To môže byť zaujímavé. No a keď ani box nie, ani horory, čo tak folklórny festival? Pretože už včera odštartoval najstarší, najrozsiahlejší festival vo Východnej. Organizátori sľubujú špičkové súbory výrazných solistov, aj mladú generáciu interpretov. Tak si užite prvý júlový víkend čo najviac prázdninovo, nachytajte do zásoby nejaké to Dčko,

0: nezabudnite popri tom všetkom počúvať aj vaše letné Rádio Express.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: Just Let Me Die z Rádia Express, vášho letného rádia. Mark Dan, výborný slovenský producent, ktorý znie naozaj svetovo. Majsi, dnes je taký deň, že deň schovávania sa pred slnkom. Podľa mňa to dnes nebude veľký problém.
1: A niekde ani nemusia, pretože majú zatiahnutú oblohu na časti Slovenska, najmä stredné a severné. Tam je pod mrakom, prší, v obci Liesek, ale napríklad Rožňava má 27 stupňov, sever okolo 17-18, Bratislava 24. Dnes to nebude príliš tropické, 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25 a ešte nás k tomu schladí aj mierny vietor. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že štát spravuje tisíce budov a milióny metrov štvorcových plôch, no stále nevie presne určiť ich rozsah, technický stav ani finančný potenciál majetku. Podľa NKÚ sa v evidencii nachádza viac ako 74 tisíc nehnuteľností, pričom len časť údajov je úplná a prepojená. Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa vo štvrtok večer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Doprava v úseku bola prerušená. Príčiny incidentu zatiaľ nie sú známe. Moldavský premiér Alexandru Munteanu rezignoval. Tento krok zároveň znamená demisiu celej vlády. Munteanu stal na čele kabinetu od novembra 2025. Podľa jeho slov si uvedomil, že už nemôže vykonávať mandát v súlade so svojimi zásadami a presvedčením. Na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie končí po neúspechu na svetovom šampionáte tréner Julian Nagelsmann. Nemecko nepostúpilo zo 16 finále po tom, čo bol po penaltách nad jeho sily Paraguaj.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
11: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný piatok na cesty, želá opäť Mariana Tekeliová. Máme nehodu na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Kamión tam skončil mimo cesty a vy sa zdržíte v kolone. Ďalšie nehody sú v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra, ale aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Zdržia vás aj cestári, pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, ďalší na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny a na Príslope v oboch smeroch. Prekážku hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Pozor na odstavenú dodávku, o kúsok ďalej je aj ďalšia. A problémy hlásite aj z R1.
12: Na diaľnici R1 smerom na Zvolen Banskú Bystricu, to je 123,5 km. Panovic pri vesného vozíka rozsypala po diaľnici štiepka vreca.
1: Ďakujeme, dávate tam veľký pozor. Takisto aj pri predajnej v smere do Nemeckej pri ceste hlásite ovce. Za Krompachmi v smere do Spišských Vlách kráča skupina chodcov a za Palínom v smere do Pavloviec nad Uhom hlásite v zákrute odstavený traktor. Pozor aj na radarí D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy aj pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín. V Tôni merajú v smere do Bodze, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, ešte aj Vivachnovej v smere do Ružomberka a na diaľnici pred tunelom Branisko v smere Prešova. Hliadky nám hlásite v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere von z mesta, na výjazde do Žiliny z Divinky a aj na výjazde z Oravského podzámku na Príslop. A na Orave ešte zostaneme.
13: Chcel by som nahlásiť policajnú kontrolu v Oravskom Veselom na Smutné pri jednote.
1: Ďakujeme pekne. Pozor aj na ďalšie hliadky. Tie vás počkajú vo Veľkej Lomnici v smere do Popradu, na Chmeľove v smere do Lipník a vo Viničkách je kontrola obojsmerná. Čerstvú informáciu o novej nehode ste pridali len pred malou chvíľou. Na tú pozor v Banskej Bystrici pred ulicou na Karlove v smere z Ďumbierskej. Teraz je to kompletné. Ja vám želám šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak tento Eminem nám spravil u nás v letnom rádiu na Expresse veľkú náladu. Verím, že aj vám. Máme pred 11. Dostala som takú správu, že ja som OG fanúšik. Tak sme samozrejme, museli sme to googliť, čo to znamená. A je to, že Original Gangster. Takže všetci, ktorí si pamätajú Eminem a ešte to vedia aj repovať, sú takisto OG, Original Gangster, ale my budeme samozrejme v skvelých hitoch pokračovať aj po 11. na Expresse. Pozdravuje aj Majsa, aj Barbora Chlebcová.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Karičku Črievko, 3 druhy len za 79 centov, Zipser Parky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Kontrolóri NKÚ upozorňujú na neefektívne využívanie štátneho majetku. Diaľničiari na budúci týždeň začnú s opravou obchvatu Svidníka. Dnes do 30 stupňov, na severe ešte lokálne aj zrážky. O 11. je s vami pri správach na Expresse Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Štát podľa NKÚ nemá presné údaje o svojom majetku, mnohé priestory nevie efektívne využiť. Najvyšší kontrolný úrad zistil, že v evidencii štátu je viac ako 74 tisíc nehnuteľností. Len ministerstva spravujú 8 tisíc budov s rozlohou viac ako 6 miliónov štvorcových metrov. Podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej štát stále presne nevie určiť rozsah, technický stav ani finančný potenciál nehnuteľného majetku.
7: Každý piaty štátny majetok evidovaný v centrálnom informačnom systéme nie je prepojený s katastrom a pri viacerých budovách chýbajú základné údaje. Systém síce ukáže, kde sú voľné priestory, ale bez informácií o technickom stave nehnuteľností nevieme spoľahlivo posúdiť, či sú skutočne využiteľné.
5: Negatívnym príkladom je situácia štatistického úradu, ktorý svoju budovu predal za vyše 4,5 milióna eur. Za nový komerčný prenájom zaplatil podľa NKÚ za posledné 2 roky viac, než bola predajná cena. Národná diaľničná spoločnosť začne s veľkoplošnou opravou obchvatu Svidníka na R4. Práce štartujú vo štvrtok 9. júla, ale s prípravou začnú cestári už o 2 dní skôr. Obchvat má približne 15 rokov a vozovka si podľa diaľničiarov vyžaduje obnovu. R4 pri Svidníku je zároveň dôležitým ťahom na Poľsko. Diaľničiari preto odporúčajú motoristom smerujúcim z Poľska, aby v prípade komplikovanej dopravnej situácie zvážili aj iné alternatívy na miesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik. Počet úmrtí vo Francúzsku stúpol o 29%. Zdravotníci to pripisujú vlne horúčav, ktorá zasiahla krajinu minulý týždeň. Počet úmrtí však môže byť reálne vyšší. Francúzska vláda bude v súvislosti s horúčavami čeliť v pondelok hlasovaniu o nedôvere. Návrh podali poslanci ľavicových strán, ktorí vláde vyčítajú, že Francúzsko nebolo na takéto počasie dostatočne pripravené. Chorvátski futbalisti končia na majstrovstvách sveta. Medzi 16 najlepších postúpilo Portugalsko po víťazstve 2-1. Portugalčania v 8 finále narazia na tradičných rivalov zo Španielska. Švajčiarsko postúpilo do 8 finále po víťazstve 2-0 nad Alžírskom a jeho ďalším súperom bude jeden z dvojice Kolumbia alebo Ghana. Dnes väčšinou príjemné počasie očakávame však aj zrážky a oblačnosť, a to najmä na horách a na severe Slovenska, kde môže byť od 20 do 25 stupňov, na juhu do 30.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem aj na piatkové cesty, bohužiaľ aj s novými nehodami. Tie pribudli v Bratislave na Staromestskej v smere na námestie 1. mája aj pred Štvrtkom na Ostrove v smere z Tomášova. Na D1 je nehoda pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, čakáte tam v kolóne. Ďalšie nehody v Banskej Bystrici za ulicou na Karlove v smere na Ďumbiersku, v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra a v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete v smere do centra. Už hlásite aj piatkové kolóny, zatiaľ len na 15 minút na vjazde do Ružom z Hubovej a aj z Ivachnovej a tiež na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržia vás aj cestári, ktorí pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Ďalšie prekážky máme na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pozor na odstavenú dodávku, a R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena hlásite po celej ceste vysypanú štiepku. Na radari pozor, R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, aj na R1 pri Buči v oboch smeroch. Meranie hlásite aj z D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bykče, a toto je ďalšie.
8: Ja chcem nahlásiť radar na výjazde na diaľnicu z východnej smere na Liptovský Mikuláš.
5: Ďakujeme pekne, pozor tiež na D1 za Štrbou v smere do Popradu, aj na diaľnici pred Spišským Podhradím v smere z Levoče a posledné meranie v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Pribúdajú aj kontroly pri Bučanoch v smere do Trnavy, v Lehote Krvavých Šenkoch obojsmerná, v Ladomerskej Vieske v smere do Lehôtky pod Brehmi a veľký pozor medzi Ružomberkom a Turanmi, tam hlásite viac hliadok ako zvyčajne. Ďalšie kontrolujú v Oravskom Veselom v smere do Mútneho, v Hornom Smokovci v smere do Starého Smokovca, v Rožňave na Štítnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra, ešte máme dve v Prešove na Levockej v smere von z mesta a v Lúčke v smere do Chmeľova. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.
9: Tengo la camisa nera.
6: Najhorúcejšie letné hity.
9: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
6: Rádio Express, vaše letné rádio.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: 5 minút pred pol 12. hrá vaše letné rádio, vaše obľúbené hity. Pozdravuje Barbora Chlebcová a obľúbená je určite aj naša SMS hra. Oplatí sa naladiť sa, pretože v nej môžete vyhrať veľa peňazí a mať ešte krajšie leto.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Premeňme sa teraz ale na takú vešteckú guľu a vyveštíme si, že čo sa môže stať. Tak naposledy sa stalo to, že to úplne nevyšlo Ivetke.
3: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
2: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška a ty vyhrávaš 700 eur.
3: Asi vieš, čo sa stalo, že?
4: Áno.
0: Ale občas vyveštíme aj dobré správy a takto to znie, keď sa to niekomu podarí. Konkrétne Vladovi sa to podarilo, ktorý si výhru doslova vysníval.
5: Sníval som, že už by to mohlo, už by to
2: už
5: mohlo.
2: By to, už, je to blízko.
5: Už by to mohlo. Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna výhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Možno to bola tá druhá.
5: Možno, že to bola tá druhá.
0: No dnes mi tá veštecká guľa ako si nefunguje, takže neviem úplne, ako to dopadne, ale bola by som rada, keby to dopadlo vo váš prospech, pretože v hre je veľa peňazí, dnes až 60 000 eur môžete vyhrať. Buď budete mať krásne leto, alebo krajšiu chalupu, alebo nové auto, alebo čokoľvek si vyberiete. V každom prípade k tým 60 tisíckam pribalíme aj 9 000 eur na letenky, ak teda správne odpoviete na jednu z našich otázok. Spolu 69 000 eur dnes môže niekto vyhrať po 15. za heslo Oplatí sa naladiť sa. Tak buďte naladení, buďte pripravení a dvíhajte telefón do 10 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Miloslav má dnes meniny, pozdravujeme všetkých, ktorí oslavujú, ale v tom spodnom riadku nám svieti aj iné mená, napríklad Radomír, alebo Milý duch.
6: Neviem, ale kto to vymýšľa, ale musí to byť veľmi kreatívny človek. Toto.
0: Chcem spoznať Milý ducha.
6: Mm-hmm. Dobre.
0: Ak zatiaľ niekto sa tak volá, prosím, napíšte nám 0905 612 612 a zatiaľ maj sa povie počasie.
6: Áno, viem ponúknuť nejaké čísla. Najteplejšie je na krajnom východe takmer 29 stupňov v Trebišove. Bratislava má necelých 23 a hlásené sú tu aj prehánky, aj keď my to zatiaľ necítime. Na väčšine Slovenska už pribúda oblačnosť. Na horách by dnes ešte mohlo sprchnúť, schladí nás mierny vietor pri teplote 25 až 30 stupňov. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú bez programu pre verejnosť. Za 100 000 eur sa ich zúčastnia iba najvyšší ústavní činitelia, štátni predstavitelia a hostia. Opozícia hovorí o papalášizme a podáva podnet na NKÚ. Podrobnosti pridáme vo veľkých správach na poludne. Premiér Robert Fico predstavil plány s bratislavským letiskom. Jeho rozširovanie by malo byť strategickou investíciou. Severovýchodný taliansky región Benátsko, ktorého centrom sú preslavené Benátky, vyhlásil stav núdze pre sucho. Výrazne tiež klesla hladina jazera Lago di Garda. Najväčšie jazero v Taliansku je obľúbenou turistickou destináciou a tiež kľúčovým zdrojom vody pre poľnohospodárstvo aj priemysel. Futbalistov Neapola s naším Stanislavom Lobotkom povedie Massimiliano Allegri. 58-ročný kouč, ktorý po sezóne skončil v AC Miláno, podpísal s úradujúcim vicemajstrom trojročný kontrakt.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: dopravný servis Rádia Express.
6: O pol 12. predpoludním pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz v Trenčíne na začiatku Štefánikovej v smere z Hasičskej, na severnom obchvate Nitry v smere na Chrenovskú a tiež R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov. Ďalšie nehody hlásite v Košiciach na Jantárovej pristanici v smere na Palackého, v Bratislave na Staromestskej v smere na námestie 1. mája aj pred Štvrtkom na Ostrove v smere z Tomášova. D1, tam je nehoda aj kolóna pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy a posledná v Banskej Bystrici za ulicou na Karlove v smere na Ďumbiersku. 20-minútovú kolónu hlásite tiež na výjazde do Ružomberka v smere z Hubovej a aj z Ivachnovej. Pozor aj na prekážky, odstavená dodávka blokuje cestu na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Odstavené osobné auto hlásite z D1 pri Trnave v smere do Hlohovca a vo Východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary R1, tam dajte pozor pri Vlčkovciach v smere do Srede a toto je ďalší.
11: Chcel by som nahlásiť, že radar je v Nitrianskej Strede a meria obojsmerne a je pri STK-čke.
6: Ďakujeme pekne, pozor tiež na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra a na R1 pri Buči, tam merajú oba smery. Ďalšie radary pribudli vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, na diaľnici aj za Štrbou v smere do Popradu a tiež D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Posledné meranie je obojsmerné, hlásite ho v Palíne. Na hliadky pozor pred Novými Zámkami v smere z Bajča aj pri Bučanoch v smere do Trnavy. Medzi Ružomberkom a Turanmi ich hlásite viac ako zvyčajne. V Tatranskej Lesnej kontrolujú oba smery. V Rožňave čakajú na Štítnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra, aj na starej ceste za Malým Šarišom v smere do Prešova. Priamo v Prešove je kontrola na Levočskej v smere von z mesta a posledná na Chmeľove v smere do Lipník. A to všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme 10 minút pred 12. hodinou, takže nás čaká obed, ale aj veľké správy na Expresse a to nie je jediné, čo nás čaká. Aj pekne drahý víkend. Z našich peňazí v sobotu referendum a v nedeľu cyrilometodské oslavy na Devíne. Tak čo? Ako to celé dopadne, to uvidíme v budúci týždeň, ale určite o tom budeme hovoriť vo veľkých správach na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozícia kritizuje vládu za drahé oslavy na Devíne, na ktoré sú navyše pozvaní len vybraní hostia, aj keď vládni politici tvrdia, že oslavy budú pre všetkých.
3: Bude to vše pre všetkých divákov, pre ktorých vlastne ten program sa vyrába a myslím si, že to samozrejme primeraná suma.
2: Naše deti jedia veľa nezdravých jedál a priberajú, zistil to prieskum Viem, čo zjem a my vám už o chvíľu naservírujeme poriadnu porciu informácií.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: DJ Antoine pred 12 hodinou Mašery. Kto vie, či Mašery volá svoju drahú polovičku aj Joe Trendy, teda konkrétne Simonu. O tom sa presvedčíte už v sobotu po 12. na Expresse vo vzťahoch SRO a určite sa dozviete niečo aj o dovolenkových trapasoch, nielen našej komickej dvojice, ale aj tých vašich.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
0: V nedeľu budú Cyrilometodské oslavy na Devíne, verejnosť sa na ne ale nedostane. Podľa demokratov ide o Potemkinovú dedinu.
5: Pripomína vám to komunistov? Ako nejaký komunistický zjazd, kde sa to robilo, taká tá Potemkinová dedina? Tak áno, toto to bude.
0: Na bratislavskom letisku sa bude zrejme stavať nový terminál. Od štátu by mohlo získať štatút strategickej investície.
6: Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu z klasického komerčného úveru, pretože je zrejme, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
0: Víkend nebude tropický, môže však občas sprchnúť. Veľké správy na poludnie má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
0: Nedeľňajšie Cyrilometodské oslavy na Devíne budú bez programu pre verejnosť. Zo štátnej kasy na ne ide 320 000 eur, pričom sa ich zúčastnia iba najvyšší ústavní činitelia, štátni predstavitelia a pozvaní hostia. SAS hovorí o papalášizme a podáva podnet na najvyšší kontrolný úrad. Demokrati vyzvali na zrušenie oslav. Viac už Ivo Funtek.
7: Vyše 300 000 eur pôjde podľa predsedničky Za ľudí Veroniky Remišovej na červené koberce, VIP sedenie, LED obrazovky či projekt na skalu Devína, ale aj ďalšiu sprievodnú show. Úrad vlády hovorí, že prebehlo riadne verejné obstarávanie v hodnote 251 000 eur bez DPH. Zákazka podľa úradu pokrýva komplexné materiálno-technické vybavenie, vrátane pódia, hľadiska, osvetlenia, LED obrazoviek a celej infraštruktúry podujatia. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga oslavy kritizuje, pričom ich označil za Potemkinovú dedinu z čias komunizmu.
5: Čo to za Potemkinové dediny robíte? Čo to je, na čo to je dobré? Dalo sa to využiť úplne iným spôsobom. Ale aby štátne oslavy boli zavreté, to je šialené. To tu nikdy nebolo. Bože chráň, aby sme mali niečo proti Cyrilovi a Metodovi, proti pripomínaniu si histórie, budovaniu štátnosti a podobne, ale nie takýmto perfidným spôsobom. Najmä, keď v izbách nemocnici je 50 stupňov. Keď nám to tu padá na hlavu.
7: Opozičná SAS sa kvôli oslavám obrátila na najvyšší kontrolný úrad. Predseda liberálov Branislav Gröling hovorí o papalášizme.
8: 320 000 eur v čase konsolidácie na súkromnú oslavu pre panstvo. Fico ale bude určite rozprávať, ako tieto papalášske žúrky sú v národnom záujme. Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ.
7: Cyrilometodské oslavy organizuje úrad vlády, ktorý reagoval, že kedykoľvek najvyššiemu kontrolnému úradu poskytnú plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu. Minister športu Rudolf Huliak tam nepríde.
9: Prosím vás, pýtajte sa toho, čo minúty peniaze. Prosím vás, ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čistých chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
7: Člen Progresívneho Slovenska Peter Horný vládu kritizuje s tým, že našla peniaze pre seba a svojich ľudí, ale vzala 25 000 eur na včelárske krúžky pre deti.
10: Keď chcela táto vláda ukázať, že jej záleží na kultúre, tak našla 80 000 eur na festival. Všetci vieme aký. Keď chcela táto vláda ukázať, že jej záleží na tradíciách, tak našla 320 000 eur len pre svojich vybraných ľudí, hoci tieto oslavy budú trvať len pár hodín.
7: Vláda aj v predložlých 2 rokoch vyčlenila na celonárodné oslavy 100 000 eur. V roku 2024 to bolo 456 000 a v lani 750 000 eur. Opozícia aj vtedy kritizovala, že sa míňajú tisíce zo štátnej kasy v čase konsolidácie. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák odmieta kritiku ako ceny za minuloročné slávnosti, tak aj tejtohtoročnej.
11: Bude to pre všetkých divákov, pre ktorých vlastne ten program sa vyrába a myslím si, že to samozrejme primeraná suma. Pozrite si, koľko stoja zlaté krídla, biele vrany, koľko stojí postavenie pódy, čo stojí prenájom priestorov, väčšinou štátnych. Ak sa nemýlim, stojí to 250 000. Ak si nemáme pripomínať Cyrila Metoda, môžeme si pripomínať iných prorokov z iných náboženstiev, keby ste chceli osobne.
7: Cyrilometodské oslavy sa uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie.
0: Zajtra nás čaká celoslovenské referendum. Rozhodovať budeme o 2 otázkach, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády, na ktorú aktuálne dosiahne len súčasný premiér Robert Fico, a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu od 7 ráno do 22 hodiny. Bratislavské letisko čakajú zásadné zmeny. Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiská pre lietadlá a začína sa príprava na budovanie nového terminálu. Dôvodom je obrovský rast cestujúcich za posledné obdobie. Už dnes by mal terminálom prejsť 2 milióny návštevník. Do konca roka ich môžu byť až 4 milióny, pričom kapacita letiska je 5 miliónov pasažierov ročne. Aj preto považuje premiér Robert Fico rozšírenie terminálu v podobnom štýle ako súčasný za absolútne nevyhnutné.
12: Keď sa postavíte čelom k terminálu, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu, a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminal a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
0: Odhadovaná suma je 50 miliónov eur, pričom minulý rok skončilo letisko v zisku 3,6 milióna.
12: Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej a že sme schopní takéto stavby v tomto prípade riešiť aj štandardným komerčným spôsobom.
0: Rozširovanie letiska vláda pre urýchlenie procesov pravdepodobne schváli ako strategickú investíciu. Každé 5. dieťa na Slovensku trpí nadváhou. Zvýšil sa tiež podiel tých, ktoré konzumujú nezdravé jedlá. Informovala o tom Ľubica Novotná z programu Viem, čo zjem, podľa ktorej rodičia vnímajú túto skutočnosť veľmi subjektívne.
13: Na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov vnímajú, že ich dieťa má nadváhu, a iba 1% rodičov vníma obezitu svojich detí.
0: Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí a každodenným pohybovým aktivitám sa ich venuje 33%. Poľský sa im schválil zákaz používania mobilov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Zákaz platí aj na iné zariadenia, ktoré slúžia na komunikáciu či zhrávanie zvuku a videa. Výnimky budú platiť len vo vybraných prípadoch. Dnešné počasie je popoludní väčšinou jasné, ale sem tam aj s pribúdajúcou oblačnosťou a možnými zrážkami, k tomu zafúka mierny vietor pri teplote na severe do 24 a na juhu až do 30 stupňov. Zajtra takisto veľa slnka, iba výnimočne s prehánkami a teplom od 19 do 24 stupňov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné piatkové poludnie želám aj na cesty. Pribudli nehody v Bratislave, a to na Ivánskej pri Avione v smere na letisko, aj na Staromestskej v smere na námestie 1. mája. Ďalšia je pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového mesta nad Váhom. Na diaľnici pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, tam si aj počkáte. Okrem toho nehody v Trenčine na začiatku Štefánikovej v smere z Hasičskej a na R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov. 20 minút stojíte v kolone na vjazde do Hlohovca z D1, pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, hlásite odstavené auto, rátajte aj so zdržaním. Ďalšie odstavené vozidlá máme na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, aj na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca. Na radari pozor na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska, v Žiline pri Brodne v smere do centra. Na diaľnici merajú aj pred tunelom Višňové v smere z Martina a na R1 pri Buči oba smery. Ďalšie nové radary vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na diaľnici pred tunelom Bránisko v smere z Prešova. Na hliadky dajte pozor na výjazde do Viničného z Osenca, pred Novými zámkami v smere z Bajča, aj medzi Ružomberkom a Turanmi, tam ich hlásite viac ako zvyčajne. To je všetko na teraz, ja vám želám šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Tento Enrique, ktorý spieva toľko zamilovaných hitov, bude v septembri v Bratislave. Verím, že sa na jeho koncert chystáte. My sme ho teraz počúvali z vášho letného rádia Express. Uvidíte ho teda v septembri naživo, ale ešte predtým naživo príde niekto iný.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Áno, Braňa Závodského naživo môžete počúvať počas bežného pracovného roka, naozaj každý deň po 12. na Expresse naživo. Tentokrát sa ho však budete môcť aj dotknúť alebo vidieť ho naživo, pretože ide spolu s Ivetou Radičovou medzi vás, medzi našich poslucháčov. Diskusie s Braňom a s Ivetou Radičovou budú naživo a prinesú aktuálne otázky, hosti a rozhovory. Prvé stretnutie bude už tento víkend 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, ale pokračovať budú potom 19. júla v synagóge v Žiline a letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gagoch. Viac informácií nájdete na našom webe express.sk, kde si zároveň viete kúpiť aj vstupenky. Takže toto leto bude naozaj naživo, stačí si vybrať miesto a prísť si vypočuť diskusiu o Slovensku zblízka.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.
0: A ja vítam naživo aj moju kolegyňu Majku.
2: Ahoj.
0: Majka, zás máš úsmev na tvári, to znamená, že teploty nie sú až také vysoké.
2: To je úplne super, to sa lepšie hovorí ako tie 40-ky. No, sobota bude jasná, cez deň sa prechodne miestami zamračí a výnimočne sa môžu pridať aj prehánky. Teploty 24 až 29 stupňov na severe a hore hroní maximálne 24. No a v nedeľu sa obloha zamračí ešte viac, na severe a západe čakáme aj prehánky alebo dážď. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky a miestami bude chladno 23 až 28 stupňov. Na severe hore hroní a na dolnom Spiši maximálne 23 a naďalej bude fúkať aj silný vietor. Kyjevská vojenská správa vyzvala obyvateľov ukrajinskej metropoly, aby obmedzili svoj pobyt vonku. Reagovala tak na znečistenie ovzdušia spôsobeného požiarmi po rozsiahlom ruskom útoku. Moskva podnikla v noci jeden z najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom zahynulo najmenej 30 ľudí. Slovensko pripravuje výstavbu nového terminálu a ďalšej infraštruktúry na bratislavskom letisku. Náklady premiér odhaduje na 50 miliónov eur. Budúci terminál by mal podľa Fica odbavovať lety do krajín mimo šengenského priestoru. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu. Počas kúpacej sezóny hygienici kontrolujú kvalitu vody v dvojtýždňových intervaloch. Pláže v austrálskom Sydney monitorujú nové hliadky s dronmi. Za prvé dva dni zaznamenali žraloky celkovo 73 krát, čo si vynútilo opakované zatvorenie viacerých pláží. Dronové hliadky tam nasadili po sérii útokov žralokov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1 000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 12.32, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová, no a začneme novou nehodou. Stala sa v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Demenovskej doliny. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na námestie 1. mája, aj na Ivanskej pri Avione v smere na letisko, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, tu rátajte aj s kolónami, a pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového mesta nad Váhom. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu na výjazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, aj tu rátajte so zdržaním, a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj tu sa tvoria kolóny. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky je odstavené osobné auto, aj tu treba rátať so zdržaním. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver, a na R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov sú odstavené dva kamióny a na ceste je aj roztrhnaná pneumatika. Meranie hlásite na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska, na D1 pred tunelom Višňové v smere z Martina, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, a hliadky sú na viazde do Viničného z Osenca, medzi Ružomberkom a Turanmi je ich zvýšený počet a ešte jedna je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V novom Plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
1: V Lipanoch stále odstraňujú následky pondelkovej veternej smršte. Do Venezuely pôjdu milióny dolárov na jej obnovu po zemetraseniach. Cez víkend bude jasno, aj oblačno a najviac 29 stupňov. Bolo 13 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V Lipanoch naďalej odstraňujú následky veternej smršte a búrky, ktoré mesto zasiahli v pondelok. Živel poškodil strechy rodinných domov, autá, plot na starom cintoríne aj desiatky stromov. Mesto po veternej smršti vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Najviac ich zamestnáva odpratávanie popadaných stromov. Živel ich vyvrátil 21 a ďalších 36 poškodil. 3 z nich spadli na osobné autá. Zajtra nás čaká celoslovenské referendum, rozhodovať budeme o dvoch otázkach. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády, na ktorú aktuálne dosiahne iba súčasný premiér Robert Fico, a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu od 7 ráno do 22 hodiny. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá žiadať už osobne iba dnes. Volič s ním môže zajtra hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Venezuela v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom zriadi fond na obnovu krajiny po ničivých zemetraseniach v celkovom objeme 200 miliónov amerických dolárov. Medzinárodný menový fond a Svetová banka okrem toho Venezuele ponúkli aj ďalšie úvery a podporné programy. Minulý týždeň zasiahli sever Venezuely krátko po sebe dve silné zemetrasenia. Počet potvrdených obetí dosiahol takmer 2600 a ďalších 12400 ľudí je zranených. Podľa neoficiálnych údajov zostáva nezvestných približne 38,5 tisíc osôb. Spojené štáty tento týždeň sľúbili Venezuele na zvládnutie následkov zemetrasenia finančnú pomoc za viac ako 300 miliónov dolárov. Julian Nagelsmann končí na lavičke Nemecka, jeho nástupcom by mal byť Jürgen Klopp. 38-ročný futbalový tréner súhlasil s predčasným rozviazaním kontraktu, ktorý mal platný do majstrovstiev Európy 2028 s odstupným. Nagelsmann končí ako tréner štvornásobných majstrov sveta po tom, čo Nemecko vypadlo v 16 finále aktuálnych majstrovstiev sveta s Paraguajom v 11-kovom rozstrele. Bývalý tréner anglického Liverpoolu Jürgen Klopp aktuálne pôsobí ako šéf globálneho futbalu v spoločnosti Red Bull. Na tejto pozícii sa venuje poradenstvu a rozvoju trénerov. Sobota bude jasná, cez deň sa prechodne miestami zamračí a výnimočne sa môžu pridať aj prehánky. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe a hore hroní do 24. V nedeľu sa obloha zamračí viac, na severe a západe čakáme aj prehánky alebo dážď, zriedkavo aj búrky a miestami bude chladno. 23 až 28 stupňov, na severe, hore hroní a na dolnom Spiši maximálne 23 a stále bude fúkať aj silný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 13. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Hlásite novú nehodu, a to na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na námestie 1. mája, aj na Ivanskej pri Avione v smere na letisko. Ďalej dokumentujú nehodu na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, tu rátajte aj s kolónami, pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového mesta nad Váhom a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Demenovskej doliny. V kolónach od 20 až do 30 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a ešte aj na príslope v oboch smeroch. Treba rátať aj s kolónami. Na R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov sú odstavené dva kamióny, na ceste je aj roztrhaná pneumatika a vo východnej sa koná festival, preto tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary, tie merajú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na výjazde z Púchova do Streženíc, v Hontianskych Nemciach Rakovci v smere do Sebechlieb a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu. Medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok a ešte jedna je na výjazde do Budimíra z Bretejoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
4: Wow.
5: Hello, hello. Dnes opäť... Sme tu my, v plnej zostave Matúša Michaela.
4: Ahojte, krásny piatok prajeme z Rádia Express, z popoludnejšej show poslednej tento týždeň.
5: Áno.
4: A ideme si ju náležite užiť, ale ešte predtým potrebujeme... Potrebujeme ešte trošičku passion. Oj. Tak, trošičku, ako sa hovorí. Tak, aby ste mali ten piatok čo najlepší spolu okay. s nami, tak aj takúto náladu hneď na úvod posielame.
5: Tak, vítajte v piatkovej popoludnejšej show, budeme to až do 17. robiť vám radosť a lásku rozdávať, tak sa poďte k nám pridať.

0: aktuálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré stále prebiehajú. My ich samozrejme pilne sledujeme a do toho si spievame Shakiru spoločne
1: daj,
0: s vami.
1: Iko, dale, ale let's go.
0: Ale niekto si to pozrel, Larry Guido.
1: To keď ideš s tými deckami v aute, tak sa to naučíš. Počúvajte, Miša z Hemendexu sa celé 2 týždne ukrývala kadetade po Slovensku. Dávala samozrejme indície cez vysielanie aj na sociálnych sieťach a ten, kto ju v daný deň našiel, ako prvý tak vyhral víkendový wellness pobyt v Tatrách.
0: Áno, dnes ráno to bola Euka.
2: Už si niekedy dostala poukážku z koša?
3: Nie, nikdy som nedostala poukážku z koša.
0: Ona totiž bola naozaj vlezená normálne smetnom koši
1: ale
0: pred
1: tom
0: našim
1: žltom,
0: rádiom.
1: V tom žltom.
0: Na plasty.
1: Na plasty, presne tak.
0: Ale
1: pod lampou býva najväčšia tma.
0: Špinavý bol tak, či tak, akože. No, toto keď som videla ja na tých storkách, tak si rájem, že neverím, hej.
1: Áno, ale ona je malá, skladná, hoci kde sa skrie. Našťastie neprišli chlapci z OLO vysypávať smeti v tom období, keď ona v ňom sedela.
0: Áno.
1: Všetko je ale raz po prvý raz aj vysielanie z koša.
0: Presne,
1: video tak nájdete, ako sme už hovorili na našom Instagrame. Tieto 2 týždne za nás to bola aj možno za Mišu taká horská dráha emócií.
4: Áno, som to ja!
2: Turururu, víkend vo wellnesse je tvoj!
4: Juhu, ďakujem.
2: Keby si potreboval pomocnú ruku, tak...
5: Ideš do toho?
2: Nie, ale možno niekoho zoženie.
4: Človek takto nevyhráva bežne, takže ja si to veľmi vážim, ďakujem.
2: ty si nevieš, že kvopka pozitívnej energie.
3: Sedíte si v koši, príjemne to tam je.
2: Vieš čo, áno, trošku je to také potuchnuté, ale ináč akože veľmi príjemné. Mama, ideš?
4: Áno.
2: Wellness pobyt je tvoj!
4: Ďakujem, ja sa veľmi teším.
6: Počúvam Radio Express!
0: No, fantázia. Vďaka Hemendex skrývačke niekoľký z vás naozaj zažijú veľmi príjemný víkendový pobyt v Tatrách. Koniec dobrý, všetko dobré. Miša sa vracia opäť do rannej show, takže ju nezabudnite počúvať už v pondelok v kompletnej zostave od 6. od rána.
7: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Don't Worry, tak to 13.26 v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Ale hej, ja si hovorím, že treba prísť piatok do práce a robiť ľuďom náladu a trošku akože... Akože máme, samozrejme, pomalšie.
0: Bude fungovať,
1: ale... BB Rex a Fatal z New Religion u nás v ďalšej polhodinke 100% budete počuť.
0: A okrem hudby si porozprávame príbeh o 96-ročnej panej, ktorá naozaj chytila druhý dých a spoločne so svojimi kamoškami a kamošmi z domova dôchodcov poriada každú noc party.
1: Fíha, a má z toho aj problémy nejaké.
0: Á, uvidíme, no jasné, nejaký háček v tom bude.
1: S Majkou sme tu, aby nám povedala, aké počasie nás čaká ešte v piatok.
2: No v piatok.
1: Či nie? Tak sa nadýchla.
0: Prepáč. Majka sa nadýchla, že...
1: Dobre, nešpecifikujem. Aké počasie nás čaká?
2: No, v sobotu.
1: Sobotu, vidíš? Nebola ready.
0: Majka je úplne...
2: Sobota bude jasná. Cez deň sa prechodne miestami obloha zatiahne a výnimočne sa môžu pridať aj prehánky. Teploty 24 až 29 stupňov. Na severe a hore hroní do 24. V nedeľu sa obloha zamračí viac. Na severe a západe čakáme aj prehánky alebo dážď. Zriedkavo sa pridajú aj búrky a miestami bude chladnejšie. 23 až 28 stupňov na severe, hore hroní a na Dolnom Spiši maximálne 23. Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh, ktorý nanovo určí zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Tí budú mať nárok na získanie regulovaných cien energií. Materiál by sa mal dostať do medzirezortného pripomienkovania počas júla. Pri ukrajinskom útoku na trhovisko v ruskom okupovanej záporožskej oblasti zahynulo 5 ľudí. Podľa dostupných informácií išlo o dronový útok počas dňa a zranenia pri ňom utrpelo najmenej 18 ďalších osôb. Pri zbraňovej amnestii v Česku doniesli na políciu aj ruský tankový guľomet. Zbraňová amnestia od januára do júna bola pre Čechov možnosťou, ako sa vyhnúť postihu za držanie neevidovaných zbraní. Na Slovensku sme mali doteraz 4 zbraňové amnestie. Na nádvorí starej radnice v Bratislave si môžete pozrieť archeologický unikát 1500-ročný chlieb. Archeológovia ho objavili na hrade Devín v 1986. Pochádza z posledných 10 ročí 4. storočia až prvej tretiny 5. storočia nášho letopočtu a považuje sa za najstarší takto zachovaný nález chleba z kysnutého cesta na Slovensku.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výlivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Košiciach na križovatke Požiarnická a Jantárová. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pri avióne v smere na letisko. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, rátajte tu s kolónami. Ďalej pri Trenčianskych Bohuslaviciach dokumentujú nehodu smerom do Nového mesta nad Váhom. Na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Demenovskej doliny. V kolónach uviaznete od 20 minút po hodinu na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu a smerom z Kysuckého Lieskovca čakáte 15 minút a najdlhšie čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a to asi hodinu. Na cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, v oboch prípadoch rátajte aj s kolónami. V Žiline v okolí Auparku zasahujú hasiči, preto tam treba rátať s viacerými obmedzeniami a na R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov sú odstavené dva kamióny. Na ceste je ešte aj roztrhaná pneumatika. Radary merajú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na výjazde z Púchova do Streženíc, v Hontianskych Nemciach Rakovci v smere do Sebechlieb a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu. Medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok a ešte jedna je na výjazde do Budimíra z Bretejoviec. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu želáme pohodu na cestách.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je Šabúzi, my sme Rádio Express, vaše letné rádio, Matúš, Michaela, pozdravujeme na piatok.
1: Je to tak.
0: Do piatka, akokoľvek.
1: Áno, presne tak, a hovorí sa, že niektoré také tie vlastnosti alebo charakterové črty, že proste neodídu s tou mladosťou, že jednoducho niektoré si zachováš až naozaj na sklonok svojho života. 96-ročná grandma, Droniak.
0: To je meno.
1: Áno.
0: OK.
1: Droniak.
0: Pani Droniaková, 96-ročná.
1: Dostala oficiálne upozornenie od komunity pre seniorov v domove dôchodcov, v ktorom býva. Po tom, čo vo svojej izbe organizovala tzv. Nočné stretnutia a podávala ostatným obyvateľom alkoholické nápoje.
0: Party. Proste je to party girl a bola už od roku 1920
1: alebo 30.
0: Zažila tie najlepšie časy, vieš, keď bolo už vlastne po prvej svetovej, pred druhou síce, ale vie si ten život užiť a to je super, a že ti to zostane v sebe.
1: Najviac sa mi na tomto celom páči, že pani to robila evidentne na tajňaše, lebo oni to vedenie teda domova to zistilo vďaka bezpečnostným kamerám, ktoré zachytili ľudí, ako odchádzajú z izby okolo 1 hodiny ráno.
0: Aha.
1: A pohrozilo je teda, že ak s tým neprestane, tak ju vyhodia z tohto pobytu.
0: A ona čo na to?
1: Ona na to, že
0: neskončila s party.
1: Dámy a páni, ja tu platím 12 000 dolárov mesačne,
0: wow,
1: aby som tu bývala. Aha. Keď budem chcieť robiť party, tak ich budem robiť.
0: Ale čo viem, už má zabukovaného Tiesta na budúci týždeň.
1: Brutálna ženská, že najviac ju obdivujem. V 96, keď mi takto pracovala hlava a ešte som schopná robiť party na izbe, tak akože halo.
0: A takto zaargumentovať ešte, akože vedúcej
1: nakoniec
0: smeny.
1: Nakoniec to tak vyriešili, že dobre, môže si poriadať tieto party, ale nesmie podávať alkohol. Žmurk, žmurk. Žmurk, žmurk.
0: Vieme, čo sa dialo ďalej. Je nám inšpiráciou, podľa mňa.
1: Absolutne.
0: Ja v 40-ke sa mi akože nechce chodiť piatok do mesta. Vieš, takže hovorím si, wow.
1: Spomenula na nás
0: učobe, že mi piatok, vieš, ja, trošku si oddychnem, vieš. Jedine, že by ma táto Britney trošičku prebrala.

0: Love Yourself.
1: Justin Bieber, Love Yourself, jeden z jeho prvých hitov. Inak sranda, dlho sme nepočuli niečo nové od Justina Biebera. On robí ešte hudbu?
0: Neviem, ale keď bol na festivale, tak normálne, že YouTube-oval svoje videá na veľkoplošnú obrazovku a dokonca trošku bol aj vypískaný, akože bol to koncept jeho koncertu, ale ľuďom sa to až tak veľmi nepáčilo.
1: No, tak snáď sa dočkáme nejakého comebacku. Za to Mark Dan.
0: Ten robí absolútne novinky.
1: A do tejto si zavolala Raymonda, absolútneho nováčika na hudobnej scéne. Obaja Slováci, ale Country Girl naozaj znie veľmi svetovo. My si ju budeme hrať popoludnejšie show aj po 14.
0: Ešte pripomíname, že Braňo Závodský cez leto u nás v rádiu nie je, ale nachádza sa niekde inde.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
4: X. V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Nové plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Vlastníctvo a správa lesov národných parkov prechádza podľa Tarabu pod národné parky. Pri lesnom požiari na severe Portugalska sa zranili 4 ľudia. Cez víkend jasno aj oblačno s teplotami najviac 29 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ohradil sa tak voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová sa v súvislosti s prijatými nariadeniami o zonáciách národných parkov obrátila na Európsku komisiu. Zonácia podľa nej nespĺňa podmienky plánu obnovy a odolnosti. Žiada preto o preverenie postupu vlády. Najvážnejšími výhradami sú podľa nej nedostatočná alebo znížená ochrana územia okolo vodnej nádrže Starina v Poloninách, pochybné riešenia okolo zjazdoviek v Tatrách, ale aj nezaradenie starých lesov do najprísnejšieho stupňa ochrany. Každé piate dieťa na Slovensku trpí nadváhou. Zvýšil sa tiež podiel tých, ktorí konzumujú nezdravé jedlá. Informovala o tom Ľubica Novotná z programu Viem, čo zjem, podľa ktorej rodičia vnímajú túto skutočnosť veľmi subjektívne.
8: Na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu svojich detí.
7: Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak sa zvýšil. Na severe Portugalska horí les, zranení sú štyria ľudia. Krajinu už tretí deň trápia vysoké teploty. Tienie v niektorých oblastiach dosahujú až 44 stupňov. Vzhľadom na horúčavy nariadila portugalská vláda opatrenia vrátane zákazu vstupu do lesov a obmedzenia používania niektorých typov strojov vo vidieckych oblastiach. Do vesmíru mierí robotické plavidlo, aby zachránilo ďalekohľad NASA. Ten sa nebezpečne blíži k Zemi. Ku kozmickému observatóriu by malo doraziť približne za mesiac. Teleskop sa po slnečných búrkach približuje k Zemi rýchlejšie, než sa predpokladalo. Cieľom robota je dopraviť teleskop o 240 km vyššie, teda na jeho pôvodnú dráhu. Sobota bude jasná, cez deň sa prechodne miestami zamračí a výnimočne sa môžu pridať aj prehánky. Teploty 24 až 29 stupňov na severe a hore hroní maximálne 24. V nedeľu sa obloha zamračí ešte viac, na severe a západe čakáme aj prehánky alebo dážď. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teploty 23 až 28 stupňov na severe, hore hroní a na Dolnom Spiši bude maximálne 23.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých express vodičov. Pribudli 4 nové nehody v Bratislave na dvoch miestach, a to na križovatke Prievozská Bajkalská a na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra. Ďalšia nehoda je pred Novým Mestom nad Váhom do Bziniec pod Javorinou a v Humenom nad Rustevnej v smere na Staničnú. Staršie nehody naďalej dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, tu ratajte aj s kolónami, pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Liptovskom Mikulášku Laši Demenovej v smere do Demenovskej doliny a v Košiciach na križovatke Požiarnická a Jantárová. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a smerom z Kysuckého Lieskovca čakáte štvrť hodinu a najdlhšie si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Žiline v okolí Auparku rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar pribudol medzi Komárnom a Veľkým Mederom, kde jazdí modrá Octavia kombi. Stacionárne meranie hlásite na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bytče, na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, na D1 pri Novej Polhore v smere do Prešova. A ešte pozor na hliadky medzi Ružomberkom a Turanmi, hlásite ich zvýšený počet a ešte jedna je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Express.
1: Ahojte, ahojte, po 14. počúvate popoludnejšiu show.
0: Ahoj, inak je 3. júla a ja sa vlastne musím s niečím priznať. Ja som to zabudol v stredu povedať v rádiu.
1: Čo?
0: Že ja som mal výročie 5 rokov, že som tu v popoludnejšie show a mne nikto nenapísal žiadnu správu z poslucháčov, fanúšikov. Asi lebo som sa nepriznal, ale teraz môžete. Ja to verím ako veľmi veľký milník.
1: To znamená, že ja mám 5 rokov?
0: Ja neviem, lebo nezačal som vysielať úplne s tebou, ešte tu bola Táňa Sekej.
1: A to sa neráta.
0: A.K.A. Sekej. Ale to sa neráta,
1: nie,
0: presne.
1: To je minulý život.
0: Ale áno, 1. júla som podpísal kontrakt.
1: Ale vážne.
0: No, takže tak, ale tak som sa chcel pochváliť. A že či aj vy máte možno nejaké výročie, nejaký milník alebo čokoľvek, hej?
1: Ale pozor, v tomto období. Po 5 rokoch sa že vraj vyhadzuje.
0: A mne sa vyhodila výražka zatiaľ, takže som úplne v pohode a verím, že sa nič neudeje. Práve očakávam nejaké ocenenie.
1: OK.
0: Chápeš? Tak za prínos tejto spoločnosti.
1: Možno príde, možno nie. Aj. Možno stihne prísť, možno nie.
0: Tak, oslavujete aj vy?
1: Niečo,
0: čokoľvek. Mm-hmm. Akože podľa mňa, možno, samozrejme, že výročia asi v tomto období.
1: Dnes sú možno 2 roky, čo už nefajčíte.
0: A ako vám je dobre? Alebo už 3 roky, čo nebeháte? Lebo ste to skúsili a to povedali ste si, to nie je pre mňa.

0: Fantastický Markdown, Raymond, Country Girl, novinka u nás na Expresse. A pokiaľ nepracujete v mraziarenskom boxe, tak sa napríklad môžete roztriasť, keď uvidíte lásku svojho života, ako kráča smerom k vám. Alebo, ja neviem, keď piatok večer sledujete horor a máte pocit, že ten vrah, ktorý je za oknom, už klope na to vaše okno, hej? Mm-hmm. Alebo, keď vyhráte dnešných 69 tisíc eur.
1: Trasú sa mi nohy.
2: Verím, že sa budete triasť dnes aj vy, niekto tak z vás, ale nie od zimy, ale od radosti, keď vyhráte takúto krásnu sumu. Základ je poslať SMS-ku, máte na to 3/4 hodinku, dámy a pani, naozaj, že 45 minút, mm-hmm, posledných 45 minút na to, aby ste zabojovali o tieto krásne peniaze. Do 10 sekúnd budeme chcieť počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. Mm-hmm.

0: Toto bol Miles Smith u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu a toto je Ale Farben.
1: Je to tak, inak veľmi skromný chalanisko, tak veľmi, veľmi príjemne pôsobí na ľudí.
0: Vy, ktorí ste boli práve na našej Express Mega Street Party, tak ste ho zažili. Napriek tomu, že to počasie nám nevyšlo, tak sme sa presunuli dovnútra do nákupného centra a rozhodol sa, že zahrá aj pre tých pár sto ľudí, ktorí tam zostali a veľmi sme si to vážili a užili, nie?
1: Áno, jasné, taký akože jemný bizárik, ale inak veľmi fajn začatie leta. To leto je aj vonku, povedzme si otvorene, 24 stupňov ráno bolo v Bratislave a hovorím si, jak dobre.
0: Fakt? Mm-hmm. Aha, u nás bolo menej.
1: Áno, v Bratislave. Ty si v inej
0: ja som v inej Bratislave, jasné.
1: Ale nie je takto, ty máš inokedy ráno ako ja.
0: A to vlastne tam je tá finta. Majka, čo nás čaká?
1: Ako to vyzerá s nami cez víkend?
2: No, celkom príjemne. Sobota jasná, cez deň sa prechodne miestami aj zamračí a výnimočne sa môžu ukázať aj prehánky. Teploty 24 až 29 stupňov. V nedeľu už bude viac zamračené. Na severe a západe čakáme aj prehánky alebo dážď, zriedkavo aj búrky. A teploty 23 až 28 stupňov, na severe, hore Hroní a na Dolnom Spiši bude maximálne 23. Bratislavské letisko čakajú zásadné zmeny. Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiská pre lietadlá a začína sa príprava na vybudovanie nového terminálu. Dôvodom je podľa premiéra obrovský nárast cestujúcich za uplynulé roky. Obchodné centrum Aupark v Žiline evakuovali pre požiar. Na parkovisku totiž horelo osobné auto, informovala o tom polícia, ktorá žiada ľudí, aby rešpektovali jej pokyny. Juhočínsky ostrov Hainan zasiahla tropická búrka, sprevádzajú vietor so silou presahujúcou 80 km za hodinu. Búrka narušila leteckú a železničnú dopravu. Úrady nariadili evakuáciu z rizikových oblastí. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do slovenskej najvyššej súťaže. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
4: Čo? V Lidle e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
9: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
10: Škoda. Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 14.30, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Začíname opäť novou nehodou. Stala sa pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šoporne. Úsek je neprejazný. Nehodu hlásite novú aj za Ľubochňou v smere do Hubovej a ešte aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Staršie naďalej dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská aj na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra. Nehodu dokumentujú aj pred Novým mestom nad Váhom zo Bziniec pod Javorinou a v Humennom nad Rustevnej v smere na Staničnú. V kolónach čakáte približne hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. V oboch prípadoch treba rátať aj s kolónami. Vo Východnej sa koná festival, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami aj kolónami, tie sa tvoria už na D1 v smere z Liptovského Hrádku. Mobilné radary ste videli medzi Komárnom a Veľkým Mederom, jazdí tam modrá Octavia kombi a v Nových Zámkoch je to modrý Golf kombi. Stacionárne meranie prebieha na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Považskej Bystrici v smere do Bytče, na R1 je radar pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, na D1 pri Novej Polhore v smere do Prešova a hliadky sú medzi Ružomberkom a Turanmi, kde ich hlásite zvýšený počet a ešte aj na výjazde z Trhovišťa do Pozdyšoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie, naďalej môžete pridávať ďalšie a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Left Outside Alone, takto 14.48, popoludnejší show, Matúža Michaela.
1: Ahoj, hello. Moje povolanie je platený turista.
0: Tvoje?
1: Nie, to čítam, čo nám napísal Dodo, platený turista.
2: Indícia pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
1: Je piatok, povedali sme si, ideme sa s vami zahrať a Dodo nás teda inšpiroval touto svojou indíciou.
0: Kto je turista? Turista je niekto, kto chodí, spoznáva,
1: objavuje, skúša.
3: Objavuje, áno, áno. Mm-hmm.
0: Tak ty môžeš byť normálne proste taký ten skúškový delegát, ktorý chodí po rôznych destináciách.
3: To by bolo úplne super, keby to bolo toto. Není to, nie, nie, nie.
0: Že, to by bolo super job.
1: Miška si tak predstavuje raz svoju budúcnosť, že bude, tak? Bude taká delegátka ešte, ale bez ľudí. Že ona bude len skúmať, vieš, ako keby to okolia, ja to že kam bude potom cestovka brať ľudí, však?
0: Ja to iba popozerám, že čo je tam zaujímavé a potom poviem, tuto sa dá ísť, tuto sa dá ísť.
1: No dobre.
0: Dotko, že ty sa podľa mňa pohybuješ lesom. Chodíš lesom po horách? A tak?
3: Chodím po horách, po dolách, po kopcoch, po rovine. Aha. Všelikade.
0: Rozumiem. Takže ty podľa mňa môžeš byť aj horár hájnik.
3: nemám takú dobrú flintu. Nie, dobre. Určite nie.
1: Ten turista, to je že skutočný turista, alebo je to ako keby taká tá naozaj metafora?
3: Platený turista, áno. Som platený za svoju prácu.
1: Pomohol.
3: Platený turista, úplne sa to hodí tam.
1: No, díky moc.
0: Ja začínam mať pocit, Dodko, že je taký zápalkaris.
1: Zápalkaris.
0: Trošku taký zápalkaris platený.
1: Hej, že čo, že motá ľuďom hlavy?
0: Úplne.
1: Za peniaze?
0: Podľa mňa nejaká zápalka v tom je.
1: No 100%,
0: platený áno. Turista, hej, som turista, hej, hore, dole.
1: Ale vieš čo, keď povedal, že hore, dole a objavuje,
0: horách,
1: spoznáva, tak akože niečo tam bude v tomto, že sa nejakým spôsobom posúva, presúva.
0: 905, 612, 612. Čo vám napadá, čo by mohol Dodo robiť? Tá indícia znie platený turista. Tak nám napíšte svoje tipy.
2: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlas

0: Matúš Michaela, Radio Express, vaše letné rádio, pozdravujeme.
1: A je s nami aj Dodo a jeho indícia.
2: Platený turista, áno, som platený za svoju prácu. Platený turista, úplne sa to hodí tam.
1: No a my akože hádame, že čo by mohol robiť platený turista. A inak veľmi dobrý tip nám prišiel.
3: Dodo značkuje turistické chodníky.
0: To je to nám, veľmi dobrý tip.
1: Absolútne nám to nenapadlo.
0: To sa musíme spýtať.
1: OK, zistiť. Turistické chodníky a stará sa o údržbu turistických chodníkov, tak toto prišlo asi 17 krát
0: okay.
1: na náš WhatsApp. Ak vám napadá tip na základe jeho indície, že čo by mohol robiť, tak ešte stále máte šancu nám napísať svoj tip na 905 612 612.
0: V ďalšej hodinke rozlúskneme.
4: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
7: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
6: Jurko, ty si neskutočný.
7: No, už si aj niečo objavila.
6: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
9: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
8: Ďakuješ? A za čo?
9: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
10: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
13: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
14: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
15: Na bratislavskom letisku pribúdajú cestujúci a preto ho čakajú zmeny. V Barcelone zajtra odštartujú cyklistické preteky Tour de France. Víkend jasný aj oblačný s teplotami do 29 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Bratislavské letisko čakajú zásadné zmeny. Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiská pre lietadlá a začína sa príprava na vybudovanie nového terminálu. Dôvodom je vysoký rast cestujúcich za uplynulé roky. Premiér Robert Fico považuje rozšírenie terminálu v podobnom štýle ako súčasný za absolútne nevyhnutné.
17: Keď sa postavíte čelom k terminálu, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminal a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
15: Celé by to malo stáť 50 miliónov eur. Poslanec progresívneho Slovenska Jan Hargaš kritizuje, že premiér sa podobne nechváli diaľnicou do Košíc,
18: ktorú nám Fico sľuboval ešte do roku 2010. Za 3 roky tejto vlády nedokázali ani len zazmluvniť zhotoviteľa posledného nerozostavaného úseku Turany-Hubova, lebo nevedia odolať pokušeniu na kšeftovanie a tender opakovane napísali diskriminačne.
15: Rozširovanie letiska vláda pre urýchlenie procesov pravdepodobne schváli ako strategickú investíciu. Na zajtrajšie referendum budú dozerať policajti. Cieľom je podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hajka zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu plebiscitu.
19: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania.
15: V sobotnom celoslovenskom referende budeme rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády, na ktorú aktuálne dosiahne iba súčasný premiér Robert Fico, a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu od 7 ráno do 22 hodiny. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať osobne už iba dnes. Volič s ním môže zajtra hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Rakva bývalého iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneiho dorazila do chrámového komplexu v Teheráne. Úrady len v hlavnom meste očakávajú účasť 15 až 20 miliónov ľudí. Pohreb sa má začať zajtra. Dnes sa očakáva pietný ceremoniál zahraničných hostí. Alí Chamenei zahynul na konci februára pri americko-izraelských útokoch. Štátny pohreb, ktorý bol pôvodne plánovaný na marec a následne ho pre vojnu odložili, má byť podľa AFP najväčší v histórii Iránu.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Už zajtra v španielskej Barcelone odštartuje Tour de France. Organizátori pripravili 21 etáp, trasy povedú cez rôznorodý terén, od pobrežných oblastí po vysokohorské horské priesmyky a záver bude tradične v Paríži. Preteky Tour de France sú jedno z najprestížnejších cyklistických podujatí na svete. Ich história siaha do roku 1903.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Víkendové počasie bude celkom znesiteľné a vhodné napríklad na grilovačku. V sobotu jasná obloha, ktorá sa prechodne miestami zamračí a výnimočne postrašia aj prehánky pri teplotách 24 až 29 stupňov. V nedeľu viac oblačnosti, aj sprchne, a to najmä na severe a západe, a teploty budú o niečo nižšie, 23 až 28.
16: Dopravný servis Rádia Express.
15: 4 minúty po 15. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nové nehody pribudli na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke. Premávku tam riadi polícia a za Zubarcom v smere do Liptovských Matiašoviec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Bajkalská, pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šoporne, úsek je nepriazný, za Ľubochňou v smere do Hubovej a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Čakáte aj v kolónach, a to na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Vidče. Vo východnej sa koná festival, treba tam preto rátať s viacerými obmedzeniami a kolónami, tie sa tvoria už na D1 v smere z Liptovského Hrádku. V tejto chvíli je to všetko, jazdite opatrne.
16: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
20: Vaše letné rádio.
16: Rádio Express.
0: 6 minút po 15. Matúša Michaela. Krásny piatok prajeme na celé Slovensko.
1: Aj Dodo sa hlási.
2: Platený turista. Áno, som platený za svoju prácu. Platený turista. Úplne sa to hodí.
0: No, stále hľadáme teda jeho povolenie zamestnanie. Peter napísal, že on je taký ten vynášač potravín s tým obrovským vysokým batohom, čo na rôzne horské chaty chodia. Krosná sa to volá inak.
1: A Jožkov typ tu máme.
21: Horský vodca môže byť.
0: Alebo Adriana povedala, že cestovateľský influencer cestuje a je platený za tvorbu obsahu.
1: Janka tvrdí, že človek, ktorý značkuje turistické chodníky, to je Dodo.
0: Čo on je, to zistíme určite v tejto hodine. Potrebujeme to spolu s vami rozobrať. Toľko tipov, ktoré ste nám poslali, absolútne, že nestíhame to vnímať.
1: No,
0: stíhame?
1: Tak zostaňte s nami.

0: Oplatí sa naladiť sa?
1: Je nám ľúto, bolo to po gongu.
2: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
1: Vyhrávaš 700 eur. A 60 tisíc ti utieklo ako voda z vodovodu.
0: Ako je to možné?
2: Z deravého vedra sa hovorí. Veď
0: som to hneď som to zodvihol.
2: No, bolo to po gongu, bohužiaľ, bolo to viac ako 10 sekúnd, mrzí nás to strašne.
0: Tak aj mňa, no.
2: Strašne, škoda, strašne, škoda. Lebo to už je akože dosť peňazí. To je proste...
0: No veď práve.
1: Veľa, mega veľa peňazí. S kým sa rozprávame, ahoj?
0: No, Vojto.
1: Vojto, odkiaľ si? Z Bojnic.
0: Z Bojnic.
1: Vojto, ťažko sa aj dýcha okolo toho, lebo je to 60 tisíc eur, ktoré už mohli byť na tvojom účte dnes, už si ich mohol užívať a mohol si rozmýšľať.
2: A možno, že aj 69 tisíc, lebo tých 9 bonusových na letenky by si možno vyhral tiež. Máme, no dobre, takto, nevrtajme sa v tom, lebo bude z toho, no.
1: Plač.
2: Možno.
1: Nie, nehovorím slovo plač, lebo hneď to človeka potiahne. Ako sa ináč máš, Vojto?
0: Veľmi dobre.
1: No,
0: veľmi
1: tak, to sme dobre. Chceli počuť, presne tak.
2: No, ale pozri sa, 700 posílame tak, či tak, či si to zodvihol neskoro, alebo aj keby
0: super.
2: Si... No, to je jedno, proste, prosím. Vyžrebovali sme ťa, tých 700 eur je garantovaných.
1: Čo s nimi urobíš?
0: Tak, čo s nimi urobím, iniem ich na voláčo.
2: Dobre, dobre, nespáli ich v peci, prosím ťa, to by bola škoda.
1: A cestou nákupným centrom som išiel až do mínusu. Áno, dali sa dnes minúť veľmi rýchlo.
2: Máš komu spraviť radosť, možno?
0: No jasné, no, manželke, synovi spravím radosť.
1: Tak im urob radosť.
2: No, alebo choďte niekam, zážitky sú vždy viac ako materiálne určite. Veci. No. Mm-hmm. A za 700 eur sa dá, samozrejme, hej?
1: Dá.
2: Len teda, Vojtík, skúsme prosím, že keď to s nami skúsiš opäť, napríklad hneď v útorok, tak, že si trošku postražíš ten telefón, hej, že no, ono, ja viem, že tebe sa zdá, že hneď som to zdvihol, ale ono naozaj to bola 11. sekunda.
0: Hej, aha.
1: Pozdravujeme stále ťa.
0: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
2: Tak, a vidíš,
0: a tam
2: a teraz...
0: tá sekunda mi ušla.
2: Takže žiadne také, že hneď som to... No, nie, ty si ešte rozmýšľal.
0: Nie som to, akože... Neviem, čo mám povedať.
2: To sú tie drahocenné sekundy, vieš.
1: Sekundička, áno, druhá, tretia.
2: Na budúce to vyjde, dobre, Vojto?
1: Maj sa dobre, pekne, ahoj, papa.
2: Ahoj, papa.
0: Majte sa pekný deň, papa.
1: No je to šialené leto, je to naozaj bláznivé, 60 tisíc.
2: Takto,
1: fuč.
2: Je to dostatočne uletené?
1: Je to crazy leto, lebo ešte sme našu letnú...
2: Lebo už je piatok, presne tak.
1: Nevyhrali, hráme každý druhý pracovný deň, na budúce budeme hrať v útorok o 80 tisíc eur, za heslo oplatí sa naladiť sa a pozor, aj tie letenky žijú svojim vlastným životom. Už keď budeme hrať tú otázku, ktorá je jednoduchá, na ktorú mi musíte dať odpoveď, je to taká typovačka, budete môcť vyhrať plus 12 tisíc eur na letenky.
2: Čialené peniaze, počúvajte.
1: To už môžete takže... privátnym Cessnou alebo nejakým jetom môžete ísť do Zadaru a naspäť.
2: Cessnou ani za milión.
1: Nechceš Cessnou?
2: Ale nie, srandujem, nemám problém.
1: Cessna je výborná.
2: No, každopádne, užite si víkend, počujeme sa v útorok 7. júla. To tak vychádza, že každý druhý pracovný deň.
1: Medzi 15. a 16. vám bude zvoniť telefón, verme tomu. A verím tomu, že to stihnete zvihnúť do 10 sekúnd. A verím tomu, že stihnete nám povedať naše heslo oplatí sa naladiť sa. A ja verím tomu, že vy vyhráte neuveriteľných až...
2: 92 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It, takto 15.27.
1: Pekne, pozdravujeme.
0: Toto je popoludnejšie show Matúža Michaela.
1: Máme pre vás ďalší skvelý hit, že odpadnete. Ešte Andrej Byčan, keď bol mladý, na to tancoval. No Doubt, Don't Speak, Halo, kde sme? Popoludnejšie show a vo vašom letom rádiu.
0: A sme to spoločne s vami, lebo nám píšete, že čo by mohol Dodo robiť na základe indície platený turista, tak Marcelov typ dávam do popredia.
2: Platený turista je podľa mňa vodič autobusu alebo nákladného vozidla.
1: Dozvieme sa, že čo naozaj robí Dodo v tej ďalšej polhodinke 100%, ale ešte predtým sa pozrieme s Majkou na víkendové počasie.
3: No momentálne je najvyššia teplota v Dudinciach, a to 29 stupňov, a je prevažne slnečné celé Slovensko. Aj víkendové počasie bude znesiteľnými teplotami, v sobotu jasná obloha, ktorá sa prechodne miestami zamračí a výnimočne sa môžu objaviť aj prehánky, a to všetko pri teplotách 24 až 29 stupňov. V nedeľu bude o niečo viac oblačnosti, aj sprchne, a to najmä na severe a západe, a teploty budú o niečo málo nižšie, 23 až 28. Ministerstvo vnútra chce riešiť vyššiu bezpečnosť na hromadných kultúrnych akciách, pripravuje preto novelu zákona. Súčasnú legislatívu považuje za nedostatočnú. Novú legislatívu plánuje predložiť na pripomienkovanie v septembri. Diaľničiari začnú s opravou 15-ročného obchvatu Svidníka na rýchlostnej ceste R4. Práce štartujú 9. júla, ale s prípravou začnú cestári už o 2 dní skôr. Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 Rusov. Ide najmä o vedcov a výskumníkov zapojených do vývoja toxínu, ktorý zrejme zapríčinil smrť opozičného lídra a kritika Kremľa Alexeja Navalného. Ten zomrel v ruskej trestaneckej kolónii za nejasných okolností vo februári 2024.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 €. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zostoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: 15.30 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a začíname novými nehodami. V Bratislave sa stali na dvoch miestach. Na Hodonínskej pri krematóriu v smere do centra aj na Slovnavskej pri Kauflande v smere na Kazanskú. Ďalšiu nehodu pridáva expres vodička.
10: Senice do Dojča, ako sa vchádza do Dojča. Mierne zdržanie. Dodávka tam neubrzdila zrejme do kamióna.
3: V Trnave sa stala nehoda na konci obchvatu v smere do Šalpíc a ešte jedna je v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú takisto na viacerých miestach v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská, na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke premávku tam usmerňuje polícia, pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šoporne tento úsek je neprejazný. Staršie nehody sú aj za Ľubochňou v smere do Hubovej, za Zubercom v smere do Liptovských Matiašoviec a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Takisto čakáte v kolo asi 5-4 hodinu na viazde do Hlovca z D1. 3/4 hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a najdlhšie čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej asi hodinu a pol. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Vo všetkých prípadoch sa takisto zdržíte. Ešte pozor na mobilný radar. Medzi Michalovcami a Kalužou jazdí tmavá Oktávia a medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok. Na teraz je to všetko. všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Kid, Portugal The Man, Glide, tak sa volá skladba a interpreti. Toto je Radio Express, vaše letné rádio. My sme Matúš a Michaela, možno aj cítite taký jemný úsmev na našich hlasoch, lebo ono sa to dá vlastne počuť. Je to práve preto, že je piatok, ale asi aj práve preto, lebo ideme rozlusknúť jednu fantastickú indíciu, ktorou nám Dotko chcel zamotať hlavu.
1: Tak si ho poďme pustiť.
2: Platený turista, áno, som platený za svoju prácu. Platený turista, úplne sa to hodí tam.
0: Mm-hmm. Máme tu aj vaše tipy.
1: Podľa Ani je mechanik poľnohospodárskej techniky.
0: Je?
1: Neviem.
0: Zistíme, Monika povedala, že šofér autobusu v cestovnej kancelárii, čo by dávalo zmysel, zájazdy, spoznavačky, dovolenky.
1: Alex si myslí, že píše do recenzie na hotely, reštaurácie, prípadne zážitkové miesta, inak to by bola super robota.
0: Aha, Lukášov tip.
3: Čistý šofér kamionu, ako ja, nás volajú,
0: kde sme
3: platení
1: turisti. OK,
0: poďme šofér to... Mm-hmm, poďme to rozlusknúť, že či náhodou teda?
1: Vieš čo, takto, turista v tomto prípade znamená, že sa veľa, veľa presúvaš, že za jeden deň projdeš proste veľa kilometrov.
2: Áno, áno, áno.
1: Prechádzaš ich peši alebo autom?
2: O, autom.
1: Mm-hmm. No, a už
2: trošku
1: doma,
2: väčším autom.
1: Ty turista.
2: Trošku väčším autom.
1: Však ty si kamionista.
2: Nevidíš, bingo, je to tam.
0: Ale teda indíciu, že si nám dal fantastickú,
1: výbornú,
0: musím povedať.
1: Výbornú, samozrejme.
0: No teda.
2: Páčilo sa vám to.
0: Ježišmária, ale nebolo to až také náročné, lebo Miška je vo švungu, takže si...
2: Miška šla veľmi dobre psychologicky na to úplne.
1: Kde si teraz s kamionom?
2: Vieš čo, momentálne som pred Prahou.
1: Pred Prahou. Aha. Joj, doj si nejaký dobrý tataráček, Plzničku, aj za
0: nás. Áno, kamiony si zvyknú.
1: Plzničku.
2: Áno, za chvíľičku, dnes sa môže jazdiť len do 17. Takže, lebo sú prázdniny, takže teraz mám obmedzený režim, takže budeme na... A jedno dobré pivko k tomu.
1: Je, tak na zdravie.
0: No, na zdravie. A strašne veľa tipov ste nám inak poslali.
1: Presne
0: dnes.
1: Presne som chcela povedať, že sa veľmi z toho teším, aha, lebo takto zúrivo ste nereagovali na žiadnu doterajšiu indiciu, takže...
0: Možno párkrát, ale dnes to bolo zúrivo, ako hovoríš.
1: Je to možno aj tým, že máme piatoček po obede. Áno. A už máte kapacitu venovať sa hovadinám, ktoré vám tu servirujeme po poludnejšie show.
0: Ale z toho máme takú radosť.
1: Presne tak.
0: Lebo
1: a popri tom nám hrá aj skvelá muzika a čo by to bolo vysielanie bez Queen, takže I Want to Break Free i Ježiškové Áno, to je jedna víkendovica, ktorú potrebujeme všetci do života, tak sa začneme tým aj riadiť a poďme si užiť skladbu. I want

0: Čaute, čo robíte?
1: Idete domov z práce? Alebo ešte nie? Ešte máte možno pred sebou nejakú tú povinnosť?
0: Alebo ste v práci vôbec neboli?
1: Alebo ešte len idete?
0: So všetkými vami sme, spoločne s Expressom v popoludnejšej show Matúža Michaela.
1: A ty znieš, ako keby si už tiež bola tak na odchode. Mám pocit, ale ešte máme hodinu, Michaela, takže energiu, pomeň.
0: Hej, hodina jeden. Hore, dole.
1: Alex Warren už o malý moment u nás.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Volebné miestnosti počas referenda budú otvorené od 7. do 22. Na ďalšej americkej lodi sa nakazili cestujúci aj posádka novovírusom. Víkend jasný aj oblačný s teplotami do 29 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Zajtra budeme mať možnosť hlasovať v celoslovenskom referende. Na stole budeme mať dve otázky. Rozhodovať budeme o tom, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry ANAKA. Viac už Ivo Funtek.
9: Zajtra budú volebné miestnosti otvorené od 7. do 22. hodiny. V referende môže hlasovať každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň konania referenda dovrší 18 rokov. Pri oboch otázkach, o ktorých budeme rozhodovať, máme možnosť zakružkovať možnosti áno alebo nie. Volíme si len jednu z možností. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš vysvetlil, ako nehlasovať.
10: V prípade krížikovania takýto hlas bude neplatný. Nesmie sa krížikovať, krúžkujú sa odpovede. Čo sa týka nejakých iných úprav, že volič by tam niečo dopísal alebo dokreslil alebo niečo podobné, na takéto sa neprihliada.
9: Hlasovať môžeme len, ak máme pri sebe platný občiansky preukaz. Ak hlasujeme mimo svojho bydliska, treba mať pri sebe aj hlasovací preukaz. V referende sa malo pôvodne rozhodovať o troch otázkach. Politológ Univerzity Komenského Erik Láštic pre náš spravodajský podcast dopodrobna uviedol, že otázka, ktorá z referenda vypadla, musí byť najskôr v ústave.
11: Ústava musí obsahovať článok, volebné obdobie Národnej rady je možné predčasne skrátiť aj rozhodnutím v referende.
9: Viac vo veľkých správach o 17.
7: V Žiline upratovali po stredajšej búrke. Mesto vyčistilo približne 100 kilometrov ciest a vyše 62 tisíc štvorcových metrov chodníkov, námestí, cyklotrás a podchodov. Silná búrka zanechala popadané stromy a konáre, zatopené miesta aj znečistené cesty. Upratovacie čaty nastúpili približne v 20 lokalitách. Práce ešte pokračujú, mesto preto žiada obyvateľov o trpezlivosť. Ďalšia nákaza na lodi vyše 120 cestujúcich a členov posádky na plavidle, ktoré včera zakotvilo v San Francisku, sa počas plavby infikovalo vysokonákazlivým novovírusom. Uviedlo to Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Pre americkú spoločnosť, ktorej plavidlo patrí, ide už o tretí takýto prípad v tomto roku. Loď vyrazila 12. júna zo San Franciska na 20-dňovú okružnú plavbu so zastávkami v Kanade a na Aliaške. Na palube bolo vyše 3000 pasažierov a vyše 1000 členov posádky. V marci sa novovírus rozšíril na inej lodi plaviacej sa v Karibiku, kde ochorelo vyše 150 ľudí. V máji sa epidémia vyskytla na ďalšom plavidle, pričom sa nakazilo 155 pasažierov a 15 členov posádky.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do 8-finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku Pavúka Rusku Annu Kalinskú 6-4, 4-6 a 7-6. V lani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Víkendové počasie bude celkom príjemné. Krajšia bude sobota, a to pri jasnej oblohe. Tá sa zamračí prechodne iba miestami a výnimočne čakáme aj prehánky pri teplotách od 24 do 29 stupňov. V nedeľu už bude viac oblačnosti, aj viac prchne, a to najmä na severe a západe, a teploty budú o niečo málo nižšie, 23 až 28 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 4 minúty po 16. zdravíme. Aj na slovenské cesty hlásite 3 nové nehody. V Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc, rátate tu aj s kolónami. V Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov na Žitavou, tento úsek je neprijazdný. Skúste to obísť cez Dvorskú cestu. A do tretice je nehoda v Bardziove na Krátkom rade v smere na Slovensku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej pri krematóriu v smere do centra. Na výjazde do Dojča zo Senice, na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke, premávku tam riadi polícia, v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta a v Michalovciach na Močarianskej na nadjazde v smere von z mesta. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi 45 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte dlhšie asi hodinu a pol. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Vo všetkých prípadoch rátajte s kolónami. Vo Východnej sa koná festival, aj tu treba rátať s viacerými obmedzeniami a kolónami, tie sa už tvoria na D1 v smere z Liptovského Hrádku. Na teraz je to všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
13: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
0: Vítajte na piatkovej party.
1: Ahojte.
0: Popoludnejší show Matúš, Michaela. Ešte hodinku tu s vami budeme. Spoločne sa budeme venovať aj takej predpríprave novej epizódy show Vzťahy, ktorá bude rozprávať aj o tom, že nie každá dovolenka môže dopadnúť úplne najlepšie, ale vždy si tak povieme, však je aspoň na čo spomínať.
1: 100%.
0: Tak tento pozitívny prístup, ako si zachovať, preberieme už o malý moment u nás na Expresse.

0: Tak si to predstavte, prídete na dovolenku, hej, stojíte tam unavený po ceste, deti nervózne, vy nervózni, ubytovanie, pozrite na to, nevyzerá to ako na tých obrázkoch, čo ste videli na internete. Posledná vec, ktorú chcete, je počuť, ale však neboje, veď aspoň bude na čo spomínať.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Ale je pravda, že práve tieto situácie sa často po rokoch menia na tie rodinné legendy. To príde nejaká rodinná oslava a to je presne to, čo budete rozoberať s tými ostatnými príslušníkmi, nie?
2: Áno, asi aj to rozoberajú už zajtrajšej show Simona a Joe Trendy.
3: Boli sme na dovolenke v Barcelone a mali sme problém s taxikármi. Všetci boli Španieli a my sme im nerozumeli.
4: Wow, to je najlepšie, keď sa stiažuješ. Na Slovensku ináč vedia predavačky niektoré veľmi dobre so zahraničnými turistami komunikovať, keď niekto príde po anglicky na ňu začne a ona stále po slovensky, ale ona potom zrazu prepne a začne strašne pomaly po slovensky vysvetľovať ďalej.
3: A keď je už najhoršie, tak aj na hlas.
4: Áno. Čiže to je vlastne akože dá sa dorozumieť.
3: Keď sme boli v Turecku, tak si Slováci objednávali pivo.
4: Pivo. A tam už boli naučení. Tam už na jednom typkovi tam bolo vidno, že typek ho videl a už čapoval.
3: Mali ma upozorniť, že ak mám strach z výšok, nesmiem nasadnúť do balóna.
4: Mm-hmm.
3: Zaujímavé.
4: Ale dobré, akože človek sa naučí veľa toho. Akože to je zase dobré.

0: Smitha Stargazing. Určite si ho spievate aj vy. Ha, ha, ha, ja vás vidím, ja vás vidím.
1: Cítime to a chceme ešte tú poslednú polhodinu našej popoludnejšej show piatkovej spraviť výnimočnou, tak práve preto... Inside out, round, round. Felix je na Kaskáda, ale pozor, aj čestného Hawksa jedného zadelíme. Čiže poteší sa aj syn v aute, alebo dcera, ale aj tatínko.
0: Ľudia moji, ja viem, že nemáte radi, keď moderátori spievajú.
1: Je to otravné, ale
0: ani
1: nedá
0: ja to
1: nerada
0: robím. Nedá ale dnes hráme tak dobre. A ešte aj piatok podvečer a ešte aj super teploty vonku.
1: Celé no, sa to znásobuje.
0: Komu nie je do spevu? Viete, ja to môžem fejkovať, že nie, nebudem spievať, nie, ale ja cítim, že chcem. Podporte ma v tom a ja budem podporovať vás.
1: Viete
0: spievajme
1: čo?
0: Si. Dnes všetci spievajme.
1: Že zahráme veľa pesniček ešte do konca popoludnejšej show a kto nám naspieva nejakú, ktorú si spieva v aute z nášho playlistu, tak ju na záver aj pustíme.
0: Presne tak.
1: 905, 612, 612. Majka, ideš.
2: V niektorých okresoch na Slovensku dnes platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách a bude platná až do zajtrajšieho rána. Vietor môže dosiahnuť nárazovú rýchlosť 110 až 135 km za hodinu. No a cez víkend si môžeme dopriať aj turistiku. Počasie bude celkom príjemné, krajšia bude sobota pri jasnej oblohe. Zamračí sa iba prechodne miestami a výnimočne čakáme aj prehánky pri teplotách 24 až 29 stupňov. V nedeľu viac oblakov, aj viac sprchne, aj to najmä na severe a západe. A teploty 23 až 28. Do Chorvátska odišli aj tento rok slovenskí policajti. Spolu s tamojšími kolegami budú pomáhať turistom na 7 staniciach. Uplynulé roky riešili najviac parkovanie a stratené doklady. Ešte pred príchodom do Chorvátska včera pomáhali pri nehode na diaľnici. Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh, ktorý nanovo určí zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Tí budú mať nárok na získanie regulovaných cien energií. Materiál by sa mal dostať do medzirezortného pripomienkovania v júli. V Kongu odštartovali klinickú štúdiu možných liečebných postupov proti variantu vírusu, ktorý je príčinou súčasnej smrteľnej epidémie eboli. Prvého pacienta do štúdie zaradili v Kongu, kde sa podľa najnovších údajov zvýšil počet potvrdených prípadov na 1460 a chorobe podľahlo takmer 450 ľudí. Ofenzívu hokejistov HC Košice posilnil Jozef Baláš. 27-ročný center prichádza do metropoly východu zo Žiliny. V slovenskej extralige obliekal okrem dresu Žiliny aj farby Nitry a Trenčína. Úvod svojej kariéry strávil prevažne v Česku.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Ježišmarja, musíme to obehatať.
6: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od 2 kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od 3 kusov.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Oh, oh, oh, oh, by to dokáže.
12: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
13: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. A opäť máme nové nehody na výjazde do Šoporne zo Šale za Rudinkou v smere do Rudiny. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tu rátajte aj so zdržaním. A ešte jedna nehoda je na výjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. Staršie nehody dokumentujú takisto na viacerých miestach na výjazde do Dojča zo Senice, v Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc, na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke, premávku tam riadi polícia, v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov na Žitavou, tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Dvorskú cestu. Staršia nehoda je aj v Košiciach na Južnej Triede v smere von z mesta a v Bardejove na Krátkom Rade v smere na Slovensku. Takisto naďalej čakáte v kolónach, a to na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 45 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej uviaznete na hodinu a pol. No a ešte pozor na pracujúcich cestárov, a to v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte tu aj so zdržaním. Pred Novákmi pracujú smerom z Horných Vesteníc, rátajte tu s kolonami v oboch smeroch. Na D1 za Považskou Bystricou pracujú smerom do Bytče a na R1 pri Buči v smere do Zvolena, aj tu sa zdržíte. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Boy, Turn Me, aktuálny horúci hit Felix Sien oživil obrovský hit od Dan Rose a Kaskáda. To je tá ženská, ktorú počujete spievať a ide to fantasticky. Veľký letný hit sme si hrali u nás na Expresse, lebo však vaše letné rádio hrá iba letné hity. No ale dosť bolo rozkoše, ideme my na veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majka Kašierová je tu s nami, aby nám povedala, čo nás čaká vo veľkých správach už o pár minút.
2: No určite budeme hovoriť o referende, ktoré nás čaká už zajtra. Rozhodneme o doživotnej rente pre premiéra a o vrátení úradu špeciálnej prokuratúry či NAKA.
3: Každý volič potrebuje občiansky preukaz, si priniesť do volebnej miestnosti.
2: Cyrilometodské oslavy na Devíne budú bez verejnosti, aj keď na nej išlo 320 000 eur. Opak platí pre štátnych predstaviteľov.
4: Aby štátne oslavy boli zavreté, to je šialené. To tu nikdy nebolo.
2: Viac sa dozviete z našich veľkých správ už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: že jej vlasy vážia viac ako ona sama. Ella Henderson. Ona má tak obrovskú hrivu, nádhernú.
1: Kučeravú.
0: A k tomu aj krásne spieva z Rudimental. Im to ide veľmi, veľmi, veľmi. Alibi sme si hrali takto tesne pred 17. v popoludnejšej show.
1: Tento hlas poznáte?
2: Pán mister.
1: Pán mister.
0: Jak to bol?
2: Pán mister.
0: To je takto. Nechám to vyznieť.
1: Áno.
0: Toto nechám vyznieť.
1: Počkaj, alebo ešte. Ale ja to tu mám čierne na bielom, pán minister.
0: Áno. Je späť, ale nie tak úplne. Diskusie Brána Závodského naživo sú späť aj s Ivetou Radičovou. Mm-hmm. Cez leto prinesú aktuálne otázky, hosti, rozhovory, ktoré sa nebudú odohrávať len tuto u nás v štúdiu za mikrofónom, ale priamo pred publikom.
1: Prvé stretnutie bude už tento víkend, a to v nedeľu 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici sa na vás tešia.
0: Presne tak, tak ak stále hľadáte program na víkend, tak viac informácií o vstupenkách napríklad nájdete aj na express.sk.
1: My sme MNM, alebo
0: Matúš a Michaela. A počujeme sa opäť v pondelok. Čaute.
1: Ahoj, pekný víkend.
3: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
4: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: V novom plus 7 dní sa dočítate, čo spája Matúša Vala s kauzou Mičurín, ako muž prežil 60 hodín pod hladinou oceánu a prečo si finančná správa posvieti aj na príjmy influencerov. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov, a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Zajtra nás čaká referendum. Rozhodovať budeme o dvoch otázkach. Pozor si treba dať na správne zaznačenie odpovedí.
8: V prípade krížikovania takýto hlas bude neplatný. Nesmie sa krížikovať. Krúžkujú sa odpovede.
7: Bratislavské letisko sa bude pravdepodobne rozširovať. Hargaš z PS premiérovi odkazuje, aby sa chválil D1 do Košíc.
9: Za 3 roky tejto vlády nedokázali ani len zazmluvniť zhotoviteľa posledného nerozostavaného úseku Turany Hubová.
7: Pred nami je jasný aj oblačný víkend s teplotami najviac 29 stupňov. Pri veľkých správach vás vítajú Ivo Funtek a Maja Kašiarová.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Zajtra nás čaká celoslovenské referendum. Rozhodovať budeme o dvoch otázkach. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum iniciovala strana Demokrati, ktorá vyzbierala potrebných minimálne 350 tisíc podpisov.
10: Volebné miestnosti sa zajtra otvoria o 7 ráno a hlasovať môžeme do 22 hodiny. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš vysvetlil, kto môže v referende hlasovať.
8: Hlasovať v referende môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovrší 18 rokov.
10: Pri oboch otázkach, o ktorých budeme rozhodovať, máme možnosť zakružkovať možnosti áno alebo nie. Volíme si len jednu z možností.
8: Každý volič potrebuje občiansky preukaz, si priniesť do volebnej miestnosti a teda hlasuje tak, že krúžkuje možnosti áno alebo nie pri každej otázke osobitne.
10: Ak hlasuje mimo svojho bydliska, treba mať pri sebe aj hlasovací preukaz, pričom o ten je možné požiadať už len dnes, a to osobne v mieste vášho trvalého bydliska. Gajdoš upozorňuje na správne vyplnenie referendového lístka.
8: V prípade krížikovania takýto hlas bude neplatný. Nesmie sa krížikovať, krúžkujú sa odpovede. Čo sa týka nejakých iných úprav, že volič by tam niečo dopísal alebo dokreslil alebo niečo podobné, na takéto sa neprihliada. Pokiaľ je ten hlas označený správne tým krúžkom pri jednej z možností, je to platný hlas.
10: Sčítanie referendových hlasov má na starosti štatistický úrad. Jeho predseda Martin Nemky deklaroval pripravenosť úradu.
2: Pripravenosť zamestnancov a informačného systému si úrad overil počas troch úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Ich cieľom bolo simulovať spracovanie výsledkov referenda. Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov.
10: Oficiálne výsledky referenda by po schválení štátnou komisiou mali byť známe v nedeľu ráno.
7: Referendum, pod ktoré sa celkovo podpísalo viac ako 364 tisíc ľudí, malo pôvodne obsahovať už až tri otázky. Tá, ktorá mala zabezpečiť predčasné parlamentné voľby, ale neprešla cez prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý ju nepustil ďalej s tým, že v minulosti rozhodol o protiústavnosti podobnej otázky Ústavný súd.
10: Politológ Univerzity Komenského Erik Láštíc pre náš spravodajský podcast dopodrobna uviedol, že otázka, ktorá z referenda vypadla, musí byť najskôr v ústave.
11: Ústava musí obsahovať článok, volebné obdobie Národnej rady je možné predčasne skrátiť aj rozhodnutím v referende. Keď tam budeme mať takéto ustanovenie, tak potom môže petičná akcia skupiny občanov v podstate vyvolať taký účinok. Ale dovtedy to nie je možné.
10: Podľa Laštica Ústavný súd už nakrokoval presný postup, ako zmeniť ústavu či iný zákon cez referendum.
11: Jedna z tých podmienok je, že to musí mať povahu zmeny zákona, že to musí byť konkrétne, jednoducho viete identifikovať. Mení sa toto a toto, vypadáva z toho zákona a toto a toto. V podstate ako návrh novely, a ktorý by bol súčasťou či už priamo referendovej otázky alebo nejakej prílohy.
10: Samotné výsledky referenda sú platné vtedy, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Gurnám by teda muselo prísť vyše 2 milióny 150 tisíc voličov. Aby bolo rozhodnutie v samotnej otázke prijaté, tak sa musí súhlasne vyjadriť opäť nadpolovičná väčšina z tých, čo prišli voliť, teda približne 1 080 tisíc voličov. Zajtrajšie referendum bude podľa odhadov stáť takmer 12,5 milióna eur.
7: Bratislavské letisko čakajú zásadné zmeny. Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiská pre lietadlá a začína sa príprava na vybudovanie nového terminálu. Dôvodom je vysoký rast cestujúcich za uplynulé roky. Premiér Robert Fico považuje rozšírenie terminálu v podobnom štýle ako súčasný zaň absolútne nevyhnutné.
12: Keď sa postavíte čelom k terminálu, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu.
7: Celé by to malo stáť 50 miliónov eur. Poslanec progresívneho Slovenska Jan Hargaš kritizuje, že premiér sa podobne nechváli diaľnicou do Košíc,
9: ktorú nám Fico sluboval ešte do roku 2010. Za 3 roky tejto vlády nedokázali ani len zazmluvniť zhotoviteľa posledného nerozostavaného úseku Turany-Hubová, lebo nevedia odolať pokušeniu na kšeftovanie a tender opakovane napísali diskriminačne.
7: Rozširovanie letiska vláda pre urýchlenie procesov pravdepodobne schváli ako strategickú investíciu.
10: Nedeľné cyrilometodské oslavy za 320 tisíc eur na Devíne sú pod palbou kritiky opozície. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga ich označil za Potemkinovú dedinu z čias komunizmu.
13: Aby štátne oslavy boli zavreté, to je šialené. To tu nikdy nebolo. Bože chráň, aby sme mali niečo proti Cyrilovi a Metodovi, proti pripomínaniu si histórie, budovaniu štátnosti a podobne, ale nie takýmto perfidným spôsobom.
10: Oslavy budú pre verejnosť uzavreté. Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o papalášizme a avizovali podnet na najvyšší kontrolný úrad. Úrad vlády avizoval, že NKÚ poskytne všetky dokumenty, ak si ich vyžiada. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák odmieta kritiku ako ceny za minuloročné slávnosti, tak aj za tietohto ročné.
14: Bude to vše pre všetkých divákov, pre ktorých vlastne ten program sa vyrába, a myslím si, že to samozrejme primeraná suma. Pozrite si, koľko stoja zlaté krídla, biele vrany.
10: Minuloročné oslavy stáli viac ako 750 tisíc eur. Cyrilometodské oslavy sa uskutočnia 5. júla na hrade Devín.
7: Spojenci v NATO poskytnú Ukrajine ďalšie miliardy eur. Tvrdia to stáli zástupcovia pri Severoatlantickej aliancii. Dohoda má padnúť na samite NATO v Turecku. Na základe dohodnutého uznesenia by mali spojenci poskytnúť Ukrajine celkovo 140 miliárd eur počas dvojročného obdobia, teda 70 miliárd ročne. Peniaze majú ísť na vojenské vybavenie, podporu a výcvik. Suma zahŕňa aj pôžičku od Európskej únie vo výške 90 miliárd.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dnes nás čaká len jediný zápas play-off futbalových majstrovstiev sveta. O 20. sa proti sebe postavia Austrália a Egypt. Presne o polnoci si zmerajú sily Argentína a senzácia turnaja Cap Verde. O 3:30 ráno zabojujú o postup futbalisti Kolumbie proti Ghane. Zajtrajší program pokračuje o 19. zápasom medzi domácou Kanadou proti Maroku a o 23. vyzve Paraguaj favoritov z Francúzska.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Niektoré okresy na Slovensku ešte dnes potrápi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 km za hodinu. Cez víkend bude príjemné počasie, krajšia bude sobota pri jasnej oblohe. Tá sa zamračí prechodne iba miestami a výnimočne čakáme aj prehánky pri teplotách 24 až 29 stupňov. V nedeľu pribudne viac oblačnosti, aj viac prchne, a to najmä na severe a západe, a teploty budú o niečo málo nižšie, od 23 do 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: 7 minút po 17. zdravíme. Aj na piatkové cesty nová nehoda pribudla na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to na viazde do Dojča zo Senice, v Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc, na viazde do Šoporne zo Šale, v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Skúste to obísť cez Dvorskú cestu. Staršie nehody sú ešte aj za Rudinkou v smere do Rudiny, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Aj tu rátajte so zdržaním. Rovnako dokumentujú nehodu na viazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. Aj tu rátajte so zdržaním. A ešte jednu v Bardziove na Krátkom rade v smere na Slovensku. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi pol hodinu a dlhšie čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej približne hodinu. Na cestárov dávajte pozor pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s rozsiahlými kolonami v oboch smeroch, a na R1 pri Buči v smere do Zvolena aj tu rátajte s kolonami. Radary hlásite na dvoch miestach na D1, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a pri Petrovanoch v smere do Prešova. Medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok, ďalšia je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Šel v smere do Bátky. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Service.

konečne si oddychnú nielen decka, ale už aj rodičia, pretože áno, máme piatok, takže pozdravujem, ak máte voľný víkend, tak snáď ho budete tráviť spolu. A ja si doteraz pamätám, ako sme si vždy na začiatku prázdnin s bratrancami hovorili, že koľko už sme prehajdákali dní, takže decka majú pred sebou ešte presne 59 dní letných prázdnin a umelá inteligencia mi vyrátala, že si minuli presne 4,8% z celých prázdnin, takže 8 celých týždňov, k tomu ešte pár dní, viac ako 1400 hodín bez ranného vstávania domácich úloh. Toto im všetko ešte ostáva, no a aby sme boli presní, tak ich čaká ešte 9 piatkov, milí rodiče, 9 predvíkendových stavov a 9 dôvodov na ďalšie ponocovanie, minimálne teda počas tých piatkov, takže pozdravujem po 17. prvý prázdninový víkend aj pre rodičov dôležitý a pre decka už.

0: také príjemné, to je Lola Young aj Messi, počúvali ste ju na Expresse, máme 17.30 a to znamená, že v piatok popoludní podvečer sa ľudia presúvajú. My vám k tomu ponúkame aj aktuálnu predpoveď počasia a už o chvíľočku aj pohľad na cesty. Už na D1 máme nehodu, ktorá sa stala pred 15 minútami. Je to pred Čatajom v smere z Trnavy a povieme vám podrobnosti aj o tých ostatných, ktoré sa dejú. Teraz Majka, prosím, poďme k tomu počasiu.
1: Dnes ešte niektoré okresy potrápi silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 km za hodinu. No a ten víkend bude celkom príjemný, krajšia bude sobota, jasná obloha. Tá sa zamračí prechodne iba miestami a iba výnimočne čakáme aj prehánky, teploty 24 až 29 stupňov. V nedeľu pribudne viac oblakov, aj viac prchne, a to najmä na severe a západe, a teploty od 23 do 28 stupňov.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32 a dve nové nehody. Za volantý zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy a v Košiciach na Hlinkovej prítesku v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Staršie nehody dokumentujú v Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc, na výjazde do Šoporne zo Šale, v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Dvorskú cestu. A na ďalej na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian rátate tu so zdržaním a na výjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova aj tu sa zdržíte. V kolónach čakáte naďalej aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a asi 45 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch, a na R1 pri Buči v smere do Zvolena aj tu rátajte s kolónami. Máme nové obmedzenia pred Vysokou pri Morave v smere zo Stupavy hory pri ceste Tráva. V Plaveckom štvrtku nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Za Bolerázom v smere do Trstina sa presúva kombajn a vo Východnej sa koná festival, tak tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary hlásite na D1 na dvoch miestach, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a pri Petrovanoch v smere do Prešova. Medzi Ružomberkom a Turanmi je zvýšený počet hliadok a ešte jedna je v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Bátky. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedna sekunda vám môže zmeniť život a toto je Vojto Zbojník.
1: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
2: Tak, a vidíš, a teraz...
1: A tam tá sekunda,
2: presne tam tá tak.
1: Sekunda mi ušla.
2: Takže žiadne také, že hneď som to... No, nie, ty si ešte rozmýšľal.
1: To sú tie drahocenné
2: sekundy, vieš.
3: Sekundička, áno. Druhá, tretia.
2: Na budúce to vyjde, dobre, Vojto?
0: No, dávajte pozor na to. Vojtovi síce posielame 700 eur, ale pre vás máme v útorok 92 tisíc. Sú tam aj nejaké tie peniažky na letenky a je ich tam dosť, aby ste spolu s nami mali uletené leto. Lenže tie sekundy niekedy naozaj rozhodujú a je to fakt veľa peňazí. Práve preto sa prosím poriadne sústrete.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kráča po krajnici okolo zvodidiel Chodec. Toto je čerstvá informácia. Povieme vám viac už o chvíľočku. Len chceme, aby ste dávali, prosím, veľký pozor. Je to teda na D1 za Levočou. Kráča tam po ceste Chodec. Veľa opatrností, no a podrobne vám to teda zopakujeme ešte v našom dopravnom servise, aby sa nikomu nič nestalo. Tak.
1: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
2: Zajtra ráno sa otvoria volebné miestnosti. V referende nás čakajú dve otázky. Česká opozícia chcela zakázať alkohol v poslaneckej snemovni. Neúspela. Víkend jasný aj oblačný, do 29 stupňov. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na zajtrajšie referendum budú dozerať aj policajti. Cieľom je podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájka zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu plebiscitu.
4: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania.
2: V sobotnom celoslovenskom referende budeme rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené od 7 ráno do 22 hodiny večer. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dalo požiadať osobne už iba dnes. Každé piate dieťa na Slovensku trpí nadváhou, zvýšil sa tiež podiel tých, ktoré konzumujú nezdravé jedlá. Informovala o tom Ľubica Novotná z programu Viem, čo zjem, podľa ktorej rodičia vnímajú túto skutočnosť veľmi subjektívne.
5: Na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako, to znamená iba 14% rodičov vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu svojich detí.
2: Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Každodenným pohybovým aktivitám sa venuje 33% detí. V porovnaní s rokom 2024 ide síce o mierny pokles, no podiel detí, ktoré športujú 3 až 4 krát týždenne, naopak vzrástol. Českí poslanci si schválili zmeny rokovacieho poriadku. Pozmeňovací návrh opozície Lex Triezvosť, ktorým chcela zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach v triezvom stave však neprešiel. Novelu navrhli zástupcovia koaličných strán a opozičnej ODS. Schválený návrh, o ktorom ešte bude rozhodovať Senát, počíta s obmedzením pri návrhu zmien v programe schôdze, čo rokovania pravidelne výrazne predlžuje, či s obmedzovaním času pre rečníkov.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu. Hlavaj sa po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesota White stal neobmedzeným voľným hráčom, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend sa začne pod jasnou oblohou, tá sa zamračí prechodne iba miestami a výnimočne čakáme aj prehánky. Teploty 24 až 29 stupňov, v nedeľu pribudne viac oblakov a aj sprchne, a to najmä na severe a západe, a teploty 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 18. zdravíme opäť aj na piatkové cesty. Veľký pozor na chodca na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka. Toto pre istotu zopakujem. Chodec ide na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka. Pribudlo aj 5 nových nehôd, a to v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská, pred Veľkými Levármi v smere z Moravského svätého Jána, na výjazde z Dunajskej Stredy do Dunajského Klátova, nehoda je aj na výjazde zo Zvolena do Sliača na Starej ceste a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a na výjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. V posledných dvoch prípadoch treba rátať aj zo zdržaním. Zdržíte sa v kolónach aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, kde čakáte asi 20 minút, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 3/4 hodinu. Na pracujúcich cestách dávajte pozor pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátate tam aj s kolónami. Na D1 pracujú za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri Buči v smere do Zvolena aj tu rátajte s kolónami. Pozor pred Vysokou pri Morave v smere zo Stupavy, horí tam tráva pri ceste. V Plaveckom Štvrtku nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia a pred Bajčom v smere z Pribety horí takisto pri ceste tráva. Úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Dulovce. Mobilný radar ste videli v Ludaniciach a okolí, jazdí tam čierny Superb kombi a stacionárne radary merajú v Bošanoch, Baštíne obojsmerne, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tu na mňa vyletelo asi 50 povolaní, ktoré určite pracujú. Takže lekári, zdravotné sestry, záchranári, hasiči, policajti, pracovníci SBS, operátori tiesňových liniek, mohli by sme pokračovať, lebo veď kuchári, barmani, DJ, svadobní fotografi, alebo napríklad aj piloti, letušky, plavčici v akvaparkoch, prípadne vodiči autobusov, vlakov MHDčiek a potom aj taxikári. A ešte by sme mohli pozdraviť aj predavačov na čerpačkách, aj predavačky na čerpačkách, aj v otvorených nákupných centrách, však to tam je otvorené, alebo napríklad veterinárov na pohotovosti, no, lebo tí dávajú pozor na zvieratka a údržbárov a servisných technikov, takže pokiaľ vás čaká napríklad pracovný víkend, tak aj tak si môžete jeho začiatok užiť s nami.
1: Vaše

0: Vaše letné rádio. Rádio Express.
1: Stoj. Loka.

0: je Jennifer Lopez, ktorá vyzerá, ako keby celý jej život bol jedna veľká dovolenka, ale nie je, pretože ona na sebe maká samozrejme. A na to, aby bola dobrá, aby bola slavná, aby stíhala, zvládala úplne všetko, no a aby ste ju počúvali aj na Expresse samozrejme. No a niektoré dovolenkové zážitky sa začínajú už pri príchode na konkrétne miesto. Simona Joe Trendy si spomenuli na situáciu, keď si rezervovali chatu s predstavou, že budú mať pokoj, súkromie a oddych. Realita bola ale úplne iná.
1: Podľa všetkých informácií to vyzeralo, že to je chata v súkromí, že my máme radi proste domček v súkromí. No, hneď po príchode sme zistili, že daný domček je
2: súčasť domu, súčasť dvora.
1: Z inej rodiny. Čo sme pochopili aj neskôr večer, keď pán majiteľ v bazene uvedenom ako k tomu ubytovaniu.
2: Bol tam bazén, hej, akože boli sme tam dámkov, len poviem to ja, že pán majiteľ vlastne však išiel sa postarať o statok, ktorému sa dostanem a iba tak v slipkoch tam chodil, že však bol tak, doma.
1: Ale my sme nevedeli, že on chce byť doma, že tam viacerí chcú byť doma, aj pani majiteľka, ktorá bola ináč strašne úžasná, milá, všetko, že vlastne aj si chcela aj kavičku vypiť s nami, aj všetko, a my vlastne, keď niekam ideme, my sme pomerne introvertní ľudia, takže nám to až tak nevyhovovalo. Plus, a daný domček bola vlastne prestavaná akože taká kvolnička.
2: Akože nejaká časť domu, alebo
1: v skratke nedalo sa tam spať, tam bolo 45 stupňov.
2: Bolo tam veľa stupňov, ale akože ono, keď máte aj veľa stupňov, ja aj 27, 28.
1: Ale kde?
2: Dobre, to počkaj, ale keď je niekde dusno, tak je proste niekde dusno a nemáš tam nejaké vetranie a klimatizáciu, čiže je to veľmi ťažké, tak sme vlastne všetci spali.
1: Takže 45 stupňov tam bolo a spali sme všetci dole.
2: Všetci sme spali dole a ja konkrétne som spal na takom. To bol kožený gauč. Chápeš? V takom teple som spotený a to normálne, že je suchý zip, však to keď sa prilepí, že ne?
1: Ráno sme ho s Damianom museli odlepovať.
2: Či nemám ešte stále trošku gauča na sebe prilepeného.
1: A čo máš vzadu, to je znamienko čistého gauča?
0: Sú zážitky, na ktoré ani po dovolenke nezabudnete.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Ed Sheeran vám prišiel zaželať pekný víkend, pekný piatok podvečer a pripája sa aj Dominik s predpoveďou počasia.
1: A bude celkom príjemný, aj keď to možno bude už taká nuda, pretože neočakávame skoro žiadne zrážky, ani horúčavy. Bude
0: zima
1: úplne
0: na ponožky normálne, že 30 stupňov bude iba.
1: Na severe Slovenska 19 stupňov, ale juh do 29, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočne sa objavia prehánky. V nedeľu bude o stupeň chladnejšie, viac oblačnosti očakávame a častejšie sa vyskytnú zrážky na severe a západe Slovenska.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
11: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
10: Jurko, ty si neskutočný.
11: No, už si aj niečo objavila.
10: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
12: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
13: Škoda.
14: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Helmanské čupy XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol siedmej, pekný podvečer vám želá Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Bratislave pred Devínskou Novou v smere od Hornbachu. Na výjazde z Vinosadov do Modry a kamión s dvomi osobnými autami sa zrazil v Žiline na Kragujevskej smere na Estakádu. Úsek hlásite ako neprejazdný. Ďalšie nehody pred Veľkými Levármi smere z Moravského svätého Jána v Bratislave na križovatke Prievozská a Bajkalská, na výjazde z Dunajskej Stredy do Dunajského Klátova, v Nových Zámkoch na Bezručovej smere do Dvorov nad Žitavou, rovnako sú nehody na výjazde zo Zvolena do Sliača po Starej ceste a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Kolona na 20 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tiež na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian. Pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Ružomberka Zubovej. Ďalšia kolona, tentoraz kvôli cestárom, pozor na nich pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a pracuje sa aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Pokračujeme ďalším obmedzením. Pred Dojbajčom smere z Pribety horí pri ceste tráva a úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Dulovce. Mobilný radar v Ludaniciach a okolí jazdí čierny Superb kombi. Stacionárne v Bošanoch, Baštine obojsmerne. Vývachnovej smere do Ružomberka na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec a v Lade smere do Kapušian. No a zvýšený počet hliadok nám hlásite medzi Ružomberkom a Turanmi. Tak si dávajte pozor a jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

je oficiálna žiadosť, ktorí už teraz nie sú v práci všetci šéfovia, ale možno počúvajú rádio. Vedci a lekári konečne potvrdili, že všetci dávno vieme jednu vec, pracovať v lete po druhej popoludní. To je normálne, že medicínsky hazard. Mozog sa totižto pri 30-kách nemilosrdne prepína z režimu pracovné nasadenie do režimu roztapajúci sa na nuk. To ste si pravdepodobne zažili v uplynulých týždňoch. No a v Španielsku na to prišli už dávno a medzi 2. a 5. po obede normálne padne opona, zatvoria sa obchody, ide sa oddychovať, je tam siesta. U nás to nefunguje, ale odborníci navrhujú geniálne riešenie. 20-minútový šlofik rovno v robote, vraj to neznamená, že ste leniví, ale že si zväčšujete objem mozgu a chránite svoje zdravie, takže ak vás šéf na budúce po obede pristihne spať s hlavou na klavesnici, tak vôbec netreba panikáriť ani sa vyhovárať na únavu, len mu stačí povedať, že šéfe, ja nespím, ja tu aplikujem taký inovatívny európsky model biochladenia na zvýšenie firmy.

0: Máme nové dopravné nehody v Lučenci napríklad, alebo pred Teranmi, a vyzerá to naozaj vážne po celom Slovensku, lebo tie nehody sú na výjazde z Vinosadov, na konci D1 pri Turanoch, v Košiciach, v Žiline. Takto by som mohla pokračovať, ale bude lepšie, ak vám to Dominik povie podrobnejšie v aktuálnom dopravnom servise. Ten je už pre vás pripravený, no a pripravený pre vás máme aj balík peňazí a nikdy neviete, kedy je ten šťastný moment na to, aby ste si poslali SMS-ku.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda.
6: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
7: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
8: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Za zmeškané lety si podľa bratislavského letiska môžu samotní cestujúci. V nedeľu budú cyrilometodské oslavy, verejnosť sa ale na ne nedostane. Víkend s príjemnými teplotami a občasnými prehánkami. Bolo 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Vedenie bratislavského letiska odmieta, že za zmeškanými letmi bol nedostatok policajtov. Riaditeľ Dušan Novota povedal, že časť cestujúcich prišla na pasovú kontrolu na poslednú chvíľu. Zistili to z kamerových záznamov.
12: 2 hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. My to rešpektujeme, máte na to nárok. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami.
10: Tých, ktorí neodleteli, bolo 25. Novota dodal, že z viedenského letiska denne neodletí 100 až 150 cestujúcich. Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími dvoma stálymi miestami na letisku má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Nedeľné cyrilometodské oslavy za 320 000 eur na Devíne kritizuje opozícia. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga ich označil za Potemkinovú dedinu z čias komunizmu.
13: Aby štátne oslavy boli zavreté, to je šialené. To tu nikdy nebolo. Bože chráň, aby sme mali niečo proti Cyrilovi a Metodovi, proti pripomínaniu si histórie, budovaniu štátnosti a podobne, ale nie takýmto perfidným spôsobom.
10: Oslavy budú pre verejnosť nedostupné. Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o papalášizme a avizovali podnet na najvyšší kontrolný úrad. Úrad vlády avizoval, že NKÚ poskytne všetky dokumenty, ak si ich vyžiada. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák kritiku odmieta.
14: Bude to vše pre všetkých divákov, pre ktorých vlastne ten program sa vyrába, a myslím si, že to samozrejme primeraná suma. Pozrite si, koľko stoja zlaté krídla, biele vrany.
10: Minuloročné oslavy stáli viac ako 750 000 eur. Do vesmíru mierí robotické plavidlo, aby zachránilo ďalekohľad NASA. Ten sa nebezpečne blíži k Zemi. Ku kozmickému observatóriu by malo doraziť asi o mesiac. Teleskop sa po slnečných búrkach približuje k Zemi rýchlejšie, než sa predpokladalo. Cieľom robota je dopraviť teleskop o 240 km vyššie, teda na jeho pôvodnú dráhu. Futbalové majstrovstvá sveta dnes čaká len jeden play-off zápas. O 20. sa proti sebe postavia Austrália a Egypt. Presne o polnoci si zmerajú sily Argentína a Kapverdy. O 3:30 ráno zabojujú o postup futbalisti Kolumbie proti Gane. Zajtrajší program pokračuje o 19. hodine, a to zápasom medzi domácou Kanadou proti Maroku. A o 23. vyzve Paraguaj favoritov z Francúzska. A nás zajtra na Slovensku čaká počasie s malou miestami prechodne s väčšinou oblačnosťou a len výnimočne s prehánkami. Teploty od 19 stupňov na severe do 29 na juhu. O stupne chladnejšie bude v nedeľu, kedy ale očakávame viac oblačnosti a častejšie prehánky najmä na severe a západe.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný večer, po 19. sme s vami aj na cestách. Hlásite množstvo nehôd, nové pribudli pred Teranmi smer z Hontianskych Tesár a v Lučenci na ulici Alojza Jiráska smer do centra. Pred Veľkými Levármi smer z Moravského svätého Jána. V Bratislave pred Devínskou Novou Vsou smer od Hornbachu. Na výjazde z Vinosadov do Modry. Na výjazde z Dunajskej Stredy do Dunajského Klátova. V Žiline na Kragujevskej smer na estakádu sa zrazil kamión a dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. 20 minút sa zdržíte kvôli nehode na konci diaľnice pri Turanoch smer do Kraľovian, na výjazde zo Zvolena do Sliača po starej ceste a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Ďalšia kolona pol hodina na výjazde do Ružomberka z Hubovej a cestári vás zdržia pred Novákmi smer z Horných Vesteníc. Opatrne v Plaveckom, štvrtku, nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Pred Bajčom smer z Príbety horí pri ceste tráva a úsekom neprejdete, skúste to obísť cez Dulovce. Vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a pred Malou Domašou smer z Túria nad Ondavou sa presúva cyklistický pelotón. A na D3 je tunel Považský Chlmec smer do Bytče pre údržbu uzavretý. Do zajtra rána do 7. obchádzajte to cez Žilinu. To je všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Počasie je naozaj veľký game changer a my sme sa o tom presvedčili aj na našej Express Mega Street Party, keď sa nám strhla síce poriadna búrka, ale sme to vyriešili, presunuli sme to dnu, nikomu sa nič nestalo a bola to úplne že pohoda. Zahral, zaspieval Alan Murin, bola tam Ema Drobná. Aj hlavná hviezda večera DJ Alefarben. Ako tam bolo teda jemu?
5: Have so many smiling faces in front.
15: Mal som pred sebou toľko usmiatých tvári a veľa ľudí tancovalo. Jasné, ľudia by boli šťastní, keby svietilo slnko. Ale keď prší, tak prší. Museli sme mať plán B a bolo to nakoniec veľmi cool.
0: Plán B vyšiel, no a najbližšie ideme za vami. Express party nekončia.

0: dalo normálne. Dá sa to celkom vydržať. 25 v Bratislave, 23 v Prievidzi, 20 v Poprade aktuálne, 21 v Bardejove. Ako to bude pokračovať a či sa ešte tie tropy vrátia, no to sa uvidí. V každom prípade Dominik má pre nás čerstvé info o počasí.
1: V najbližších hodinách a dňoch určite sa nevrátia. Bude to aj zajtra celkom príjemné od 19 stupňov na severe do 29 na juhu. A to všetko pri malej miestami prechodne zväčšenej oblačnosti. V nedeľu o stupeň chladnejšie, ale ak sa vyskytnú zrážky, čo teda už je viac pravdepodobné, tak to bude na severe a západe a bude aj viac oblačnosti.
0: Aby nám ľúto nebolo. Letné hity na Expresse, lebo my sme vaše letné rádio. Aj Shakira a aj títo traja to dajú o láske.

0: stretnúť s Braňou Závodským, tak si kliknite k nám na www.express.sk, je tam oveľa viac informácií.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 19.32, prajem vám pekný piatkový večer, pozdravuje Dominik Matulaj. Hlásite nám staršie nehody, ktoré dokumentujú na výjazde z Vinosadov do Modry. V Žiline na Kragujevskej smere na estakádu sa zrazil kamión a dve osobné autá. Tento úsek hlásite ako neprejazný. Ďalšia nehoda v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. V kolóne sa zdržíte asi 3 štvrte hodinu na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďalšie obmedzenia sú pred Bajčom smere z Pribety, stále horí pri ceste tráva a úsek je neprejazný, tak to skúste obísť cez Dulovce. A pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Bytče pre údržbu uzavretý, a to do zajtra rána do 7. Obchádzajte to cez Žilinu. V tejto chvíli je to všetko. Ak máte ďalšie informácie z našich ciest, tak nám môžete zavolať na toto bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine, reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio. You love me.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Volebné miestnosti budú počas referenda otvorené od 7. do 22. Španielskí hasiči bojujú s veľkým lesným požiarom pri pobreží Costa Brava. Víkend s príjemnými teplotami a občasnými prehánkami. Pozdravuje vás Dominik Matulaj pri správach o 20.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko zajtra čaká referendum. Občania budú rozhodovať o tom, či chcú obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Ďalšia otázka sa týka zrušenia doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš vysvetlil, že môžeme zakrúžkovať možnosti áno alebo nie. Volíme si len jednu z možností.
2: Každý volič potrebuje občiansky preukaz, si priniesť do volebnej miestnosti a teda hlasuje tak, že krúžkuje možnosti áno alebo nie pri každej otázke osobitne.
1: Volebné miestnosti sa zajtra otvoria o 7 ráno a hlasovať sa dá do 22. hodiny. Oficiálne výsledky referenda by po schválení štátnou komisiou mali byť známe v nedeľu ráno. Referendum iniciovala strana Demokrati. Každé piate dieťa na Slovensku trpí nadváhou. Zvýšil sa tiež podiel tých, ktoré konzumujú nezdravé jedlá. Informovala o tom Ľubica Novotná z programu Viem, čo zjem, podľa ktoré rodičia vnímajú túto skutočnosť veľmi subjektívne.
3: Na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu svojich detí.
1: Sladkosti konzumuje každý deň skoro polovica detí, no a každodenným pohybovým aktivitám sa venuje tretina. 200 španielskych hasičov bojujú s lesným požiarom pri obľúbenej turistickej oblasti Costa Brava. Horí v lesoch medzi Pobrežím a Žironou. Miestna vláda v Barcelone vyzvala ľudí, aby do tejto oblasti necestovali. Plamene doteraz spálili 750 hektárov lesného porastu. Zásah hasičov komplikuje silný vietor. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu. Hlavaj sa po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesota Wild stal neobmedzeným voľným hráčom, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku. Zajtra teploty od 19 stupňov na severe do 29 na juhu Slovenska, čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Podobné teploty, len o stupeň chladnejšie v nedeľu, kedy ale bude viac oblačnosti a ak sa vyskytnú prehánky alebo dážď, tak väčšinou na severe a západe.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný piatkový večer, 3 minúty po 20. pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodami, jedna zastala za Jasobom smere do Medzeva a v Prešove na križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu. No a dve osobné autá s kamiónom sa zrazili v Žiline na Kragujevskej smere na Estakádu. Kolóna na 20 minút je na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian, 45 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Stále pozor, v Plaveckom štvrtku nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. A na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Bytče pre údržbu uzavretý do zajtra do 7. Obchádzajte to cez Žilinu. Ak chcete tieto informácie doplniť, tak sa nám ozvite. Želám príjemný večer.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
4: Klub 90.
0: Každý piatok tanečná party v štýle 90-tych rokov.
4: Na Expresse.
0: Dnes večer aj tieto pecky.

0: Piatok večer na Expresse.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pridávame informácie pre Express vodičov, zdraví Dominik Matulaj. O 8:30 sú nehody na konci R4 pri Milhosti smera do Maďarska a v Prešove na križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu. 15 minút sa zdržíte v kolóne na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. V Plaveckom štvrtku nefunguje na železničnom prícestí svetelná signalizácia a vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90. rokov.
0: Klub 90.
1: Každý piatok večer
0: na Express.

0: check this out.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Na bratislavskom letisku pribúdajú cestujúci, čakajú ho zmeny. Slovenský junior Gavlider získal zlato v K1 na 200 metrov. V sobotu málo oblakov a bez dažďa či búrok. Pekný večer pri správach o 21. od Dominika Matulaja.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Bratislavské letisko čakajú zásadné zmeny. Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiská pre lietadlá a začína sa príprava na vybudovanie nového terminálu. Dôvodom je vysoký rast cestujúcich za uplynulé obdobie. Premiér Robert Fico považuje rozšírenie terminálu v podobnom štýle ako súčasný za absolútne nevyhnutné.
5: Keď sa postavíte čelom k terminálu, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminál a z terminálom pre lety mimo Schengenu.
3: Celé by to malo stáť 50 miliónov eur. Poslanec Progresívneho Slovenska Ján Hargáš kritizuje, že premiér sa podobne nechváli diaľnicou do Košíc,
6: ktorú nám Fico sluboval ešte do roku 2010. Za 3 roky tejto vlády nedokázali ani len zazmluvniť zhotoviteľa posledného nerozostavaného úseku Turany-Hubová, lebo nevedia odolať pokušeniu na kšeftovanie a tender opakovanie napísali diskriminačne.
3: Rozširovanie letiska vláda pre urýchlenie procesov pravdepodobne schváli ako strategickú investíciu. Na zajtrajšie referendum budú dozerať aj policajti. Cieľom je podľa hovorcu Romana Hájeka zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu.
7: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania.
3: V sobotnom referende budeme rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené od 7 ráno do 22 hodiny. Spojenci v NATO poskytnú Ukrajine ďalšie miliardy eur, tvrdia to stáli zástupcovia pri Severoatlantickej aliancii. Dohoda mala padnúť na samite NATO v Turecku. Na základe dohodnutého uznesenia by mali spojenci poskytnúť Ukrajine celkovo 140 miliard eur počas dvojročného obdobia. Peniaze majú ísť na vojenské vybavenie, podporu a výcvik. Suma zahŕňa aj pôžičku od Európskej únie vo výške 90 miliard. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider získal na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Talentovaný junior triumfoval v A finále pred Maďarom Vincem Naďom Rasockým. Bronz pre Turecko vybojoval Rahmi Kahran. V sobotu iba malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a iba výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teploty maximálne do 29 stupňov. V nedeľu do 28, ale s tým, že už bude viac oblakov a častejšie sa vyskytnú zrážky na severe a západe.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Sledujeme aj situáciu na slovenských cestách. 21.03 a nové nehody sú pred Ľubochňou smer z Kraľovian a nehodu dokumentujú na konci R4 pri Milhosti smere do Maďarska. Kolóna na 15 minút je na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian. V Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy je odstavený autobus a radar máme v Ivachnovej smere do Ružomberka. Pozor, je tam aj hliadka. Na záver ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Bytče uzavretý kvôli údržbe a to do zajtra rána do 7. Zatiaľ to obchádzajte cez Žilinu. Prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90. rokov. Hey, we say, yeah.
2: 90.
4: Každý piatok večer na Expresse. Dnes budete počuť.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol desiatej pozdravuje na cesty Dominik Matulaj. Nehodu dokumentujú pred Ľubochňou v smere z Kraľovian. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. A na konci R4 pri Milhosti smere do Maďarska. Na D1 opatrne pred Trnavou v smere z Lohovca je tu odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. A za Beckovom smere do Trenčianskych Stankoviec sa na ceste pohybujú kravy. Radar s hliadkou čakajú v Ivachnovej smere do Ružomberka. Dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
2: Klub 90. Oh
0: yeah. Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
2: Na Expresse.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur. Roots Rock Reggae.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Exprese ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Za zmeškané lety si podľa bratislavského letiska môžu samotní cestujúci. Stovky aut a dlhé kolóny, satelitné zábery potvrdzujú nedostatok paliva v Rusku. Víkend s príjemnými teplotami a občasnými prehánkami. Bolo 22 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vedenie bratislavského letiska odmieta, že za zmeškanými letmi bol nedostatok policajtov. Riaditeľ Dušan Novota povedal, že časť cestujúcich prišla na pasovú kontrolu na poslednú chvíľu. Zistili to z kamerových záznamov.
4: 2 hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. My to rešpektujeme, máte na to nárok. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami.
3: Tých, ktorí neodleteli, bolo 25. Novota dodal, že z viedenského letiska denne neodletí 100 až 150 cestujúcich. Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími dvoma stálymi miestami na letisku má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. V Žiline opratovali po stredajšej búrke. Mesto vyčistilo zhruba 100 km ciest a vyše 62 000 štvorcových metrov chodníkov, námestí, cyklotrás a podchodov. Silná búrka zanechala popadané stromy a konáre aj znečistené cesty. Upratovacie čaty nastúpili približne v 20 lokalitách. Mesto žiada obyvateľov o trpezlivosť. Dlhé rady aut pred čerpacími stanicami v Rusku sú viditeľné aj na satelitných snímkach. Potvrdila to overovacia služba BBC v 13 regiónoch vrátane Moskvy. Na štvrtkovom zázname zo Zabajkalskej oblasti je 4,5-kilometrová kolóna, ktorú tvorí viac než 600 aut čakajúcich na tankovanie. Nedostatok paliva spôsobili masívne útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie. V niektorých regiónoch zabezpečujú poriadok pred čerpačkami policajti. Štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickú kariéru. 41-ročný britský jazdec pretekal naposledy v lani. Potom sa vážne zranil pri páde počas tréningu. Mal zlomené rebrá, kolaps pľúc a aj poškodenie chrbtice. Pred sobotnejším štartom Tour v Barcelone potvrdil agentúre AFP, že sa už pelotóne nepredstaví. Nás zajtra čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teploty od 19 do 29 stupňov, no a v nedeľu to bude s viac oblačnosťou, častejšie sa vyskytnú prehánky na severe a západe, teploty maximálne do 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný piatkový večer všetkým vodičom. Máme po 22. a sú tu nové nehody v Palíne smere do Stretavy a na vjazde do Michaloviec, Pozdyšoviec na kruhovom objazde. Kolóna na 20 minút je za Kraľovanmi smere do Hubovej. Ešte obmedzenia ďalšie na D1 pred Trnavou smere z Lohovca je odstavené osobné auto. Vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Bytče uzavretý, robia tam údržbu do zajtra rána do 7. No a zatiaľ to obchádzajte cez Žilinu. Na teraz je to odo mňa všetko, prajem šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol jedenástej, pekný neskorý večer vám želá Dominik Matulaj. Začíname nehodami na konci R4 pri Milhosti smera do Maďarska. Ďalší sa stali v Palíne smera do Stretavy, tu sa zrazili 3 osobné autá. A na výjazde do Michaloviec, Pozdyšoviec na kruhovom objazde. Kolona je za Kraľovanmi smera do Hubovej obojsmerná, zdržanie asi 15 minút. A na R1 pred Bábom smere zo Šoporne je odstavené osobné auto s defektom. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Volebné miestnosti budú počas referenda otvorené od 7. do 22. Počet obetí vo Venezuele stúpol, opozičná líderka sa chce vrátiť do vlasti. V sobotu málo oblakov a bez dažďa či búrok. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovensko zajtra čaká referendum. Občania budú rozhodovať o tom, či chcú obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Ďalšia otázka sa týka zrušenia doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš vysvetlil, že môžeme zakrúžkovať možnosť áno alebo nie.
2: Každý volič potrebuje občiansky preukaz si priniesť do volebnej miestnosti a teda hlasuje tak, že krúžkuje možnosti áno alebo nie pri každej otázke osobitne.
0: Volebné miestnosti sa zajtra otvoria o 7 ráno a hlasovať sa dá do 22 hodiny. Oficiálne výsledky referenda by po schválení štátnou komisiou mali byť známe v nedeľu ráno. Referendum iniciovala strana Demokrati. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na 2645. Podľa odhadov OSN je stále nezvestných zhruba 50 tisíc ľudí. Ešte vo štvrtok, 8 dní po katastrofe, sa podarilo vyslobodiť z trosiek budovy jedného človeka. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguez a venezuelské úrady čelia kritike, že záchranné a vyslobodzovacie práce sú nedostatočné. Opozičná líderka Maria Corina Machado dnes v Paname vyhlásila, že reakcia vlády na zemetrasenie odhalila jej zásadné slabiny a že ona sama by sa mala vrátiť do vlasti, aby pomohla s procesom transformácie, najmä po tejto tragédii. Českí poslanci si schválili zmeny rokovacieho poriadku. Pozmeňovací návrh opozície s názvom Lex Triezvosť, ktorým chcela zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach v triezvom stave, ale neprešiel. Novelu navrhli zástupcovia koaličných strán a opozičnej ODS. Schválený návrh, o ktorom ešte bude rozhodovať Senát, počíta s obmedzením pri navrhovaní zmien v programe schôdze, čo rokovania pravidelne výrazne predlžuje, či s obmedzovaním času pre rečníkov. Slováci majú za sebou úspešný deň na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe. Zlatú medailu v K1 na 200 metrov získal náš reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider. Talentovaný junior triumfoval v A-finále s náskokom 15 stotín sekundy pred Maďarom Vincem Naďom Rasockým. Zlato v K4 na 500 metrov má aj slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. V A-finále triumfovali pred loďou Maďarska. Zajtra očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, bude to bez prehánok či búrok a teploty 19 stupňov až 29 na juhu. No a v nedeľu bude o stupeň chladnejšie, očakávame ale viac oblačnosti a ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude skôr na severe a západe Slovenska.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú noc, pozdravujem aj vás vodičov. Nové nehody pribudli vo Zvolene na križovatke pri Mliekarniach. Za Slovenskou Ľupčou smer do Brusna, za Plavnicou smer do Starej Ľubovne a ešte v Košiciach na konci Prešovskej smer na Palackého. Staršie nehody na konci R4 pri Milehosti smer do Maďarska a v Palíne smer do Stretavy. Tu sa zrazili dve osobné autá. A ešte pripomínam na záver, že na D3 je tunel Považský Chlmec smer do Bytče do zajtra rána do 7 pre údržbu uzavretý a vy to môžete obchádzať cez Žilinu. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých vodičov, je tu s vami Dominik Matulaj a pozor na nehody na R4 pri Šebastovciach smere do Krásnej, za Slovenskou Ľubčou smere do Brusna, za Plavnicou smere do Starej Ľubovne a na konci R4 pri Milhosti smere do Maďarska. Máme aj hliadku hlásenú, tá kontroluje v Košiciach na Palackého smere do centra. Želám vám príjemnú noc.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
2: Ráme.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Na bratislavskom letisku pribúdajú cestujúci a preto ho čakajú zmeny. Egypt zdolal Austráliu 4-2 v rozstrele a je v 8 finále. V sobotu málo oblakov a bez dažďa či búrok. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Bratislavské letisko čakajú zásadné zmeny. Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy aj stoiská pred lietadlá a začína sa príprava na vybudovanie nového terminálu. Dôvodom je obrovský rast cestujúcich za posledné roky. Aj preto považuje premiér Robert Fico rozšírenie terminálu v podobnom štýle ako súčasný za absolútne nevyhnutné.
4: Keď sa postavíte čelom k terminálu, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminál a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
2: Celé by to malo stáť 50 miliónov eur, pričom iba minulý rok skončilo letisko v zisku 3,6 milióna eur.
4: Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je v vynikajúcej kondícii finančnej a že sme schopní takéto stavby v tomto prípade riešiť aj štandardným komerčným spôsobom.
2: Rozširovanie letiska vláda pre urýchlenie procesov pravdepodobne schváli ako strategickú investíciu. Nedeľné cyrilometodské oslavy za 320 000 eur na Devíne kritizuje opozícia. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga ich označil za Potemkinovú dedinu z čias komunizmu.
5: Aby štátne oslavy boli zavreté, to je šialené. To tu nikdy nebolo. Bože chráň, aby sme mali niečo proti Cyrilovi a Metodovi, proti pripomínaniu si histórie, budovaniu štátnosti a podobne, ale nie takýmto perfidným spôsobom.
2: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák odmieta kritiku.
6: Bude to vše pre všetkých divákov, pre ktorých vlastne ten program sa vyrába a myslím si, že to samozrejme primeraná suma. Pozrite si, koľko stoja zlaté krídla, biele vrany.
2: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o papalášizme a avizoval podnet na najvyšší kontrolný úrad. Úrad vlády avizoval, že NKÚ poskytne všetky dokumenty, ak si ich vyžiada. Futbalisti Egypta zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta. Na šampionáte sa prebojovali do 8 finále, keď Austráliu zdolali v 16 finálovom súboji v 11-kovom rozstrele 4-2. V riadnom čase i po predĺžení bol stav nerozhodný 1-1. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal s Tampa Bay Lightning trojročnú nováčikovskú zmluvu. 20-ročného zadáka si klub NHL vybral v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta. Rodák z Bratislavy má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana Bratislava, v ktorej si vytvoril osobné maximá so 6 gólmi, 25 asistenciami a 31 bodmi. Sobota prinesie malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a prehánky neočakávame. Teploty od 19 stupňov na severe do 29 na juhu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Takto v noci pozdravujem aj vás, Express vodičov. Nehodu hlásite na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Potom staršie dokumentujú za Slovenskou Ľubčou smere do Brusna. Na konci R4 pri Milhosti smere do Maďarska. A na R4 pri Šebastovciach smere do Krásnej. Na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Bytče pre údržbu uzavretý. Potrvá to do 7 ráno a obchádzajte to cez Žilinu. Pozor aj na hliadku v Košiciach na Palackého smere do centra. Z dopravného servisu aj zo spravodajstva je to na teraz všetko. Prajem vám príjemnú noc a budeme tu opäť od rána o 6.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,